0: da, inn til gullsmeden.
1: Ja, dette smart. Jo en gammel metode.
0: ABC for banditter.
1: Ja.
0: Hva, hvor tror du det neste kjøpesenterinnbruddet blir?
1: Det kan jeg tenke meg blir Strømmen Storsenter.
0: Da skal vi sette opp et kamera der. Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock. Dette Alex og Per, og Alex jo alt mulig mann, sånn innenfor alt som kan lage rabalder. For eksempel, forrige uke på denne podcasten så erklærte du at du skulle lage en sang til den nært forestående fotball-VM, som skulle handle om uteliggere og umulig kjærlighet dem imellom. Men det skulle være en fotballåt, noe som ikke hørtes ut til å være lett å kombinere. Har du klart det siden sist?
1: Ja, det har i hvert fall kommet litt videre.
0: Ja, men for du sa det at du skulle legge fram noen ideer i dag da, for den nye...
1: Ja, det jeg har gjort at jeg har laget veldig bra akkordeskjemaer, kommet ved et veldig bra beat. Jeg ikke helt enig med meg selv når det gjelder teksten, så det liksom litt frem og tilbake. Men etter hvert nå så tror jeg faktisk at jeg begynner å få et par tre låter faktisk på gang.
0: Ja, men hvilken følelse er det du liksom har frem i denne låta?
1: Det denne kjærligheten.
0: Ja.
1: Og den kjærligheten kan gå overalt, men det om å gjøre å beskrive den utifra et veldig spesielt ståsted.
0: Ja, blant...
1: Og det gjerne ofte rett før du egentlig skal dø. Altså, for at du har så det, love till you die.
0: Ja.
1: Men så det, hvordan det du dør?
0: Å ja, men det en bra titel. Love till you die.
1: Ja.
0: Det ikke det?
1: Jo, det veldig...
0: For, altså, tenk deg på, for at du sier fotball, altså, når for, altså, man står og nærmest sånn eksploderer av nasjonalfølelse på en stadion og ser Norge spille i fotball-VM, og hva skal da synge, hva skal alle synge? Love till you die.
1: Ja.
0: Det, der har du det.
1: Ja, det akkurat sånn, og det dukker opp hele tiden.
0: Ja.
1: Så kommer den ene setningen etter den andre,
0: ja.
1: Og hjernen bare, det er ingenting som skjer, det bare akkurat sånn at det kommer til meg.
0: Ja, men så kommer du med en sånn der andre element, du skal ha en sånn bylledannelser på pungen og sånn rart.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja.
1: Du vet aldri hvor det ender.
0: Så det alle dine låter har til felles at de blir ikke ferdig sånn på 0,0?
1: Nei, for jeg har blitt veldig fascinert av blekksprut, altså dyre blekksprut. Og det kommer av hjernen, vet du hvor mange hjerner en blekksprut har?
0: Nei.
1: Fem.
0: Ja.
1: En overhjerne og fire underhjerner som har hver sin arm, altså det to armer per underhjerne. Det betyr at deler av blekspruten kan gjøre ting uten å prate med hovedsentret.
0: Ja. Som vi skjønner, det ingen grunn til å tro annet at denne fotballsagen ferdig hvert øyeblikk. Alex og Per på Radio Rock. Nå det har vært han der, hva heter han igjen? Marius Borg, Høyby, ja. Han ble tatt for
1: Høybyborg.
0: En hel haug med fartsovertredelser med bil og motorsykkel, og det mye prat om det, men...
1: Og det utrolig at han blir tatt for alt.
0: Ja, men det jo også en, det så en artikkel her nå denne uka, det en TV-kjendis som ble tatt for fyllekjøring, og fått 21 dager og 120 000 i bot for å ha kjørt med 1,36 i promille. Hvem det, ja?
1: Det i hvert fall ikke meg.
0: Er du sikker?
1: På meg,
0: det kunne jo vært.
1: Ja, nei, jeg har sluttet å kjøre i fylla.
0: Ja.
1: Jeg husker at jeg har egentlig aldri kjørt i fylla.
0: Ja.
1: Ja, det eneste jeg har gjort at jeg gjorde det kanskje en gang i Jamaica eller noe. Nei, det var sammen med deg, tror jeg, i Puerto Rico.
0: Ja, nei,
1: og det var fordi at det var, der var det 1,2 promille som var grensa.
0: Nei, det var ikke det. Jeg husker dette veldig godt. Ok, vi skal ikke tulle med promillekjøring, det bør man unngå. Bør unngå å kjøre bil i det hele tatt, for det umulig i Oslo uansett. Men poenget mitt da vi var der, dette var ute på Vieques i Karibien.
1: Ja.
0: Og da filmet jeg deg mens du satt og kjørte og drakk øl. Det var 17. mai, så vi måtte jo feire nasjonaldagen. Og så ser du at jeg filmer deg, så ser du til kamera, så sier du at det er ikke forbudt å drikke mens du kjører bil her på Vieques. Det som er forbudt, det er å kjøre hvis du dritings, sa du.
1: Ja.
0: Noe som er helt korrekt, for det nøyaktig det som reglene der. Og dette fikk vi jo svi for, det var jo kringkastingsrådet full rulle etter det også.
1: Og så skulle jeg ha et show for Edruskapsforeningen.
0: Ja.
1: Og det var liksom to dager etter at dette her gikk i media.
0: Ja.
1: Og det var liksom ikke, det var som å finne Høybyborg.
0: Ja, ja, men
1: da, ja,
0: men da, da fikk du noe å prate om på det foredraget.
1: Ja.
0: Men det ingenting hvordan reglene er, men da var det i hvert fall det.
1: Det viktig å tilgi.
0: Ja, men en totrøl, det er å forvente for bilkjørere på Vieques. Der forresten bare én vei også.
1: Og, ja, men det viktigste er å være edru, og være uthvilt, og så kjører du bil, konsentrer deg om det.
0: Ja, ja, helt enig. Det skal jeg ikke motsi. Nå skal vi videre til noe som ikke fullt så pinlig. God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock. Dette Alex og Per, der det ukentlig blir kåret et ukens tettsted. Det gjør du, Alex.
2: Ja.
0: Du må holde igjen hesten et litt øyeblikk her, fordi at det skjedde noe i forrige uke. Kåret du Nordheimsund til ukens tettsted.
1: Ja, helt fantastisk. Det var så vakkert. Men Pedro, du har aldri vært der.
0: Nei.
1: Det var helt utrolig nydelig tettsted.
0: Men da, og du reiste opp helgen som var, Men det ble dramatisk.
1: Ja, veldig.
0: Få høre hva
1: det
0: skjedde.
1: Det var naturkatastrofe, faktisk.
0: Ja, nå, jøsses.
1: Det ble en gigantbrann på brygga foran fartøyvernsenteret. Her ligger altså båter som 100, 150 år gamle, 200 år gamle. Det er bare sånne skatter.
0: Oi, oi, oi.
1: Og så brant det flotteste skipet jeg har sett, liksom.
0: Åh, så fælt.
1: Ja, og det var, de hadde stålskrog da, så de kunne justere stålskroget, men det, altså, og så har de brukt liksom 15-20 år på å pusse det opp, og det var ikke ferdig, men det var nesten ferdig.
0: Men da passet det jo bra at etter alt dette skjedde, så kom du med noe som var en opptur da, å gå ut fra, med diplomet som viste at de var ukens tettsted.
1: Ja, og det hadde jo vi kåret lenge før denne ulykken.
0: Ja.
1: Den ulykken skjedde akkurat i det jeg kom dit. Så jeg kom inn i en brand, og det var liksom, det var så trist.
0: Og da, men da stilte hele bygda opp da og så på da du skulle overrekke diplomet, eller?
1: Ja, fordi bygda var jo kåret til ukens tettsted, og det følte jo alle på.
0: Ja.
1: Så da alle hadde møtt opp for å se at ordføreren mottok diplomet fra Alex og Per og Radio Rock, ja. Og det var helt utrolig.
0: Det er ikke tull, jeg har til og med lydopptak av det. Her er ordføreren i Nordheimsund, rett etter den store branden, med, og får overrakt av diplomet som ukens tettsted, bare hør på
3: det. Det var veldig kjekt, det har vært en bra avslutning på en dag som begynte ganske dårlig her. Nordheimsund. Så veldig glad for diplomet. Så du legger merke til, jeg har jo som prinsipp alltid hatt dress og slips når jeg går med ordførerkjøya, men om jeg får noe fra Radio Rock, da må jeg være litt rocka og ikke gå med slips. Så rocka som en ordfører kan være. Så mange takk, og så ser vi jo frem til å gjenreise Nordheimsund på mars, om noen får.
4: Ja, det blir deg og meg på 8,5 kvadratmeter.
3: Oi.
4: Men det er vektløst, så det kan være hver vår etasje da.
3: Vektløst, men ikke kjedelig.
4: Nei, det kommer ikke til å bli kjedelig. Vi kommer til å være litt ensomme. Gratulerer med dagen! Stor applaus for ordføreren!
0: Stor applaus for ordføreren i Nordheimsund.
1: Han ble litt nervøs.
0: Men du skal ha for Alex, der snudde du en antagelig veldig dårlig dag til noe positivt da, i Nordheimsund.
1: Ja, det er veldig positivt i Nordheimsund. De har det flotte hotellet, sånn gammelt hotell som er nyoppusset og helt fantastisk. Jeg fikk jo sånn svitte der med veranda, og det eneste som var jævlig trist, det var disse flotte båtene som hadde brent opp. To stykker var totalskadet, to stykker var delvis skadet, men de kommer til å bli fiksa igjen, for at jeg så det at her trengs det bare litt pussing. Det var bare, kom litt vabler og litt brent på den ene siden. Ja. Kanskje de må bytte en plank. Men de to andre, altså Jøssesund, eller hva han het, den som er denne gamle legendebåten, som har vært over hele landet og kjørt til Tyskland overalt, den skal da bare bygges en gang til.
0: Ja. Alt kommer til å bli finere enn det noensinne har vært på Nordheimsund.
1: Ja. Og hvis jeg kan gjøre noe, altså hvis folk kan gjøre noe, det er bare for dette her er mye frivillig arbeid og sånt, men her er det mange som kan gjøre en... Og det å bygge en sånn båt, det tar så lang tid.
0: Jeg er sikker på at du har allerede bidratt med god stemning. Nå skal vi starte med å vite hva som blir denne ukens tettsted.
1: Ja,
5: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tettsted. Ja, nå sitter tettstedbeboelsen i Norge. Det er vel cirka halve landet, tenker jeg, som bor i diverse tettsteder rundt omkring da.
1: Ja, det er tettsteder over hele landet.
0: Kan det være mitt tettsted som blir kåret denne gangen?
1: Ja, for dette er ukens tettsted. Ja. Vi skal kåre altså et tettsted som kan gjenreises på Mars.
0: Ja.
1: Det er planlagt byer der oppe, men ikke tettsteder, og derfor så tok jeg og Per denne oppgaven, og vi tar den seriøst og prøver da å finne tettsteder. Og vi har vært innom mange tettsteder, og det er mange tettsteder som har unike kvalifikasjoner.
0: Ja, og hvilke kvalifikasjoner er viktige for at det skal funke best mulig på Mars?
1: Det viktigste er tetthet.
0: Ja, ok.
1: Hvor tett er tettstedet ditt?
0: Ja. Jeg spør som jeg pleier å spørre, det stedet vi skal til i dag, på hvilken måte har det en plass i ditt hjerte, eller har du opplevd noe der?
1: Ja, dette er jo et tettsted, legendarisk tettsted, som setter liksom de råeste folka på kartet, og de folka som virkelig jobber, som står på, som går til vanlig arbeid, og som bor i blokk.
0: Ja, så det er ikke Konnerud, nei. Nei, men ålreit.
1: Jo, det kan være Konnerud, altså, eller Fjell. Fjell, men det er en by. Det er en del av en by. Altså, i ditt tilfelle, Drammen.
0: Ja, da.
1: Du vil jo alltid utlyse Drammen, at det skal være i Drammen.
0: Det er ikke minst
1: at
0: det er tettere enn Drammen.
1: Men tettstedet er ikke i byer.
0: Nei, nei.
1: Det kan være nært byer.
0: Ålreit. Men jeg vil høre om din opplevelse, altså noe du selv har opplevd.
1: Jeg har opplevd masse der. Ja. Det er jo et tettsted som veldig mange nekter at det er fra.
0: Ja.
1: Og det er litt sprøtt.
0: Ja, Hokksund altså.
1: Ja, det kunne jo vært det. Og det, men, og det er litt sånn sprøtt tettsted. Samtidig så er det et legendarisk tettsted. Jeg kjenner så mange som er derfra. For eksempel den eminente platefilosofen Patrick Valør, som jobbet i platebransjen. Harald Eia.
0: Ja, jeg vet hvor det er nå.
1: Også det er flere. Gjermund Tangvall,
0: ja.
1: Han mener han ikke er derfra. Han mener at han er fra et av de tettstedene som er i nærheten, som visst nok da på et eller annet vis skal være finere.
0: Ja, altså dette her dreier seg om en veldig stor kommune som er din hjemkommune.
1: Doktor Erik,
0: ja.
1: Doktor Erik, alt jeg vil er å ha det fett,
0: ja.
1: Han var den første jeg kjente fra dette tettstedet,
0: ja.
1: Og dette her er et tettsted som man av og til glemmer. Man tenker at det finnes ikke,
0: ja.
1: Men det er bare fordi at resten av tettstedene rundt, og kanskje kommunen, tar vekk litt av fokus.
0: Ja, for at hele kommunen er innmari jordete, med unntak av akkurat det stedet du skal frem til.
1: Ja, men de har kirke.
0: Ja, det trenger
1: altså, tettstedet har kirke, de har shoppingcenter,
0: ja, okay.
1: Og de har mark og skog.
0: Bibliotek.
1: Og i tillegg jorder,
0: ja,
1: de har altså bønder, ja, i nærheten,
0: ja, okay.
1: Og jeg har møtt familiene som arver derfra, og som har kommet til de forskjellige bondegårdene. Og det er store historier,
0: ja.
1: Dette her er altså, som Nordheimsund, legendarisk,
0: ja. Og rett skal være rett, dette stedet får ikke så mye skryt.
1: Nei, men jeg synes det er urettferdig.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Fordi at de ligger på et veldig vakkert sted. De har easy access, altså lett tilgang til nesten alt.
0: Ja,
1: altså alt ligger til rette.
0: Ja.
1: Men, og det er spennende, det har drabantbystatus.
0: Ja, virkelig. Ja, du får bare si det.
1: Ja, er du klar?
0: Riv av plasteret.
1: Ukens tettsted er Rykkinn.
0: Ja, jeg visste det.
1: Ja da, Rykkinn, og det er så fett.
0: Jeg skulle aldri tro at jeg skulle sitte og klappe på Rykkinn.
1: Jo, vi skal klappe på Rykkinn. Hver gang jeg ser bussen til Rykkinn, så tar jeg bildet av den bussen, og så sender jeg det til Tangvall, og så skriver jeg: se favorittbussen din. Og han blir forbanna.
0: Ja, det jeg har å si til dette er at nå går det en bølge av håp over hele landet. For hvis Rykkinn kan bli kåret til ukens tettsted, ja, da kan ditt hjemsted også bli det.
1: Ja, det er helt mulig.
5: Alex og Per på Radio Rock.
1: Pedro. Papa Pedro.
0: Ja, du, nå er det lørdag nå. Det kjenner jeg på meg, altså.
1: Ja, det kjenner jeg også.
0: Ja, hva har du tenkt å gjøre i dag?
1: Jeg ser også at du har fått den lørdagsfarven.
0: Jeg har det, den der polkagristriper i fjeset.
1: Nei, det blir å dra på med show, ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Du skal ut og kjøre en kata. Jeg kjører jo kata for folk som ikke har noe annet å se på.
0: Ja, for folk som virkelig ikke har noe annet å finne på seg.
1: Ja, det blir jo da et eller annet sted. Jeg tror jeg er på The Hub i dag.
0: Ja, herlig. Det er rett over gata her, det, så da rekker du et par hikasser før du stikker. Men hjertelig takk da til deg, Alex, for flott innsats i dag.
1: Veldig hyggelig, Bjørn.
0: Er det noen du vil takke i dag?
1: Ja, jeg vil gjerne takke Kenny.
0: Ja.
1: Kenny Pants, ja, er tilbake. Han har vært litt ute på tur i det siste, men har kommet tilbake og er sterkere enn noen gang.
0: Ja, ja, solid type.
1: Og da takker jeg Remi, ja, selv om han ikke har hatt noe med
0: det
1: å gjøre.
0: Nei, han har ikke det, men i ånden så er han med da. Og ja, så takker jeg meg selv, da, siden
1: ja, vi gjør det. Ja, vi takker Pedro, jeg skal takke deg
0: også. Og så takker vi kongefamilien for bidrag til materialet som rent sånn Sareptas krukke overflødighetshorn, vil jeg si.
1: Ja, og så vil jeg si det at tilgivelse henger høyt i Norge.
0: Ja, det gjør det. Så ikke gi opp. Nei, da er det fest da. Kick it.
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Alex og Per på Radio Rock.

Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: grønne og inngå ulike former for allianser og tenke at nå vi trygge. Ingen trygge.
1: Benedikte, kan ikke du ta oss litt tilbake til det Venezuela du møtte første gang? Når var det?
0: Det var I 2004. Da var jo hadde allerede Hugo Chavez kommet til makten, og det var et Venezuela som var ganske polarisert allerede, og ganske konfliktfylt, men det var også et som så pengene begynne å strømme inn I kassa. Det økte jo på, og først og fremst et land som bugner av tropiske frukter, og det er utrolig vakkert. Gangen etter jeg var der, det var vel året etter, da ble jeg invitert til et lite universitet oppe I fjellene på grensa til Colombia, som sånne kardemommelandsbyer I grønne fjell.
1: Hvordan hadde folk det de første gangene du var der?
0: Det var nok store forskjeller da også, og det som litt spesielt med Caracas, hovedstaden, jo at du kjører på en måte gjennom slumområdene for å komme fra flyplassen og inn til byen. Og de var der jo helt klart da også, men det var jo et middelklasseland på en måte. Folk hadde det stort sett økonomisk bra, og det var jo en grad av optimisme, selv om denne... Altså, I 2002 så var det jo et kuppforsøk og voldsomme demonstrasjoner, og det kom til, det var flere som ble drept i de tumultene. Og det var noe som folk var veldig sånn berørt av, og de var veldig opptatt av å prøve å komme seg ut av denne konflikten som de så bygge opp allerede da, og var på en måte litt sånn... Venezuela har vært et flott land, og det har vært, de har en sånn sterk nasjonalfølelse, og folk var på en måte skuffet og såret over at denne volden kunne skje der. Det hadde jo skjedd tidligere, det ikke det at Venezuela var ikke noe drømmeland heller, det må vi understreke, men I hvert fall så, det var en sånn følelse at dette her må vi klare å komme oss videre fra, vi kan ikke bli så splittet som de hadde blitt under de demonstrasjonene, så det var på en måte følelsen jeg fikk når jeg var der og snakket med folk.
1: Husker du når du var der, og du kjente at nå Venezuela I endring. Nå skjer det noe med styresettet og med hele landet?
0: Ja, altså, jeg var der jo ikke mellom 2005 og 2016, og det jo her denne glidningen skjer, da jeg kom tilbake I 2016, og I hvert fall I 2017, da var Caracas en spøkelsesby. Der var det I 2017. Det var... masse butikker som var stengt, det var sånne grå metallrullegardiner, det var litt som, og det var ikke noe, I vanlige latinamerikanske storbyer så det jo små kiosker og butikker, og det masse liv og røre og folk som selger ting. Det var helt dødt. Det var lange køer utenfor butikkene der de faktisk hadde noe mat. Da var det veldig vanskelig å få betalt for ting, så I begynnelsen så måtte jeg prøve å veksle ulovlig da, inn til Bolivares, og da kunne jeg komme med en liten bunke dollar og få en bærepose med Bolivares for å kjøpe de enkleste ting. Så klarte jeg til slutt via moren til en venn og noe greier å få tak I et sånn lokalt, på en måte kort, betalingskort, for det gikk an å bruke. Men alt var helt kaos, det var utrolig, jeg husker veldig godt, en gang jeg var der, det tror jeg var 2017, så jeg hadde glemt hårbørste. Og så, det ville jo være en hårbørste å få tak I, men det ville være så utrolig vanskelig å identifisere der de faktisk hadde en hårbørste, så jeg gikk en uke uten å børste håret.
1: Men det gikk greit?
0: Det gikk greit. Det et bittelite problem I forhold til det hva folk utsatt for. En annen gang jeg var der, jeg husker ikke helt hvilket år det var, men da var det altså 9 timer blackout I Caracas. Mm. Ingen strøm. Jeg bodde på hotell da, og der hadde de aggregat, men det var jo ikke noe kontakt med omverdenen, og det var sort. Hele Caracas, og du ante jo ikke, det hadde vært flere dagers blackout tidligere, ante jo ikke når strømmen kom tilbake.
1: Men hvordan har folk I Venezuela det akkurat nå?
0: Nå tror jeg de fleste avventende, ganske redde,

0: de prøver å, det en del hamstring, handler det de kan av mat og medisiner og prøver å få tak I bensin. Det har alltid vært, eller det, akkurat den situasjonen har gått opp og ned I Venezuela, men det har ofte vært et problem. De vet ikke helt hva de skal tro, og det kommet rapporter om nye runder med fengslinger av journalister, andre som prøver å si noe, folk blir stoppet på gata, og politiet går gjennom telefonen, så det nok en følelse av frykt og på en måte usikkerhet, fordi det så veldig uklart hva som kan komme videre, og det var litt tilløp til litt feiring da Maduro ble tatt på lørdag, men det stillet relativt fort.
1: Velkommen, Benedikte Bull, på tide å introdusere deg. Du professor ved Universitetet I Oslo og Venezuela-ekspert. Mange av oss har sett deg på nyhetene de siste dagene. Du har kommentert både sent og tidlig det som har skjedd. Hvordan har det vært for deg å følge nyhetene og det som skjer I Venezuela så tett, et land som du kan så mye om?
0: Det har vært ganske surrealistisk. Det har vært surrealistisk helt siden jeg våknet 7:30 lørdag morgen, og det tikket inn med meldinger fra Caracas om eksplosjoner, om overflygninger av amerikanske helikoptere. Så begynte journalister å ringe, og så kom denne nyheten om at Maduro var blitt kidnappet av amerikanske styrker, flydd ut av landet. Det virkelig, altså som plutselig... I Venezuela så har det vært sånn I mange år at hver gang jeg tilbake så det noe som forandret, men samtidig så det ingenting som skjer. Og så det samme regime og samme håpløse situasjon. Så alt, når det skjer noe sånn så var det liksom litt håp, kan dette bringe noe bra? Og så kom denne elleville pressekonferansen fra Mar-a-Lago med Trump og hans kompanjonger. Og så... nyhetene om avtalen med vicepresident Delcy Rodriguez, så det har vært sånn, jeg burde kanskje ikke bruke det ordet som professor, men det har vært mindfuck. og mange ganger. og så har det jo vært veldig hektisk, prøve både å få forstå hva som skjer I Venezuela, tenke gjennom hva dette betyr, og svare på uendelig mange telefoner og meldinger og spørsmål.
1: Mm. Har du klart å sove oppe I det hele, eller hvordan døgnene dine?
0: Jeg har vært veldig tidlig oppe, for det har vært tidlig nyhetssendinger. Men jeg sover godt, altså. Det heldigvis ikke mitt problem.
1: Har du et stort nettverk I Venezuela, og spesielt I Caracas, og hva det dine kilder, dine venner, kollegaer forteller deg?
0: Ja, det trist å melde det, men jeg har ikke så mange nære lenger, fordi en etter en så har de flyttet fra landet. Og det det som skjer I Venezuela. Men jeg har noen, og har et nettverk av andre folk som får informasjon av folk som bor der. Så jeg får mye meldinger om ting som skjer. Men jeg merker jo også, det har jeg merket ganske lenge, at mine akademikerkolleger mer og mer redde for å snakke, og til og med redde for å sende meldinger. For de vet at de kan også oppleve at telefonene blir saumfart av politiet. Så, og det ganske nytt, at akademikere så påpasselige med hva de sier, at en medforfatter måtte si til meg, det var, vi var inne med runde, det var jo publisert akademisk, så får du runde med kommentarer, og så I det vi var inne I runde nummer to, så sa han, du må bare ta navnet mitt ut av alt. Jeg kan ikke ha navnet på dette. Dette noe som skal publiseres I et akademisk tidsskrift, som gis ut I England.
1: Men hva de redde for?
0: De redde for å bli arrestert, puttet inn uten egentlig noe mer... om hvorfor eller noen ting og det har de sett at flere kolleger det var en runde med arrestasjoner av økonomer som hadde kritisert politikken til myndighetene I sommer og det må jeg jo si at det har de gjort ganske åpent I mange år kommet med den type kritikk litt avhengig, men også en sånn saklig kritikk av den økonomiske politikken, det har man kunnet komme ut med I venezuelanske medier frem til relativt nylig, men nå det slutt, og det tror jeg blir enda verre nå fremover.
1: Vi straks tilbake. De siste dagene så har vi sett bilder fra New York. Vi har sett en Maduro i joggedress og håndjern, nærmest litt sånn subbende bortover gangene omringet av politi og presse som får lov til å være svært tett på. På et vis så kan det kanskje minne litt om bildene av Saddam Hussein I sin tid, men allikevel så det annerledes. Hva det USA vil med å vise fram Maduro på den måten de gjør nå?
0: Ja, altså, det minner jo mye om det de har gjort med tidligere, når de har tatt narkotopper i Latinamerika tidligere. Chapo Guzman, for eksempel, og noen av disse, også de som litt mindre kjente. Og det jo for å vise at det jo et trofé for USAs rettsapparat og sikkerhetsstyrker, og det jo en sånn total ytmykelse å vise at dette mennesket har ingen makt. Vi har ham I vår varetekt, og viser styrke. Og mange vil jo heie på det I Venezuela, fordi at han jo forhatt av mange for å ha ledet dette regimet som har kjørt landet så på dunken. Men det nok mye symbolikk rundt dette her, måten de gjør det på.
1: Mm. Det angrepet som amerikanerne gjennomførte I helga, det har blitt beskrevet sånn spektakulært og presist og historisk, og det var over på bare et par timer. Hvor sannsynlig det at amerikanerne fikk hjelp av folk I det venezuelanske militære for å helt tatt klare å gjennomføre dette?
0: Ja, sannsynligheten jo ganske stor for at det noen som har hjulpet til, men nå har jo også CIA vært I Venezuela I flere måneder, og jeg tror det litt viktig å huske på at dette regimet I Venezuela, militæret har historisk sett hatt en litt sånn spesiell posisjon I Venezuela, hatt en ganske sånn tung politisk posisjon, og mange folk I Venezuela har ikke hatt noe mot det, fordi at de har vært de som på en måte har vært en motvekt, balansert eliten. Og da dette styret til Hugo Chavez ble etablert til på 90-tallet, så var det en sivil-militær stat, tungt involvert i statsapparatet. Fått stadig større rolle. Chavez fikk jo etter hvert masse penger på grunn av oljeinntekter, og kjøpte flotte nye våpen og gode lønninger og utnevnte. Jeg tror det noe sånn som 3000 generaler. Nå husker jeg ikke helt tallet, men det et helt enormt antall. Så de fikk mange, de fikk stjerner og våpen og penger. Og så ble statskassa helt tom etter hvert, og da fikk de I stedet for å få høye lønninger, så fikk de tilgang til å tjene penger på den makta de hadde, som var gjerne ulovlige inntektskilder. Det gjorde jo også at de har blitt veldig avhengig av at det styret som sitter. Fordi hvis det kommer en motstander, så vet de jo ikke hva slags posisjon de har. Så jeg tror at denne, vi kan ikke snakke om en sånn lojalitet til fedrelandet som de skal forsvare I tykt og tynt. Det mer en måte å forsvare sine interesser på I mange tilfeller, I tillegg til at det nok en veldig sterk fryktkultur innad I det militære. Så det gjør jo at det vanskelig også for noen som skal komme utenifra og bare tenke at ja, de jo ikke lenger for Maduro, så derfor kan de være for oss. Sånn fungerer det ikke helt, for de først og fremst der for å forsvare sine økonomiske interesser og sine posisjoner.
1: Mm. Hva med et militærkupp da? Det sannsynlig at noe sånt kan komme til å skje?
0: Det skal man vel aldri, altså hvis du ser på Venezuelas historie, så skal du aldri utelukke at det kan skje. Og det jeg tenker nå det jo da kommet til en eller annen slags avtale mellom USA og vicepresident Delcy Rodriguez om at hun skal være en overgangsfigur, selv om vi vet veldig lite om hva hun skal være en overgangsfigur til. Men hun ikke den som har sterkest kontroll på militæret innad I denne lille regjeringsgruppen som egentlig har bestått av 5 personer. Det det 2 andre som har, det forsvarssjef og hersjef Padrino López, og så det en figur I venezuelansk politikk som tror den mest forhatt av de alle, Diosdado Cabello, som har vært han som har egentlig, han militær opprinnelig og hatt størst styring på militæret. Hvis Delcy Rodriguez nå beveger seg for mye mot å bli en marionett for USA, så det ikke helt utenkelig at disse andre kan ønske å bli kvitt henne og stå bak et militærkupp.
1: Ja, for det jo interessant. Hvordan skal hun på en måte tekkes da både amerikanerne og militære I Venezuela, ikke minst sin egen befolkning. Altså hun må jo stå I den største spagaten. Hvordan det mulig?
0: Ja, det er veldig vanskelig å forstå hvordan det mulig, hva slags type avtaler amerikanerne nå prøver å inngå. Det veldig vanskelig å forstå hvordan dette skal fungere, men altså hun har jo vært, hun en chavista, altså en sånn regimelojal person, og har vært en sentral del I regjeringen de siste årene.
1: Og hun har vært tett på Maduro hele veien, ikke sant? Bare sånn at folk forstår det. Hun har vært tett på han, og en del av hans også forbindelser da, I forhold til narkotika, vil USA si, eller?
0: Ja, altså, det liksom en gruppe på 5 personer som har styrt Venezuela. Kanskje noen til, altså litt flere I utkanten her da, selvfølgelig. Men og da det disse 2 militære som jeg nevnte, og så det Delcy Rodriguez og broren hennes, Jorge Rodriguez. Og Delcy og broren, de har vært mer, altså de høyt utdannet, meget intelligente, dyktige managers. Så de har på en måte hatt en litt annen rolle enn de militære, og særlig Delcy har stått for en økonomisk åpning, altså liberalisering, til å legge til rette for næringslivet, skape avtaler med utenlandske selskaper. Så jeg kan godt tenke meg at amerikanske oljeselskaper har eid på at det skulle bli Delcy. Som de klarer å forholde seg til på en god måte. Men hvordan hun skal klare å balansere alle disse kreftene, det nesten umulig å forstå for meg.
1: Ja, og Trump sa jo her om dagen at if she doesn't do what's right, she's going to pay a very big price, probably bigger than Maduro. Hva betyr egentlig det?
0: Nei, hva betyr det? Altså, han vil jo true henne til å gjøre det han ønsker at hun skal gjøre. Bare for å kommentere det med narkotikahandel og sånn. Det ingen tydelige beskyldninger mot Delcy og Jorge Rodriguez om narkotikahandel. De også underlagt noen sanksjoner fra USA, men ikke, de har ikke fått etterlysning og dusør utlovet for å få tak I dem, for eksempel, som de andre I regjeringen. Sånn at den koblingen nok litt svakere der, tror jeg, men altså her det jo masse jeg ikke vet. Men hvordan, hva det betyr, om på en måte de kan ta henne også, om hun ikke hører på dem. Jeg tror nok hun kommer nå til å snakke, til å ha altså, en tale til alle publikum. Altså, hun kommer til å si til USA, sånn som hun har gjort nå, vi klare til å samarbeide internt, kommer hun til å si noe ganske annet. Og på et eller annet sett og vis, så har jo hun og Trump noe til felles, og det at økonomiske politikken for eksempel som de favoriserer jo en sånn type autoritær kapitalisme, at her kan det frie markedet, du kan tjene penger og selge på det frie markedet, men alt avhenger av lojaliteten til regimet og til lederen, og at det støtter opp under vår lederens makt. Det jo logikken til Trump, og på mange måter også logikken I det systemet som begynner å utvikle seg nå I Venezuela.
1: Vi må snakke om Maria Corina Machado. Hun sto her I Oslo I midten av desember på balkongen på Grand Hotel med glittrende julelys og fikk jubel og applaus. Hun jo opposisjonspolitikeren som fikk Nobel fredspris for sin kamp da, mot Maduro-regimet. Og så sier Trump nå at hun ikke har støtt I befolkningen. Hvorfor sier han det? Hva handler det om?
0: Ja, altså, det var jo virkelig sjokk nummer 3 lørdag. Det var så mye rart som skjedde, men han sier jo da hun ikke har støtte I befolkningen. Det mener jeg feil. Hun har støtte I befolkningen, men det det vanskelig å måle akkurat nå. Det ble jo vist under valget I juli I 2024 at hun har stor oppslutning. Og hun har vært den som har gitt folk et håp om en endring. Men det hun ikke har jo kontroll på statsapparatet. Hun har ikke kontroll på det militære, hun har ikke kontroll på oljeselskapet, og det vil jo ta lang tid å få for disse, altså oljeselskapet og de militære, som kanskje de 2 mektigste institusjonene I landet, de jo fulle av chavister, altså folk som lojale mot det sittende regimet. og I hvert fall dypt mislike Maria Corina Machado, som har jo skjelt ut alle I regimet I mange, mange år for å være kriminelle og brutale og jeg vet ikke hva. Og for å være også på en måte invadert og ha invitert utenlandske krefter inn, Kina, Russland, Kuba, Iran og flere andre. Så de ville være dypt skeptiske til å få henne på toppen. Og det ville jo ta lang tid å få byttet ut alle disse her. Mens Trump interessert I en rask tilgang til oljeressursene I Venezuela, og en rask utenrikspolitisk seier, og få holdt kineserne ute, få holdt alle de mener sine konkurrenter I Latinamerika ute, og det ville kunne gjøre mer effektivt med Delcy Rodriguez enn med Maria Corina Machado.
1: Dette handler egentlig om å gjøre en god deal, som du pleier å gjøre når det handler om Trump.
0: En god deal, ja. Noen mener jo også at han fryktelig fornærmet for han ikke fikk Nobelprisen, og at hun burde ha gitt den til ham, men det har hun jo prøvd å si hun vil gjøre også. Det kan godt ha vært en del av motivasjonen, men jeg tror første rekke handler det om å få kontroll med ressursene. Og så vil hun være da en god person, fordi hun har godt forhold til amerikanske oljeselskaper, og hun har et veldig dårlig forhold til Kuba. Maduro var koblingen til Kuba. Og der har vi en Marco Rubio, en utenriksminister og nasjonal sikkerhetsrådgiver, som har som sitt viktigste mål I livet, I sitt politiske liv, å knekke regimet på Kuba. Og nå kan de kanskje få en deal om at Venezuela stopper å sende olje til Kuba.
1: Når du snakker om Kuba, Benedikte, så det naturlig egentlig å snakke om den amerikanske sikkerhetsstrategien som kom før jul, som sier helt åpent at USA mener de har rett til å gripe inn militært I sin egen hemisfære, som de sier, som da betyr da en egen altså halvdel av jordkloden. Når du nevner Kuba, det sannsynlig at Kuba kan stå for tur for den amerikanske administrasjonen?
0: Ja, det har jo blitt brakt opp de siste dagene, og altså det Kuba ikke har jo olje. Jeg tror ikke de spesielt interessert I kubansk sukker, men de har jo, selvfølgelig det en del business opportunities på Kuba også, hvis amerikanerne får tilgang særlig innenfor turisme og eiendom. Men jeg tenker, altså hvis det noe land I regionen som bør være nervøs nå, så det Kuba. Han har jo truet andre land også, Colombia, Mexico. Det tror jeg dreier seg mer om at man kanskje kunne komme til å angripe et eller annet narkotikalaboratorium eller noe I den døren. Men ikke helt usannsynlig, men samtidig så representerer ikke Kuba de samme økonomiske mulighetene som det Venezuela gjør.
1: Men det Kuba du mener mest utsatt av de andre landene I Latinamerika nå?
0: Ja, det vil jeg si. Både fordi at det så sterke, altså Marcos Rubios sterke interesse I Kuba, på Kuba, og fordi at det altså, Kuba har jo vært utsatt for amerikanske sanksjoner I godt over 60 år. Det har vært et dårlig forhold. Det har også skapt mange problemer, migrasjon, masse utfordringer. Og hvis de nå ser at ja, dette gikk jo ganske greit på Venezuela. Kanskje vi kan ta ut noen kubanske ledere også. Jeg vet ikke. Det vil nok være... jeg tror jo også Trump-administrasjonen litt forsiktig med å gå alt for langt, for de vet jo at det ganske stor motstand internt I MAGA-bevegelsen, og også hos amerikanere flest, mot for mange sånne operasjoner utenlands. Men jeg tror det Kuba som burde vært mest nervøst.
1: Vi straks tilbake. Men hva vi vitne til I forhold til den nye amerikanske sikkerhetsstrategien I disse dager? Det akkurat det den? Altså den beskrev jo egentlig dette, denne sikkerhetsstrategien, og så rulles det ut bare noen uker senere. Mm. Dette starten på en helt ny æra?
0: Ja, altså noe av denne politikken kjenner vi jo igjen fra, ikke minst fra 100 år siden. Altså det på en måte start på en ny æra som å trekke tilbake til noe som vi trodde vi hadde lagt bak oss for lenge siden med sånn gunboat diplomacy og fysiske handelsblokader. Vi har jo sett mange sanksjoner, men ikke at de altså blokkerer tankskip som de gjør utenfor Venezuela. Og en direkte åpen intervensjon, og det å si alt det de på en måte har prøvd å gjøre uten å si det høyt I mange år, men dratt helt ut av proporsjoner og uten noe som helst respekt for nasjonal suverenitet eller folkerett. Så ja, det ganske I stor grad en ny æra, og jeg tenker det som virkelig kjennetegner det USA holder på med nå, det at de inngår ingen allianser. De inngår midlertidige avtaler. Og da tenker jeg særlig på Maria Corina Machado, for mange har jo trodd at hun var tett på Trump-administrasjonen, og det var liksom litt to sider av samme sak, og så blir hun kastet under bussen på direkten på den mest brutale måten. Og det må jo være en advarsel mot alle de høyreorienterte regjeringene I Latinamerika nå, som prøver å på en måte gjøre sine hoser grønne og inngå ulike former for allianser og tenke at nå vi trygge. Ingen trygge. Og så tenker jeg også, hvor lenge kan det fungere? For det har jo også USA prøvd før, og da har det kommet andre perioder. Tenker på The Good Neighbor Policy under Kennedy, som var på en måte en reaksjon på den brutale framferden. Nå skal vi også være litt greie, ikke for at vi ikke skal dominere, men for at det å dominere, det krever faktisk at vi også gir noe, at folk skal føle seg trygge på at vi skal liksom passe på dem. Og det vi ser nå jo bare pisk og ingen gulrot. Og det tenker jeg, hvor lenge kommer det egentlig til å vare? I Venezuela så var det jo på en måte, det var et regime som var såpass forhatt, og de kunne regne med at det at de tok ut han, det ville gi dem liksom en spontan støtte. Men det finner du veldig få andre steder, kanskje Nicaragua. Men i Nicaragua har I hvert fall ikke USA noe spesielt mye å vinne. Så,
1: jeg må bare tilbake igjen til Machado, den Nobel-fredsprisen. Hvordan står den seg nå?
0: Nei, altså, på den ene siden så kan du jo si at de som mente at hun sto I veldig sånn tett allianse med Trump, de har tatt feil, fordi at det viste seg jo at Trump gjorde akkurat som han ville, uavhengig av hva hun sa. På den andre siden så har jo hun I flere år argumentert på alle mulige måter for at USA skulle intervenere, og hun har bedt om press, hun har bedt om at de skal være med og bli kvitt Maduro. Hun har kommet med alt fra at Maduro lederen for to kriminelle organisasjoner, som sannsynligvis ikke sant. Hun har hevdet at han har stått bak å trikse med valget I USA I 2020, og allianser og åpenhet for Hamas og Hezbollah, og det har jo vært med på, selvfølgelig, å styrke USAs vilje til å gripe inn. Og så ser vi hvordan det nå spiller seg ut, og hvordan det en del av Trumps, på en måte, globale strategi om dominans, som egentlig, som på mange måter rokker ved hele vår verdensorden. Mm. Så jeg har hele tiden tenkt på henne som en veldig modig demokratiforkjemper, og jeg traff henne I januar I 2024. Hun dedikert 100% og mye mer, og hun har levd under utrolig vanskelige kår og ikke gitt seg. Så alt det der virkelig beundrer jeg henne for. Og samtidig så tenker jeg at en fredspris I den situasjonen vi I nå, til en som med på å undergrave den verdensordenen som har skapt såpass mye fred I mange år, det også problematisk.
1: Tror du Nobelkomiteen ser det selv?
0: Nei, det tror jeg ikke. De har sikkert hatt diskusjoner, men de har lagt vekt på bare den demokratibiten, det at hun har kjempet for demokrati I Venezuela, og ser på det helt isolert. Og det har vært deres begrunnelse. Og det kan du godt si at hun gjorde en formidabel innsats, og særlig da I forkant av valget I 2024.
1: Hvordan synes du europeiske land har håndtert det som har skjedd siden amerikanerne gikk inn I Venezuela og hentet ut Maduro og hans kone? Hvordan har responsen vært og retorikken, reaksjonene?
0: Det har jo egentlig vært litt som forventet, at de peker på at dette har brutt folkeretten, men de veldig forsiktige med å fordømme det sterkere, fordi at vi jo alle redde for hva Trump kan finne på, og det den ene siden av saken, og den andre siden jo at det jo veldig vanskelig å forsvare Maduro på noe som helst vis. Han han har vært både en inkompetent president og en brutal president som har stått for menneskerettighetsbrudd og drive et land såpass I grøfta. Så, men no, det har jo vært noen unntak. Du har spanske statsministeren, du har flere andre, noen andre som har vært tydeligere, men ellers så har man jo liksom falt ned altså, I Europa I en litt sånn ganske forsiktig fordømmelse da, hvis vi kan kalle det det.
1: Hvordan tenker du at resten av verden ser på den, la oss kalle det litt veike reaksjonen kanskje fra Europa, når man husker hvor tydelige europeiske ledere har vært og med tanke på Russlands invasjon I Ukraina? Går det an å sammenligne det på noe vis?
0: Ja, altså, det gjør det, og det blir sammenlignet, og det svekker vestens legitimitet I øynene til mange I det, særlig kanskje det globale sør. Samtidig så må jeg bare si at altså, det var rundt 80 mennesker ble drept I Venezuela, det skal man ha respekt for. Det var ikke bare en liksom, kirurgisk operasjon, og vi hører jo på TV, altså, no American lives were, altså det var ingen som ble drept, men samtidig så det noe annet å gå til en fullskala invasjon av Ukraina og bombe byer søndret sammen over mange år. Vi må skille litt mellom det, men I prinsippet så begge deler alvorlig folkerettsbrudd og brudd på respekten for statlig suverenitet, og det har jo også vestlige ledere sagt, men det blir nok oppfattet som dobbelt moralsk. Hos mange.
1: Hvordan skal vi forstå Trumps nå store innbitte interesse for Grønland? Det en del av den samme sikkerhetsstrategien som vi nettopp snakket om?
0: Ja, det en del av en sikkerhetsstrategi, og så det jo også en del av liksom personlig interesse og nærmest vendetta, det var det jo også I Venezuela, altså Maduro prøvde jo å satte inn sanksjoner og de prøvde å bli kvitt Trump prøvde å bli kvitt Maduro I den første perioden, dette begynner jo I 2017 og så klarte han det ikke, og det var jo på en måte et personlig nederlag, han har aldri likt Maduro og synes det var en prøvd å forhandle, men det gikk ikke an å få en deal med Maduro, det ble personlig og det det også på Grønland han har en sånn personlig interesse av Grønland som han har hatt lenge
1: ja, hvorfor det?
0: Ja, det tror jeg vi må spørre noen andre enn en stakkars latinamerika-ekspert om, men det jo litt det der når han uttrykker så veldig sterkt og så mange ganger at han ønsker det, så det kommer jo dette personlige greiene I tillegg til den nasjonale sikkerhetsstrategien som på en måte åpner for USA å ta de ressursene de måtte ønske. Venezuela og Grønland har jo det til felles at de har enorme naturressurser. Venezuela med oljen sin, men de har også mange sjeldne mineraler som trengs for både for amerikansk våpenindustri og energi, og det har jo også Grønland som vi vet, så dette en blanding av en sånn personlig interesse og geopolitikk rett og slett.
1: Hva tror du blir Trumps neste skritt da, I forhold til Grønland? Bør man ta dette på høyeste alvor?
0: Ja, det må man, og det tror jeg de fleste gjør, også de som faktisk jobber med nordområdene som litt tettere på dette her. Vi ser jo nå at dette blir virkelig tatt på alvor. Vi burde jo I Europa nå samle oss på en helt annen måte enn det vi gjør, for å stå sammen mot et USA som har vist sitt sanne ansikt den siste helgen, og som kommer til å fortsette å gjøre det.
1: Hvis du skal være litt optimistisk helt til slutt, klarer du å få øye på noe som positivt I løpet av denne siste dramatiske uka?
0: Ja, altså alle sånne ting som har skjedd, hvor mange kort blir kastet opp I lufta, åpner opp noen muligheter. Ifølge grunnloven I Venezuela så skal det nå skrives ut nye valg I løpet av 30 dager. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Men det har vært ymtet frem på om valg. Det kan, og denne rare avtalen mellom Trump og Delcy Rodriguez, vi vet jo ikke hvor lenge den holder, og da kan det være man nødt for å åpne for et eller annet form for maktskifte og et valg, for eksempel. Det vanskelig å se for seg det akkurat nå, men jeg tenker at her kan det komme små rom for faktisk demokratiske krefter, som demokratiske krefter kan utnytte. Og da tenker jeg at vi I Europa, vi må stå sammen med de demokratiske kreftene I Venezuela og støtte opp under det lille som finnes av demokratisk opposisjon fremdeles.
1: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
2: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Dette Radio Norge.
4: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent, jeg kommer, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på kololine.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
20: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan DePaul S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
23: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
24: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
25: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
26: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
27: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
28: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
29: Nei, men...
27: Hva med Volt?
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
30: Må vi gjøre oppmerksom på Håkon Jonsen fra Hamar at en erigert penis ikke har noe med en lett bris å gjøre. Ei heller med lavtrykk, sikre vårtegn eller tropenatt. Så vær så

0: Ja, det var jo... Før vignetten vår gikk her, så var det jo rene ord for penger det fra Eli Kari Engedal.
1: Ja, og vi kan jo gjenta igjen at jeg tror 0 av 0 som sender dickpics får ligge på grunn av dickpicken. Ja. Jeg sier ikke at du ikke kan ligge selv om du har sendt en dickpic, men jeg tror ikke det på grunn av den.
0: Men jeg tenker jo mottaker her, hvis du... velger å sende bilder av edlere deler.
1: Ja, kølla, som vi kaller det.
0: Så, og, kjært barn har mange navn.
1: Ja, ja.
0: Så er jo mottaket som regel noen ganger oppmerksom på hva som kommer, at det er litt i den sjangeren, men når du sender inn bilde av løken til værmelinga på TV2, da tenker jeg, hva er det for noe mer da, tror du? Er vel sånn dagens bilde med Elgis, er det snabb i en solnedgang, ja, eller værm, tror du?
1: Dagens lille tema var
0: snurrebass.
1: Ja, var snurrebass i sauna. Ja. Nei, jeg synes jo det er jævlig, det er et godt påfunn hvis det er humor, ja. Og så er du en syk jævel hvis du bare har gjort det for å tro du skal prøve å ligge med værmeldingen da, eller hva?
0: Nei, det, jeg lurer på det, altså.
1: Ja, nei, jeg synes i hvert fall det var såpass gøy at vi droppet den vanlige introen i dag og dro den før.
0: Ja.
1: Men Geir, vi har en ting vi må adressere, elefanten i rommet her. Alle sitter så ser skjevt på deg, og vi vet ikke helt hvor vi skal hvile øya, det er litt sånn, alt er litt rart her i dag,
0: ja.
1: For du har rett og slett, i din faste arbeidsplass, morgenklubben,
0: ja.
1: Så har du hatt en challenge. I fjor, bare for å ta den kjapt, så var jo det at du skulle synge We Will Rock You på trikken og få med folk i allsang. Det gikk sånn, den veien høna sparker.
0: Ja, altså, den, jeg trakk meg.
1: Ja, du trakk deg?
0: Jeg begynte så vidt, men det var altså, jeg synes
1: var det var
0: så...
1: Vondt?
0: Ja, det var vondt, og det var så flaut at det... Jeg har jo selvfølgelig fått fryktelig mye tyn på det i ettertid.
1: Ja, men sa du der? Det slår ikke meg at du ga deg på det, men du har en grense du også da.
0: Ja, ja, i aller høyeste grad, og det var litt få folk på trikken, og det var, altså, det var, jeg bare synes det var kjempeflaut, men i ettertid så ser jeg at det der burde jeg jo ha gjort.
1: Ja, men...
0: For jeg har fått så mye kjeft etterpå for det da.
1: Og der ble det rene ord for penger, for du har fått challenge igjen i 2026. Du, Geir, hvordan synes du dette gikk?
0: Ja, vi har jo da denne programposten som heter Utfordringen. Da kommer en stemme inn i studio, som bare kommer over høytalera.
1: Som ikke... på spille, liksom?
0: Og det er samme stemme.
1: Nei!
0: Det er hun dama. Og vi aner ikke hvem av oss som får utfordringen, og hva... den går ut på.
1: Er det hver mandag, du sa?
0: Nei, det er... Vi vet ikke når den dukker opp.
1: Kan komme når som helst.
0: Men her så kom den på mandag, og ja. Da fikk jeg beskjed om at jeg skulle ta hul i øra på direkten, altså på, i under sending. Og da kom det dame fra Piercing Studio oppe i veien her, og med hele... trynet fullt av, så jeg var jo forholdsvis trygg der, en blid og hyggelig dame,
1: ja, ja.
0: Og med et brett fullt av, så det så ut som hun skulle utføre hjertetransplantasjon, for det var langt mer enn da vi drev og lavde høl i øra på oss selv, som for snart 50 år siden, da var ikke den hygienen rundt det.
1: Nei, her var det jo sikkert handsker og sprit og
0: det var sprit, og det var handsker, og jeg fikk jo egen sånn der rensegreier, hvor det står piercing, treatment, care, eller noe sånt.
1: Faen, du er råd. Men så det, for å oppsummere her nå da,
0: ja.
1: Challenge accepted, sa du.
0: Jeg gjorde det.
1: Og nå sitter du der altså som et femte medlem av et sånn der... Ja, jeg er litt usikker på om jeg tør å si det en gang. Et sånn drag...
0: Nei,
1: er det Great Garlic Girls som vil ha høl i begge ører?
0: Ja, men det er to sånne små titankuler på øreflippen.
1: Jeg synes det er to sånne... Ja, det ser faktisk ut som om man har to sånne luftgeværkuler i øreflippet.
0: Jeg må være litt forsiktig med headset, så jeg ikke river øra av meg. Røsker av øret.
1: Fy faen, det er så jævlig grusomt.
0: Så er det dumt ut?
1: Nei, det ser ikke dumt ut, det er bare feil på deg.
0: Men folk går jo sånn.
1: Ja, men da har det folk du så sånn, når du valgte å bli sånn, det er bare...
0: Jeg har ikke akkurat valgt.
1: Nei, men du har jo, du skjønner hva jeg mener. Mm. Folk som har hørt det og har hatt det så lenge jeg vet, det er ingen som har gått og gjort det mens jeg har kjent dem.
0: I en alder av 65 år?
1: Nei. helt nydelig, altså. Så du har det, du lot deg ikke fristet til å sette deg kanskje en prins Albert i køkkue, eller ha noe altså, i begge nippla, nå, eller en
0: liten... Hold your horses, ikke sett griller i huet på de der som driver og finner på dette her, da. Ja,
1: du trenger bare en lang flette nå, og så noen tribal-tatueringer på overarmen og en singlet, så er du, da kan du, da blir du draftet inn i bandet til Sondre Frodesetten der, til å spille sånn cymbaler på siden.
0: Altså, det er en ting som er verre, det er, og nå tok jeg skjegg i går.
1: Ja, det var skjegg, ja.
0: For det var altså sånn lang fletta, grå, sånn flettig skjegget, det er vel kanskje enda verre.
1: Det setter ut som en gammel vikinghøvding med noe sånn diameter. Men vi skal jo ikke
0: Vikings.
1: Gå av, ja, vi skal ikke gå av veien for at du har jo vært gått hardt ut mot sånn kroppskunst før du gikk på gatebil-sammenheng.
0: Ja, hva tenker du på?
1: Jeg lurer på når du var i 2006 på gatebil-filmen, så går du altså bort til en dame på Rudskogen på partycampen, som er, hvis jeg skal beskrive hvordan det ser ut, litt for store sånne skatesko med den der pløsa rett opp,
0: ja.
1: Litt sireva, grå møkkete joggebukse, singlet, sånn at mavepiercingen stikker ytterst på
0: litt,
1: kroppen.
0: Litt fet hud også.
1: Ja, litt grann sånn rusbrusmage, og litt for hardt sminka, så det ser ut som du har litt sånn mye mascara, og veldig ettervekst på bleika håret sitt. Og tror du ikke forsynet med at du pøntet det, eller med en sånn dob på venstre sida av liksom leppa oppå
0: ja,
1: overleppa,
0: oppå der, ja.
1: I barten liksom, ja, ja. På siden. Og da går du bort og sier til hun, unnskyld, har du bursdag eller? Og hun bare, nei. Hvorfor i helvete har du kakepynt i trynet da? Ja. Er velkommen til
0: sengen. Her møter jeg meg selv i døra. Takk.
1: Ja, Geir, det er jo ikke annet å si enn at vi er jo noen, vi er ikke helt opp og nikker alltid.
0: Nei, vi er ikke det. Vi kommer nok neppe til å bli erstattet av AI, i og med at vi sier så vidt mye feil.
1: Ja, det er ikke så mange som kan erstatte oss, for så lavteknologi finnes ikke lenger. Det er mer hjernekapasitet i kaffetraktoren, men det er jo også noen ganger.
0: Ja, det er jo det også.
1: Du, vet hva vi har greid igjen da? Vi har greid å dra ukas drittbil,
0: ja.
1: Som vi har hatt før.
0: Og ja.
1: Og ikke bare har vi hatt den før, vi har til og med lagt ut... Det
0: bildet som dukket opp.
1: Det som vi fikk nå forrige uke med drittbil, den må vi ta.
0: Ja.
1: Det har vi lagt ut på vår Instagram-konto 3. september 2022.
0: Og det som var morsomt her var jo at når den drittbilen dukket opp, så var vi liksom lurte på, det var altså Renault 40,
1: ja.
0: Aldri hørt om Renault 40. Nei, ingen av oss hadde hørt om Renault 40.
1: Og så har vi hatt den som drittbil.
0: Alt ikke å si hvordan han ser ut, og vi kommenterte det her som det skulle være første gang vi så det.
1: Og jeg skrev jo til og med om den på Instagram. Han ligger jo da i 3. september 2022. Det
0: er dreit, altså.
1: Fy faen meg. Men vi er ikke, vi er bare helt vanlige. Vi er ikke noe elite folk. Vi er helt vanlige folk. Grasserota, Vegard.
0: Men videre utover i denne podcasten, så, så skal vi jo ha en ny ukas drittbil,
1: ja.
0: Som vi er nok så sikre på at vi ikke har hatt før. Vi kan ikke være 100% sikre på at vi har hatt den.
1: Det er 60-70% sikre at vi ikke har hatt den før.
0: Ja.
1: Så, men det, vi gjør så godt vi kan, vi.
0: Vi gjør det, altså. Og vi sitter og kjører rundt i byen. Altså, jeg tilbringer jo mye tid i bil i Oslo
1: sentrum. Ja, for du blir nødt til å gjøre det hvis du skal i Oslo sentrum, for der går trafikken såpass stille. Så hvis du først er i Oslo sentrum, ja. Så tilbringer du mye tid i bilen.
0: Jeg gjør det, altså. Og nå har jo lava ned både her på Østlandet og Sørlandet, og nå er det...
1: Ja, for å sitere vår venninne Anne-Grethe Preuss, hele himmelen faller ned.
0: Ja.
1: Ja,
0: og vi er tvunget i kne.
1: Ja, vi er det. Og du har jo det carspotter-øyet ditt, det altså, slutter jo ikke å virke.
0: Nei, det er så morsomt. Altså, en dag her så jeg jagge en sånn ny elektrisk Topolino, har du sett de? Sånn bitter liten elektrisk Fiat.
1: Jeg tror mutteren og fatteren snakket om at i Kristiansund så renner over av dem.
0: Det er mopedbil, så du kan kjøre når du er 16 år.
1: Ja.
0: Men den går jo ikke mer enn 5 mil eller noe sånt.
1: Nei, men det kan jo kjøre mye rundt i byen her i 10 kilometer, men på 5 mil da.
0: Altså, jeg hadde jo nesten klart meg med en sånn, men en liten tur på IKEA, eller hvis du skal ha med deg kake i spleiselag, da ryker du, altså. Ja,
1: eller Valdorfsalat. Det er det du pleier å ha med deg i spleiselag.
0: Men så er en morgen her, og det har jeg sett ned et par ganger,
1: ja.
0: Og da sitter jeg og tenker, det var dette, den så jo vel, dette her er ikke dagligdags. For det er mørkt når jeg drar på jobben om morgenen. Ja. Det er mørkt og snøføyke, og det er bil som ikke passer helt inn i værbildet eller den tiden av døgnet. Det er en liten rød Fiat Punto Cabriolet som jeg ser om morgenen.
1: Den er, altså Fiat Punto, vet du.
0: Ja.
1: Det er liksom en sånn, det er en bil som har gått litt i glemmeboka.
0: Ja.
1: For det som vi husker, Panda og Uno og sånn.
0: Ja, ja.
1: Men den Puntoen.
0: Puntoen.
1: Også Punto Cab i tillegg, ja. Det er jo en keeper. Det er nesten altså, som du må sette her lapp på ruta kandidat,
0: altså. Det er egentlig det.
1: For det er den i Drøbak med stråhatt og ned til Jarl og kjøper reker, da.
0: Ja.
1: Da får du ikke mer charmerende bil da,
0: altså. Nei, altså, det er nok... Også, da skulle jeg pimpe den litt og gjort ikke bare vanlig. Ja, da skulle du gjort den litt sånn retro, tenker jeg, med Whitesider og noen kule kapsler, og kanskje trekk den cabrioleten i noe sånn...
1: Leopard?
0: Ja, eller i noe sånn markisestoff.
1: Åh, tenk det tøft, da!
0: For det har jeg også tenkt på her. Hadde jeg hatt bilverste nå, så hadde jeg tatt en sånn Fiat 500 jeg har,
1: ja.
0: Og skjært den til en sånn jolly, altså ja. De der hvor det er rottingseter ja. Og baldakin.
1: Sånn mini-moke nesten.
0: Nesten sånn. Ja, ja. Hvor du skjærer ned dørene og sidene, og en sånn liten kromma sånn bøyle bak.
1: Ja, og foran sånn over, sånn liten sånn kufanger ja. På fangeren.
0: Kappa med frontruta, så den var litt ja. Lavere. Og så med en sånn baldakin.
1: Taco?
0: Ja, ja du kan, det kan du gjøre hva du vil, men den tror jeg hadde vært drittøff som sånn jolly.
1: Og hvis dere lurer, dette er jo en Norges største bilpodcast dere hører på,
0: ja.
1: Og derfor så regner jeg med at dere er litt inne i materiene på andre ting. Mm. Så på Drive to Survive sesong 3, så er de i Monaco og spiller tennis.
0: Ja.
1: Og der kjører Lando Norris en sånn i sånn Fiat 500, sånn som den, jolly, i turkis med hvitt ja. Stofftak.
0: Det er det han skal være, vet du.
1: Det er ganske bølt. Og kompisen han kjører, jeg lurer på om det er Russell jeg, som kjører noe AMG GT eller noe, og han kommer, det er jo mye fetere enn hvor man akkurat kjører den der jollyen, det er jo dødskul bil.
0: Tøff å kjøre opp foran Hotel de Paris,
1: ja, ja.
0: Og parkere der, og få han livrekledde gubben, gi han 5000 euro for å kjøre den på baksiden av huset.
1: Ja, men det er
0: jo kjempemorsomt.
1: Vet du hva du undervurderer? Det der er en ting vi skal ta opp senere. Hvor charm versus pris på folk som ikke har greie på bil, de tror de kan kjøpe seg dyreste bilen, og så blir det cred.
0: Ja.
1: Men de som har greie på bil, de skjønner at du trenger ikke den dyreste bilen, du trenger den riktige bilen til riktig anledning.
0: Ja.
1: Så vår venn Trond Bråten, som drev Bråten bil, det var fortsatt det. Morgan, og jeg snakket masse om han.
0: Ja.
1: Maserati og alt mulig. Gammel Renault og Simca kjørte rally. Han kjørte jo Monte Carlo Classic Rally med Renault Dauphine.
0: Nemlig.
1: I turkis. Og den er altså 18 hester. Og det er beste bilen, som man sier, på snøføren i Frankrike, for den spinner ikke.
0: Nei,
1: den
0: bare går. Og så er motoren bak. Ja. Og...
1: den kan ha bong gass med overalt, og disse merser og Porsche, de spinner og sladder og holder på. Den bare...
0: Men jeg husker
1: Men han, det jeg skal si, han sa han kom til møkket og sånn etter de fjelletappene der, foran kasino i Monte Carlo da bare, bøtlera bare rydda unna Rolser og Bentler og det som var, rygga satte Dauphine midt foran rød løper, møkket med nummer,
0: og
1: sa dette er fransk historie, alle disse andre biler kan bare flytte seg, det er ikke noe likt som den her, det er litt gøy å oppleve da,
0: når
1: det blir til 40 000 kroner.
0: Ja, jeg fikk jo mye av samme oppmerksomheten da jeg hadde den Fiat 1100, den første Fiat 1100 jeg hadde, som jeg kjøpte da av en gammel gubbe, og da hadde den gått 70 000.
1: Det var han der du skulle få med reservehjulet, var det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du finne anvendelse for det? Nei, ikke det, men jekken.
1: Ja, jekken var det, ja.
0: Har de lagt merke til at det er et ekstra hjul med? Ja, så er reservhjul, ja. Nærmest som et reservhjul, ja. Men i hvert fall den fikk jeg så mye oppmerksomhet på. Den var jo veldig fin, og jeg husker du hadde observert meg med takrinna nedover i Ekebergtunnelen.
1: Du hadde hatt.
0: Ja, det er mulig jeg hadde på meg da.
1: Det er ikke tvil om at du
0: hadde hatt.
1: Neida, så vi ser biler rett som det er, og det kan jeg oppfordre alle til her. postlangkjoring@gmail.com Ser du en heftig bil som er parkert, eller så du vet om så du kan ta bilder uten å bli skutt etter med hagle, så litt sånn, gjerne biler som har stått 100 år på samme sted, så som vi kan ta et eksempel som alle vet om, Escort MK1 stasjonsvogn utenfor den antikbutikken I Gol. Han har stått der siden jeg ble født, og jeg tror kanskje han gjør det en annen liten, det vet jeg ikke, men alle sånne rariteter, fete biler, og nå orker jeg ikke sånn litt kul Mercedes på Hamar. Nei, det må være litt spesielt.
0: Det må være litt spesielt.
1: Gammel Opel som kanskje har stått ute I en hage I 40-50 år, og gubben sur og ikke selger.
0: Det noen sånne som dukker opp innimellom. Det en som har en Volvo P1800 som man går forbi stadig vekk, som bare står og ramler fra hverandre, eller I hvert fall ikke blir gjort noe med. Så står det en 50-modell Mercury, altså en, eller 50 Ford Cabriolet som står I en hage oppå Sagene. Nei. Som også bare står og står, og han, det virker som det en sånn type som kanskje gjør dette bare på jævelskap, for det så mange som gnåler med. Samme jo de som kjører fra Oslo og skal til, jeg håper å si til Bergen, eller I hvert fall rett før Garntangen, så står en sånn der gammel Ford snutebil med et veldig stygt påbygg på, som også folk lurer på, har sikkert hatt veldig mange telefoner.
1: Dette
0: på
1: fra røttene til podcasten. Dette snakket vi om for 3-4 år siden. Fortsett å sende inn på postlangkjoring@gmail.com de bildene du har. Og dem skal vi ta opp og kommentere og se gjerne hvor de og gjerne hvor grinete personen siden han ikke har solgt det.
0: Det sto en 60-modell Bentley ute ved, mot Grønmo, eller på Klemmensrud utenfor Oslo.
1: Ja, stemmer det.
0: Der sto det en sånn I årevis som bare ble dårligere og dårligere og dårligere.
1: Ja, den var
0: dårligere
1: når den var ny.
0: Den var jo det, og da var det min venninne Kari Slottsveen som lurte på, du Geir, hva koster det å restaurere en Bentley med NRK-lønn? Så sa jeg, glem det.
1: Ja,
0: det. Du må ikke tenke på det en gang. Kjøp en som ferdig I hvert fall.

0: Det er jo en kjensgjerning at snøen laver ned. Den kom noe sent. Jeg sto ute på nyttårsaften, kunne stått i joggesko, men var ute og så på rakettene,
1: ja.
0: og hadde med meg et lite glass, og gikk inn igjen og fortsatte med flere glass. Men så kom snøen.
1: Ja.
0: Rett over nyttår kom den her på Østlandet. Det hadde kommet bitt litt, men ikke mye.
1: I dag er musikksitatenes episode.
0: Ja.
1: Da sa Jokke så fint, her kommer vinteren, her kommer den fine...
0: kalde, fine tida.
1: Ja, kalde, og det gjorde den.
0: Endelig fred å få.
1: Ja, det var fred å få, helt til du skulle ordne frø snøfreseren sikkert, men nei, kjør på, gøy.
0: Nå kom jeg plutselig på en ting som jeg må si umiddelbart. Ja. Skal nevne det mer, vi har jo da dette koret jeg synger i, jeg har jo korøvelse i kveld, og da var, vi skal jo ha hvit månedsavslutning på Rockefeller 31. desember.

0: altså, noen damer, så vi skal altså på scenen sammen med samer, som synger da på samisk.
1: Joikrem da, eller?
0: Ja, og der var det Ivar Nergård, han som alltid pleier å ha så mye godt å dele ut. Ja, han lurte på om det koret het Joik og Valentinerne.
1: Joik og Valentinerne?
0: Det er, hadde jo vært genialt. Det var fitt i grisen. Tenk deg å ha tatt hele katalogen til Joike på samisk.
1: Ah, fitt. Gris.
0: Vi har jo snakket om det her, at vi skulle AI-generere, nå er vi langt utenfor det vi egentlig skulle snakke om, men, men det kan vi ta etterpå. Men vi har jo snakket om det, at vi skulle få til at podcasten vår kom ut på samisk. Ja, det har vi ikke fått ut fingrene og fått gjort, men det...
1: Da vinner vi nordisk råds deres språkprisen, vet du.
0: Ja, vi kommer til å få så mye kredd for det.
1: Og vi kan gi ut alle 7200 episodene samtidig.
0: Ja.
1: Så slipper vi kommer til å ha 8-9 lyttere mer denne uka.
0: Men jeg tenker på vedkommende, det vel noen som skal sitte og kvalitetssikre dette her?
1: Nei, nei, nei. Vi bare gir det ut rett chat GPT, lag denne episoden på samisk, legger ut på Spotify. Så får du stå til.
0: Ja, men da burde kanskje du få en helt annen betydning, for nå så jeg var en dame som skulle oversette det gamle testamentet til sørsamisk,
1: oi.
0: Og hun hadde regnet med å bruke rundt 30 år på det.
1: Ja, der slår vi hun. Det så, er ikke noe tvil om.
0: Du som sitter og som bare behersker sørsamisk og venter på å bli frelst, du kan finne på noe småttere i mellomtida, tenker jeg da.
1: Ja. Men hva det vi skulle snakke om i dette stikket?
0: Vi skulle snakke om det været som laver ned, og det er jo drømmen for nyhetsredaksjonene rundt omkring. Ja,
1: for du har fått nyss om noen råd hvis du skulle være så uheldig å komme nedbør i form av stivt vann, altså snø. Ikke aspik i denne omgangen når det er stivt vann.
0: Nei, var ikke akvarium på pause. Salt stivt vann, men dette var jo da i forbindelse med at det var så innmari kaldt. Det var jo, jeg kjørte over Sokna forrige helg, og da var det
1: kaldt midt på sommeren.
0: Det var 24 minus i bånd der. Og da var det jo, kom det jo da en sånn der gubbe på Dagsrevyen som sto inn i en hall, og en dame som da skulle intervjue vedkommende for å komme, hvor hun skulle få gode råd for hvordan du skulle ruste deg for en kald, kanskje overnatting i bilen.
1: Ja, hvis uhellet først skulle være ute, som det heter.
0: Altså, det så jo ut som som vi skulle til Sydpolen. Det var varmetepper, det var boblejakker, det var soveposer, det var termos med varmt drikke, det var spill og greier til barna, det var fyll opp med diesel, pass på at batteriene er fulle, ta med ekstra batteri, ta med en turban, ta med en gøyal liten hatt, tilfelle det er karneval der oppe, ha med 4 sett med nye dekk, tilfelle det, du står så lenge at dekka blir firkanta. Det var, altså, er det mulig? Folk har vel vært ute og kjørt når det har vært minusgrader før, vel?
1: Altså, er det hvis du ikke driver med Ice Road Truckers i Alaska, så er det ikke så forbanna langt til nærmeste sivilisasjon. Hvis du er midt oppe på Dovrefjell, så er det hjelpa et kvarter unna fra Dombås, og 25 minutter unna fra Oppdal. Så det er liksom sånn øde du får det på bare veien her i Norge, i hvert fall her på Østlandet. Ja.
0: Da hadde jeg ringt Geir Gjeilen, som er nede på Dombås. Han kunne kjørt opp med viseren sin.
1: Og det eneste gangen jeg hadde vært litt halvforsiktig, er jo kanskje, det var jo iskjøring i Funesdalen forrige helg, med biler på isen da.
0: Ja.
1: Boost Challenge, som det heter. Ja. Og når de kjørte hjem derfra, fra Funesdalen, det er oppe i Nord-Sverige, og når de kjører gjennom, så er der er det noen strekninger med ganske mye skav, som der er det kaldt, der var det en 2-33 kuldegrader, og 4-5 mil mellom husa, da er det klart. Men nei, jeg er enig med deg, Geir. Altså, hjelpa er ikke aldri så langt unna.
0: Nei, for jeg satt for en stund tilbake, så hadde vi sånn rekkeviddeangst. Altså, jeg skulle kjøre Norge på langs uten rekkeviddeangst.
1: Uten sovepose, termos varmt vann og engangsgrill og oppblåsbar dokke.
0: Ja, altså, jeg satt 4 timer og ventet på å komme over Saltfjellet, for der var jo kolonnekjøring, i en e-tron, helt klin ny e-tron, en Audi.
1: Ja.
0: Flott bil.
1: Ble du kald da?
0: Vi satt i bare t-skjorta inni der og ventet på
1: hørte på podcast,
0: og
1: så på TV.
0: Og med

0: all varmen på, den hadde, i løpet av de fire timene, så tror jeg den hadde gått ned 4%.
1: Ja, ja. Nei, du tåler, elbil fint å sitte fast i sånn, så lenge du ikke tom da. Men det gjelder jo alltid. Skal du ut og base,
0: men gøy ble det ikke inni der, det må jeg si. Det var ikke noe moro å sitte to mann, men vi fikk trykket på alt som var av knappe, for vi hadde jo aldri kjørt sånn bil før, og det var jo, så vi fikk skiftet farve på lysa i dørtrekka, og vi kunne sitte og...
1: Du savnet kanskje litt å ta mot det tipset om å ha noe morsomme spill til barna, for dere kunne dratt et slag Ludo der på der sporet.
0: Vi kunne jo det.
1: Er det lov med tårn når du spiller Ludo, eller må du stå over?
0: Da må du stå over.
2: Langkjøring presenterer historietimen!
1: Du vet hva, jeg vet ikke om vi har vignett her, men da har vi klart, klart for historietimen.
0: Hørte du ikke det? Jo, hadde du vignett?
1: Jeg hører ikke det, vet du. Jeg hører ikke på det å gjøre. Jeg har for mye øredobber, så jeg tenker i trommet samme som kollegaen min, Geir Skjæv, da. Faen, Geir, du har øredobber, altså.
0: Jeg har det.
1: Ja, men det skal vi ikke gå inn på nå.
0: Nei,
1: du hadde, selv om du hadde tatt toget, hvis du var det rike historien handler om i 42. I hvert fall med øredobber i begge ører.
0: Få høre.
1: Vi skal til Volkswagen, som i 1950 eksporterte bobla til USA.
0: Ja.
1: Og dette freestyle, så alle årstall som trenger ikke å krangle på det, for jeg har ikke det helt klart for meg. Men det som litt morsomt, det at de fikk da, altså Volkswagen hadde jo, var jo supernøye med de biler de skulle sende til USA, skulle jo ta over America, ikke sant? Ja, ja. Make America great again, skulle de langs landeveien med bobla.
0: Hvor lett var det sånn fem år etter krigen da?
1: Nei, jeg vet ikke, men det var jo altså bobla var jo en suksess, for den var billig, og det var plass til fire stykker, og den gikk billig, og det var vel, den tok jo over, det var veldig mye folkevognbobler i USA, som i alle andre land i verden, for så vidt. Men der, altså, fikk de eksportert en haug med biler over, og amerikanerne fant ikke motoren.
0: Nei.
1: De fant ikke motoren, og de hadde fått oversatt et dokument til, fra tysk til engelsk, og der hadde det blitt noe kløss, så der sto det altså at motoren var under baksetet, ikke bak i bilen.
0: Okay.
1: Så da sendte de tilbake at her det noe feil, for vi har fått noen biler, og vi har sjekket. Så da, sånn som ingeniørene fikk jo beskjed tilbake fra USA om at motoren manglet i bilene som var i USA. Det skjønte jo ingenting.
0: De hadde ikke prøvd å starte dem opp, altså.
1: Nei, og det, nå kommer det enda plottvisten, at han, ingeniøren, gikk heller ikke ned og sjekket hva som var. Han ringte en mekaniker som gikk ned til de bilene som skulle eksporteres til USA, og ikke sjekket om motoren var der han var. Nei, da de bilene som gikk til USA, måtte han skru ut baksetet og dokumentere at motoren da ikke satt der, men bak, siden de da hadde oversatt et offisielt dokument, så var det ikke nok med å bare konstatere nei, nei, du må skrive feil, motoren skal ikke sitte under, den sitter jo bak.
0: Ja.
1: Så da måtte han fysisk sjekke at det ikke stemte, for det sto i papiret at det skulle gjøre.
0: Okay.
1: Og resten er historie. De sendte vel en ingeniør over da, som fikk disse lure amerikanere til å lokke opp luka bak og peke og slå seg selv i tinningen og si at motoren satt bak. Men det var altså da ikke vanlig da med motoren bak
0: nei,
1: i USA.
0: Nei, det var
1: det. Det var vel ikke i USA nå, dette, så det er kul historie. At, altså, til slutt så ble det ansatt en fyr for å sjekke, skru ut alle baksettene på bilen som skal eksporteres, for å sjekke at det ikke var noe motor der da.
0: Men det er altså, de kom jo ikke med bil med hekkmotor før Ford, nei, Chevrolet Corvair.
1: Ja, Corvair, vet du,
0: med det var jo. Med sekseren på flasken bak
1: der. Men er ikke det egentlig en, er ikke det en Carmangia-aktig design?
0: Jo, de tidligere, den kom jo tidlig 60, den.
1: Ja, ja, samme som Carmangia, han kom jo på 50 den da, men. Nei, så det var litt som en fun fact da, at når du skal oversette fra Deutsch til engelsk, og du har et brødhue som skal ta imot beskjeden på andre siden, så blir det ikke rettet noe i prosessen. Nei.
0: Men jeg tenker jo det, Bo, når man, og dette her er jo helt fantastisk å høre at det går an å være så tjukk ue, men det som, hvis jeg får meg noe nytt da, for eksempel kjøper meg en ny bil, så åpner jeg jo opp og se på motoren, jeg åpner opp dører, jeg
1: så
0: åpner opp alle deksler.
1: Sånn som du beskrev i Audi som du lånte, sjekker alle knapper.
0: Sjekker jo alle knapper og ser, og hva er dette, og hva er dette. Og da hadde du jo, jeg hadde jo lurt litt på hva det lille lokket bak de globoidformet bakvinduene hadde vært til.
1: Men også når du får, når han klargjøreren får da beskjed på et oversatt dokument at motoren skal være under baksetet, som det sikkert betydde at det skal være bak baksetet da,
0: ja.
1: At den sitter bak, ikke ja. Sant? Og amerikanerne klagde også på at lyden kom bakfra.
0: Ja!
1: Det heller, det da var de begynte å sjekke hvor, for, og de fant ikke noen motor under setet.
0: Men det jo kanskje de tenkte at denne må jo gå veldig billig, i og med at det ikke noen motor her.
1: Ja, det jo helt sinnssykt, men nei, det liksom en sånn tysk ingeniørkunst, og det slår begge veier. Idioten i USA fant ikke motoren, og han tyske litt stramme overingeniøren på Volkswagen, han gikk ikke bare ned og sjekket selv, han ansatte en fyr til å gjøre det, i stedet for å bare utelukke at det var noe feil. Nei, det helt nydelig, men ja, jeg har, jeg kan, du kan få en historietime, vil du ha en bonushistorietime?
0: Ja, ok, kom med det. Ja,
1: det var da Rolls-Royce, som fikk, de hadde da, mantra deres var at bilen, det skulle være den bilen i verden som var mest stille i kokpitt.
0: Ja, ja.
1: Det skulle være 100%.
0: Han skriver under på at ja, det stemmer litt,
1: ja,
0: det altså.
1: Det skulle være veldig luksuriøst, ikke være noe lydstøy, det var tjukke vinduer, tjukke tepper, ja. Masse guffe, sånn at det skulle være stille. Det som da ble problemet, Geir, vet du hva det var?
0: Nei.
1: Det var det at Cartier-klokka, den tikket for høyt.
0: Ja.
1: Så det var så stille i bilen at klokka tikket for høyt, og i stedet da for å bare tenke at det er sånn for å være, så tok, de kjøpte ikke en annen klokke, de tok og demonterte alle klokkene, sendte til en urmaker, som gjorde om klokkene, sånn at de tikket mindre, og satte de tilbake i den bilen de var i. Så det er altså den eneste bilbutikken, eller bilfabrikken i verden som har brukt hundrevis av tusenvis av pund på å få en klokke til å tikke litt lavere, sånn at den ikke forstyrret, for det var så stille i kokpit, altså. Nei.
0: Dette her var en nydelig historietime, Bo.
1: Ja, det er, jeg bare bjuder på, altså, det er, jeg synes det er gøy alt. Og så kan vi nyte noe, vet du, kan kjøpe en boblemotor bak, eller en Rolls med en klokke som ikke tikker. Og hva har vi sett på YouTube?
0: Ja, hva har vi sett på YouTube i det
1: jo,
0: siste?
1: YouTube har da bydd på noe vi har snakket om 100,000 ganger før, men som en ny episode, nemlig Matt Armstrong kjøper vrak.
0: Ja, hva er han har kjøpt jo, nå? For nå har ikke jeg vært inn på deg på en stund.
1: For det som var, er at dette er jo litt vi oppgulper, og litt, det er sikkert mange av dere som følger med på det. Driter vi. Vi, ja, synes, ja, det, vi sitter og snakker sammen, dere hører etter bare.
0: Matt Armstrong, han ja. Kjøper altså sinnssykt dyre biler og kjøper, bygger dem opp. Han
1: kjøper vrak på Car Vertical, nei, på auksjonen.
0: Mm.
1: Sjekker dem opp på Car Vertical, som sjekker historikk. Retter dem etter beste evne, for han er jo ikke noe oppretter ingenting.
0: Nei.
1: Og bruker dem.
0: Ja.
1: Som mange er jo mot, alle disse bilsamlere synes ikke han er noe kult, for han tar jo biler og får dem på veiene som egentlig skulle vært kondemnert da. Ofte.
0: Ja.
1: Men nå har han tatt på seg en challenge som ikke ligner grisen.
0: Oh, ja.
1: Han var jo, jeg vet ikke om du husker eller har sett, at han var jo i USA og så på en skada Bugatti Chiron ja. Kulspår, den lilla,
0: ja.
1: Som hadde fått en frontskade, han kompisen hans hadde krasjet bilen,
0: ja.
1: Og den sto på, ble kjøpt av forsikringsselskapet, sto på auksjon, og Matt Armstrong går ned og så på den. Det sto mellom den og en sånn Ford GT, sånn ny type Ford GT.
0: Ja.
1: Og han sjekket mulighetene for å kjøpe en av vrakene på auksjon da, ja. Om han skulle by. Han gjorde litt research, fant ut at den Bugatti Pulseborn, jo da, det var ikke noe problem å, eller den Chiron Pulseborn, var ikke noe problem å rette den og fikse den, men det var ikke snakk om å gjøre noe annet sted enn på Bugatti-fabrikken.
0: Nei, for han fikk ikke kjøpt deler
1: og... Nei, han fikk ikke kjøpt en skrue. Så han slo fra seg det, Bugatti sa, bare kjøp bilen, send til oss, så får du en regning etterpå, vi vet ikke hva det koster. Og da er det liksom.
0: Nei, da er det
1: ikke kjørt. Jeg vet at støtfangeren foran kostet 80 000 pund,
0: ja.
1: 150 000 pund for frontlampene,
0: ja, altså, panstre,
1: 80 000, ikke sant? Det kostet en million pund i deler.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, det
0: måtte, ha, måtte ikke ha hele den der kassa, jo, den hele der.
1: Alt, liksom var, ja. det var så dyrt, det var bare tull. Og i tillegg til alle disse priser, så får han ikke kjøpt det.
0: Nei.
1: Så det var jo veldig, han slo fra seg den. Det som da har skjedd i mellomtiden, Geir, det er at han som krasjet bilen,
0: ja.
1: Som tydeligvis har noen dollars på innerlomma,
0: ja, han har litt dollars.
1: Kompisen hans,
0: ja.
1: Han kjøpt den.
0: Ja.
1: Kjøpt den på auksjonen. Matt Armstrong satt og følte med, for han hadde tenkt å by, selv om han ikke fikk kjøpt deler, bare for å, om 20, 25, 30 år, så kanskje du får tag i deler. Og da har du en ganske kul Chiron stående på hylla, da.
0: Ja, da,
1: så,
0: men må jo vente litt, da, ja, med å få
1: han hadde et, avkastning. Han hadde et tak på budrunden sin på $1 million
0: ja.
1: På å kjøpe vraket.
0: Mye penger,
1: ja. Ja, det er jo noen kroner. Bilen har en verdi, hvis den har vært strøken med historikk, på 6-7 millioner dollar. Ja. Det det han har vært.
0: Ja.
1: Det begynner jo å bli 80 millioner kroner da, dere.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Vi må huske på at det høres litt mindre ut når det dollars, for det må ganges med 10, vet.
0: Mm.
1: Men han hadde tak på altså, 10 millioner norske kroner for å kjøpe vraket.
0: Ja.
1: Så han bøy opp til det, og bare så at det bare galopperte på. Så den ble da til slutt kjøpt opp, og han ser jo hvem land under auksjonen, ser du ikke navn, du ser liksom navn, landet budet kommer fra,
0: ja.
1: Og det var da England, oppover 1,213145, ja. Og så ble han solgt for 1,550 millioner dollar
0: ja.
1: I USA, ja. Til en amerikaner, han visste ikke hvem,
0: Nei.
1: Tenkte jeg, faen det ble dyrt, ja, da blir det, og så regnet han 1,5 million dollar i deler, da det oppe i 3 millioner dollar da, pluss jobben,
0: ja.
1: For bilen skal være ferdig, og i tillegg har du det risikoen at ikke kanskje får tak i deler, så han bøyer ikke mer enn det, men så viser det seg at det er han som eide bilen før, som har kjøpt den tilbake.
0: Ja.
1: Og ikke bare har han kjøpt den tilbake, han har kjøpt vraket
0: ja.
1: I full forvisning om at han ikke får tak i deler,
0: mm.
1: og så har han flydd Matt Armstrong og teamet hans over til Florida, til Miami,
0: ja.
1: For å bygge opp bilen,
0: Oi.
1: Etter hvert som de får tak i deler, med lønn. Så, men, så Matt Armstrong får nå da muligheten til å bygge opp den Bugattien uten å ha en krone i risiko, for han har jo andre av fyren har jo kjøpt den,
0: ja.
1: Og Matt Armstrong har sagt at det går ikke an å få tak i det, men vi kan gjøre så godt vi kan, ikke sant?
0: Må drive og lave litt
1: ja,
0: da.
1: Ja, da må du begynne da, han har allerede, ja vi skal ikke spoile for mye, han har vært inne og demontert alt som er ødelagt og sånn, til og med, men det jeg skulle si da, det som er poenget her, ja. Det at han demontukka, altså man sier vi begynner å demontere til ting her i orden,
0: ja.
1: Ikke sant? Og frontruta hopp bare mye inn, selvfølgelig, på, den var knust, men han tror jo den inn bare på gøy,
0: ja.
1: Han som eide bilen, for at han synes det var gøy å stå på panser og hoppe på frontruta på sånn Bugatti. Så den frontruta var jo bare mos,
0: ja.
1: Fikk den ut, og så tenkte han, og alle airbaggene i bilen,
0: ja.
1: Det var jo det er, Audi, A3, Audi, så det er bare cross-referencen av numra, fikk ja. Tak i alt, fikk for sydd om den skinnputa midten i rattet som står Bugatti
0: ja,
1: som er sprekt,
0: ja, ja,
1: det driver de med, men nå er det altså da front deler, karosserideler
0: ja.
1: Rammer og sånn, fangere frontlamper, det ligger et sett frontlamper på eBay $150,000 for to brukte det altså 1,5 million kroner for to frontlamper.
0: Hvem har to nei, sånne
1: det,
0: liggende?
1: Nei, han sa at det her er det mulig han med bilen må bla opp og så få i hvert fall kjøpt den ene for det var en som er i orden
0: ja.
1: Han fyren vil ikke selge bare en så han fyren har jo penger nok,
0: ja,
1: tydeligvis men så, var,
0: så
1: sa han nå gidder jeg ikke, han sa 100 ganger i løpet av videoen at Bugatti, hvis dere ser på det her så vær så snill og reach out, så skal vi bli enige og selge oss noen deler,
0: ja.
1: Litt inn for han ser hvor lett det er hvis han hadde hatt deler
0: ja, ja.
1: Og så han sto det på den car vertical det er den der, den taksten da,
0: ja.
1: Og så står det at cracked gear transmission box, så han mente at girkassa var knekt, sto det der, men han skjønte ikke hva det var. Så er det jo det, vet. Begge ører, festeørene ja, ja. På girkassa er knekt tvers av,
0: ja.
1: Magnesiumgreier. Så må, nå må man ha et motor og girkassa på den skiråden. Og, men det som var gøy, det jeg skulle si da, det er at han dreit liksom i alle de der breva og korrespondansene han hadde med Bugatti. Så han bare dro til Bugatti i USA, til butikken,
0: ja.
1: Og så sa han hei, det skal ha noen deler
0: ja.
1: Ikke sant? Til hun dame sa bak disken ja. Men da får han jo bekreftet her, derfor jeg synes det var gøy ja. Altså, frontrute i bilen sa han liksom, det må vi jo få kjøpt for det knuser fra ja, for, tid til ja,
0: det er jo steinsprut ja. Og masse det
1: ikke sant? Jeg tenkte også, det må du gå an og bare få kjøpt ikke sant?
0: Kan du dra på risbilglass
1: ja, for eksempel hei til dere nei, altså han gikk inn der, og det ingenting var umulig å få kjøpt.
0: Nei.
1: Da måtte bilen stå på Bugatti-verkstedet i Miami,
0: ja.
1: Og de måtte ta serienummeret, dokumentere alle delene de tok av bilen, og da kunne de selge noe og sette på deler, men han fikk ikke lov å kjøpe delene over disk,
0: Nei.
1: For ikke lov å montere det selv, så ikke engang frontrute får han kjøpt til Bugatti Chiron over disk.
0: Ingenting.
1: Bilen skal stå inne,
0: ja,
1: Bugatti skal dokumentere hver eneste del som blir tatt av og satt på bilen igjen.
0: Jeg skjønner jo litt greia der, det er en bil som koster 80 millioner kroner,
1: ja.
0: At det skal være en viss kontroll på at det ikke er en sånn gjeld ja, med rølpere som har drivet.
1: Det er jo det, det er akkurat det det er nå da, på en måte. Men han sier jo det at alle de delene som er her skal vi få lagd.
0: Ja.
1: Vi får lagd nye airbagger, radiatorer, vi får støpe nye skjermer og front. Altså, det blir jo ikke Bugatti. Det blir jo ikke som en lik bil fordi det ikke vil selge oss deler, men alle de karbondeler som har gått sikkert, de lager vi i aluminium
0: ja.
1: Og så får folk til å frese og lage, for det får laget mye, hvis han har 1,5 million i budsjett, så får du laget mye deler ikke sant?
0: Han, ja, så er det jo litt morsomt også, og den får jo en historie av en annen verden også da.
1: Ja, og du får dokumentert det, så følg Matt Armstrong. Nei, dårligere. Nå driver rekla meg før, vi har millioner av følgere på YouTube, men Matt Armstrong, han har vært allerede der borte og demontert, og stay tuned, altså, for da skal vi følge den Chiron-greia. Det blir ganske gøy. Ja. Altså, en Chiron-pulsbår i sånn lilla. Og han fyren som hadde bilen før, han er sånn, har en sånn pickup som er sånn hvit med kroma hjul og masse neonlys, sånn som er 2 meter opp til kanalen.
0: Ja, ja.
1: Og han har jo selvfølgelig da på den Chiron som han eide, plastidippa de oransje felgene svarte da. Så han er jo ikke helt Bugatti. Han er jo ganske spesiell type da. Men nei da. Så følg med Matt Armstrong, jævlig interessant på YouTube. Ja, den er morsom. Altså. Så den er bra, også for en likandes type, gitt.
0: Ja, ja, ja.
2: Drikkbil!
1: Og med disse velvalgte ordene...
0: Ja, eller ja. Altså,
1: ja, for vi har ikke vinner.
0: Ord og toner. Jo, så er det ukas drittbil.
1: Er det ukas drittbil,
0: ja? Ja. Hørte du ikke det? Han sa jo det nå. Jo. Ukas drittbil.
1: Jo, ja, men jeg følger ikke med på alt som skjer.
0: Og hva har vi på blokka i Dagbo?
1: Jeg leser høyt fra chatten.
0: Kom igjen. Dette har vi fått, altså dette er jo et tips vi har fått fra en lytter da.
1: Ja, det kommer på slutten av stikken, for vi skal pakke to inn i ett. Det blir som en slags kinderegg det her.
0: Dette blir det bare at det er uten sjokolade.
1: I sammenheng av at han da gjorde oss oppmerksom, nå vet jo han hvem det er med en gang.
0: Ja.
1: Dette var da han, den snarrådige lytteren som tipset oss om at vi hadde hatt Renault 40 før.
0: Nemlig.
1: Han skriver, i sammenhengen ukas drittbil, vil jeg nominere en annen bil, nemlig Passat 3BG.
0: Altså, det er den første?
1: Ja, det er den første runde.
0: Eller første runde,
1: blå speedometer med røde nåler, ja. Hvis for den som skjønner.
0: For de som har vært inne i dem.
1: Ja, den første som er lik som Golf 4 innvendig, og ikke Golf 3. Ja. Nei, det er mye greier her da. Det var dritt da det var nybiler for 20-30 år siden, og hang i taket på alle verster oppå boken som han skriver. Og det er dritt en dag i dag, dårlig.
0: Ja, de blir vel ikke bedre, det er vel ikke som gamle båter at de truttner.
1: Ja, altså nå ser, det er som han skriver da, stereotype Passaten på landsbygda nå da.
0: Mm.
1: Den er altså da dårlig sota, kappa fjærer, alt for mange tusen meter og leddbjelke på taket, og det er som jeg skulle sagt det selv. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ser så der, det er den nye rånebørsa, sånn dieselpassat. Og de soter så jævlig at ene bakløkta er helt svart.
0: Nemlig.
1: Ja, altså det er helt krise en sånn Passat. Fatteren, må jo ta en historie om det, hvor revva de biler har. Det er alle som jobbet med VAG på den tida, får jo traumer når du snakker om forstilling, multilink,
0: ja, forstilling. Ja, ja, ja, ja.
1: Fy faen, det var så mye stag, og det var mer jobbet å bytte forstilling enn å få landet den roveren på månen i 69, eller når han var. Nå var det 69. Ja. Nei, altså, det var et helvete, det var overingeniert så til de grader foran der. Og fatteren fikk en ny sånn 140 hester diesel, du, med automat og xenonlys. Første bilen jeg noensinne i mitt liv hadde fått lov å skru på xenonlyset på.
0: Xenonlysene kostet den gangen mer enn den bilen.
1: Kostet 30 000 kroner nå for å få de på pærene. Men det måtte du ha, for hvis du hadde en bil som ikke hadde... Det så helt rart ut når du så en med. Så det slo jo han. Men den bilen, den, etter 4 uker så var det ene forhjulet helt utslitt.
0: Ja.
1: Ikke sant? På en firmabil. Helt utslitt på en innsida.
0: Bare det ene hjulet.
1: Ene forhjulet.
0: Ja.
1: Dro opp til Møller, fikk nytt hjul, ut igjen, og kjørte, og det gikk 3 uker, like jævlig utslitt. Helt til korden på innsida. Fatter den opp igjen, og de sier da, at nei, her måtte, her var, og så til slutt så blir han ene selgeren med ut for å se på hjulet,
0: ja.
1: Og så sier han til fatteren da, som har en bil som har gått da 200-300 mil da,
0: ja.
1: Med overslipper 2 forhjul på ene siden foran. Du må ikke drive og børne så fælt oppe i disse høla. Han så liksom for seg at fatteren har stått med brekket på og børna med det ene forhjulet oppe i et asfalthøl. Men da tror jeg han fikk beskjed om hvor skapet skulle stå, og det var vel tydeligvis ikke der. Men, så det ble en 4-hjulskontroll.
0: 1,6 liter diesel som du står og børner.
1: 1,9. 1,9. TDI. Ja. Vi kalte jo, når den Passaten kom, ja. Så gikk jo Audi Volkswagen-klubben Norge til å bli enig i TD-klubben, for alle hadde jo den motoren i bilene sine. Ja. Kunne skippe den til 150 hester ut, den 140 hester. Nei, så en sånn Passat, det vet jeg en skikkelig driter, og nå ruster de, så altså, skiltlyset henger bare i kabelen.
0: Det var akkurat det jeg skulle til å si, at en sånn en burde jo kommet med en rull med gaffateip, fordi at både skiltlyset og emblemet datt jo av etter hvert.
1: Ja da, og, det, og bare for å dra den en generasjon nyere, nå husker jeg ikke hva den Passaten heter, den som er hakket nyere, den som har to sånne runde baklykter
0: nemlig.
1: Over hverandre, det har da min venn Christian Rokstad, som bor, og der er båten min, han har en sånn som sentrallåsen har sluttet å virke på, så da dro han på Biltema og kjøpte sånne hengsler som du har på uteboden, skrudde i skjermen og i døra, satt på hengelås på alle fire dørene. Så der er ikke mulighet til å få bryte seg hvis du ikke har noen god dirk.
0: Nei, kompisen min hadde en sånn en som turboen røyk på midt oppå fjellet.
1: Det
0: røyker
1: godt.
0: Han hadde sånn superforsikring, så han fikk jo nytt, men den var heller ikke veldig gammel, og det var vist et, de blånekta jo for at det var et problem på de bilene, så viste det seg, han kom og skulle hente den, så hang de jo sånn opp under taket, som du sa, som det hadde ryket alle sammen.
1: Ja, det bare dritt hele greia. Ja. Passat første generasjon sånn av den nye, altså jeg tror han kom i 99, tror jeg, 98-99, og det er så nitrist, altså. Ja. Det var jo, det blir bra at Håke blir så øylig, Kari får noe på radaren når det ryker en sånn turbo på fjellet, altså. Ja. Men ukas lytter da, som
0: ja, ikke sant, for den skulle du jo pakke inn i drittbilen.
1: Ja, for det er
0: jo
1: han som har sendt inn både, gjort oss oppmerksom på at vi har drit i nedover leggen med mjukeste bæsj, med den der Renault 40, og i tillegg da kommer vi med et så glimrende eksempel på en drittbil som den Passaten. Har vi hatt den før, så vil vi helst ikke høre fra deg.
0: Nei. Men i denne forbindelsen... Den kan jeg i hvert fall ikke huske at vi har hatt.
1: Vi husker jo ikke hva vi spiste i går, så det er jo helt irrelevant hva vi husker og ikke husker. Ole Andreas Bakkehaug, gratulerer som ukas lytter. Ole Andreas Bakkehaug.
0: Fortsett å lytte.
1: Ja, det er vi jo, altså jeg synes den har vært en gøy all episode
0: ja,
1: for oss.
0: Ja, og dette her er jo informasjonskanalen som, du trenger jo egentlig ikke noe særlig mer enn oss hvis du trenger da vær- og føremelding. Nå hadde vi Elik Are Gjengedal i begynnelsen her som kunne forklare hva du ikke skal sende inn til værmeldingen.
1: Ja, det var kølla, det.
0: Ja,
1: for dere som lurte på det.
0: Og så har vi jo snakket om litt hva du bør ha med deg i bilen hvis du skal...
1: Hva du kan drite i, er det vel
0: egentlig
1: det
0: å tenke på.
1: Men nå fikk jeg... Dette er England. Jeg fikk et telegram her fra min arbeidsgiver.
0: Et telegram.
1: Fartskriver. Ja. AS. For det som er viktig nå, dette er til opplysning for alle som hører på, som kjører varebil, altså.
0: Ja.
1: Som det nå blir påbudt med fartskriveri, hvis den er på et firma. Jeg orker ikke alle regelendringer og sånn, men det blir fartskriver, og er for så vidt, har en bil som er tillatt totalvekt over 3,5 tonn, så er det skriver i bilen. Og det er litt sånn viktig, for jeg får masse spørsmål av dere lyttere på Insta og sånn overalt. Men da har vi på jobben ordnet et oppdateringskurs på kjøre- og hviletid for å lære seg hvordan dette fungerer i praksis.
0: Det er ikke så dumt.
1: Det er oppstart 18. februar. 18. februar er oppstartet på kjøre- og hviletidskurs. Jeg vet ikke hva det koster og sånn, men jeg bare går rett inn på fartskriver.no, så ligger det der. Der har du mulighet til å melde på sjefen din, alle kjøreledere og sånn som kanskje har nytta dette på jobben, for det er jævla viktig å sette seg inn i regler. Det er i hvert fall lettere å sette seg inn i regler og følge dem, enn å bruke masse energi på å prøve å omgå, for det kommer dere ikke til å få til uansett.
0: Nei, det får ikke til.
1: Til slutt. Så, altså, oppdateringskurs på kjøre- og hviletid på fartskriver.no, altså 18. februar. Ja. Det anbefaler dere å komme på. Der kan dere stille spørsmål, krangle og diskutere, og dere får gode svar på dem som kan det best i Norge.
0: Nemlig.
1: Så dette var litt viktig opplysning.
0: Det er sikkerheten der for oss andre som feides rundt og er litt usikre på om han som kjører den varebilen ved siden av har kompetanse til det.
1: Ja, og så er det, jeg vet at det er mange som mener at de kanskje har unnlatt og unntak og masse greier. Dra på det kurset og få en oversikt, så slipper det å bli så jævlig dyrt.
0: Ja.
1: For det er liksom... du får kjøreforbud, og du får bøter, og arbeidsgiverforbøter, og du som sjåfør. Det ganske, nå begynner konsekvensene å bli ganske store for å bli tatt, da. Ja. Men kjøre viltidskurs også, 18. februar, farskriver.no. Så det var en litt sånn reklame for det kurset, men det til deres nytte. Så det føler jeg en folkeopplysning på en måte.
0: Dette synes jeg var en fin måte å runde av denne podcasten med.
1: Ja, jeg synes dette har også vært en
0: malerepisode. Og så ikke glem at vi kommer med, altså vi har jo da Instagram, og vi har TikTok, ja, og vi har alle mulige. Vi er ikke på Snap, nei.
1: Nei, vi ikke på Snap, og det skal vi ikke være, eller? Og vi har vært litt, jeg må bare si det til alle sammen, vi har vært litt slapp på Insta i det siste, for det har vært en litt sånn døtig etter jula.
0: Ja.
1: Det har vært litt sånn rolig. Men
0: nå skal vi opp i ringa igjen.
1: Ja, vi skal opp i ringa.
0: Øreringa.
1: Ja, for Geir har nemlig investert i øredobber, vet du, for alle som ikke har fått med seg det.
0: Og husk på at vi har revers på mandager, og på fredager, så kan du høre denne episoden som en radiosending.
1: Ja.
0: Der er det plukket ut litt, og der er musikk. Og
1: jeg har fått flere henvendelser i helgen som var. At, nei, men faen, er det på radio nå?
0: Ja,
1: gud,
0: er vi
1: det jo. Mellom klokka 8 og 10 ja, på fredag.
0: På fredagskveld.
1: Det gøy, som et radioprogram. Ja. Og der, vi skal se litt hva vi gjør utover året. Det kommer noen nyheter. Kanskje vi drar noe mer liveshow rundt omkring. Ja. Vi får se litt hva vi gjør. Og kom gjerne med forslag hvis det er noe dere mangler, eller ris og ros på postlangkjoring@gmail.com, og vi vil ha biler som står stranded, biler du har sett som litt annerledes, og alt som relevant for oss, send det på mail, for da får vi det sett på det. Ja. På Insta så går det 5 beskjed, og så det borte. Mm. Så sånn er det.
0: Så helt avslutningsvis i denne episoden, så vil jeg bare si, en god brekksladd forlenger livet.
3: Har hørt podkasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podkaster på radionorge.no.

0: jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
9: Nei.
10: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå er det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
9: Okay.
10: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
9: Ja, men det skal vi huske på.
10: For da er det, da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
9: Ja.
10: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
26: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
27: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
28: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
0: Det så mange biler å velge.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
1: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Mer av musikken du liker.
21: Radio Norge.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger.
7: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
8: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
14: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
15: Det var at du skal ha en ny telefon. Den.
14: Når?
15: Ja.
14: Når?
15: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
13: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
16: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
17: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middag.

0: steinsprut. Rispilglass.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
7: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner.
21: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
22: help. Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
21: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
22: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
21: And that's all I need to do?
22: That's all you need to do.
23: Take it cheesy.

0: Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
6: Oi. Den der til overs?
5: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
7: Sakken er opp for grabseler.
5: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
8: Det kanskje du kan bære disse for meg?
5: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
5: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
7: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til... Biltema!
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
1: Hallo! Jeg har gifta meg.
8: Gratulerer!
1: Ja, takk. I dag.
8: Oi!
1: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
8: Så hyggelig.
1: Ja, det 2026.
8: Ja.
1: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bump I bom, byggmaker.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt.

0: 29,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Byggmax!

0: ikke tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolderland.no. Og ta superspill til Danmark.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Her. Her ute finner du roen.
18: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
17: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
19: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
20: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
21: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
22: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
23: Nei, men...
21: Hva med Volt?
24: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
25: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå.
0: Nei.
1: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
0: Oh, ja.
1: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
0: Okay.
1: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
0: Ja, men det skal vi huske på.
1: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
0: Ja.
1: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Du?
16: Mm?
15: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
18: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
19: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
18: Når?
19: Ja.
18: Når?
19: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
17: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
20: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Unnskylder alkoholforbruket.
3: Ja, du begynner å komme opp i.
2: Ikke på sommeren,
4: ja. Nei, jeg hender jo at den har mye gjester og sånn.
2: Ja, da blir det fort fem kartonger i uka. Men det, jeg synes det bare var litt interessant at hvis han, ja, han sier at hvis man ikke skal forby disse kartongene med vin, så har han i hvert fall lyst til å sette advarsel på kartongene som er rettet mot de eldre.
4: Nei, det mange som leser. Det er ingen som leser dem. Ja,
3: du skal sitte der med, og så må det være sånn svær skrift og sånt. Og det, nei, vet du, det blir jo veldig,
2: det blir sånn som på røykpakka, da, eller sånn når du har bildet av sånn ekkel munn. Ja. Hvor du har bildet av sånn gammel.
4: Gammel fyllik som sitter.
3: Nei, uff, jeg synes det nesten er litt tragisk.
2: Ja, det er jo tragisk, men er det? Jeg tenker sånn, det er jo ikke 3-literens feil.
3: Altså, nei, men det jeg tror alvor ligger i, det er at som dere som er sånn 3-liters folk, det er jo mye lettere, terskelen for å ta seg et glass vin, er mye lavere enn det der. Nei, skal vi virkelig skal vi åpne en flaske da, Torvald, skal vi gjøre det? Vi kan, og så, nei, det er ingen flaske, vi kan jo sette på kork på. Det er ikke noe kan du sette kork på.
2: Nei, så da må du drikke hele.
3: Ja, da må du drikke, ja, men det er akkurat det, ikke sant? Da sitter du litt lenger inne.
2: Ja, men skjønner du hva jeg mener? Ja, du sitter lenger inne og åpner flasken, tenker du på?
3: Ja.
2: Ja, det er det.
4: Vi har jo hyttehumor. Jeg legger korken her, jeg tilfellig ikke vi orker hele flasken.
2: Og så ler han.
3: Er det blitt sånn, fy fader, det er sånn der, nei, vet du, nei, det er trist altså. Nei, er det sant?
4: Kim synes det var kjempegøy.
2: Det skal jeg begynne å si, ja.
3: Ligger korken der, tilfeller
2: du ikke orker hele.
3: Og så ler dere av det?
4: Ja, så lever jeg av det. Og når vi åpner en
2: tre... Du setter ikke korken på din vinflaske, Gavin?
3: Jo. Ja, det gjør jeg, det skjer...
2: Når dere åpner flaske vin, så drikker dere en halv hver.
3: Nei, det kan godt være at man tar et glass, og så... Nei, det er helt sant. Det er sant, altså.
2: Problemet ofte, når man lager mat, så bruker jeg så mye vin i matlaging. Ja. Sånn at da må jeg åpne en flaske, da.
3: Og da må
2: jeg drikke noe på.
3: Hvis det er en vin, så tar jeg jo hvertfall korken, for da bruker jeg den i matlaging. Mm. Ikke sant? Så det er jo sånn. Ja, men skjønner du, forbyder det er vel kanskje litt dumt da.
4: Jeg har en enda morsommere hyttevits, og det er når vi tar fram en ny 3-liter og så, hvordan var dette igjen?
3: Det er så voksne humor. Det er sånn voksne harri humor.
4: Men så oppdager jeg noe kjempefint i sommer. Du får jo 4,5 liter.
2: Her gjør man det?
4: 4,5 liter, chardonnay. Nydelig.
3: Dette var en prat om pappvin.
2: Kanskje vi skal forbi 3 liter.
3: Jeg tror vi skal gjøre det.
2: Når den eldste i morgenklubben. Nei, det åpenbart trenger litt hjelp.
3: Ja,
4: men 3-literen kan forbi, men ikke den 4,5-literen rører du ikke, altså.
3: Greit. Dette var pappvin-prat på morgenkvisten. Det var litt rart, synes jeg.

0: normal, feirer vi ingenting akkurat nå. Og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
1: Ok.
2: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
1: Ja,
2: men nå må jeg være veldig stille.
1: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
2: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
17: Jeg fikk veldig lyst på...
18: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.

when it's real, I keep it alive.

0: pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger,
9: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme av det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Steinsprut.
17: Prisbilglass. 0,99.
14: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen grunner til å inngå ny union med Sverige, plass nummer 10.
2: Det blir lov med happy hour igjen!
3: Ja, det er gøy.
2: Vil du i hvert fall reklamere for det?
1: Ja, for det er lov, men ikke å reklamere i Norge, plass nummer 9.
2: Vi kan oppheve landsvikerdommen til Marcus og Martinus!
1: Etter at de liksom ble svenske av seg. Plass nummer 8.
2: Sylvie trenger ikke lenger å referere til svenske tilstander.
1: Nei, bare tilstander.
2: Bare tilstander, ja.
1: Plass nummer 7.
2: Vesterbottenost og smørgårdståta blir en del av fem om dagen.
3: Det kan jeg leve med.
1: Ja. Grunner til å inngå ny union med Sverige. Plass nummer 6.
2: Og denne da, Loven. Det går an å bestille en 6 centiliter i barn.
1: Ja, en 6.
3: Long Island Ice Tea.
1: Ja.
2: Long Island Ice Tea med ekstra brenner.
1: Ja, den er jo bare til med lov med en desiliter en gang i tiden. Plass nummer 5.
2: Delt omsorg for kongefamilien.
1: Ja.
2: Altså for begge kongefamiliene da.
1: Mm-hmm.
2: For da hanskes vi med Carl Gustav, og så får svenskene ta Durek.
1: Ja,
3: det er litt deilig annen uke.
1: Ja. Grunnen til å inngå union med Sverige, plass nummer 4.
2: Kokk dem i mos og med Boston gurka. Hva snakker vi om? Sibylla.
3: Sibylla,
2: vet du. Det er gatukøket som vi virkelig
3: ønsker.
2: Gatukøket. Så gatukøk utenfor.
3: Gatukøk, det høres ikke bra ut.
1: Er du sikker på at det står det også?
2: Ja,
1: ok. Plass nummer tre.
2: Du kan danse, feste og gå til jobben i under en pandemi.
1: Ja, det kan du gjøre. Hvis det kommer tilbake igjen. Plass nummer to.
2: 1 liter bensin, 14 kroner og 50 øre.
1: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Grunner til å inngå ny union med Sverige. Her er plass nummer 1.
2: Runar Søgaard blir grenseløs.
1: Ja. Hei Europa og god morgen. Dette er Radio Norge. Og vi ønsker alle en god morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Hva var det?
3: Jeg miksa den inn her.
2: Nei, nei, nei, nei, har du blitt med det ene igjen da?

0: Nei, det var nesten bare irriterende da. Jeg elsker dette her altså. Det er disse gule eller oransje bandemnene som man klemmer på, så kommer den lyden her altså. Det er utallige sanger som er laget med disse her. Vi kan jo avsløre at her i morgenklubben så prøver vi å finne på litt moro og gøy. Det er jo liksom, vi har jo tullejobb, så vi prøver å liksom gjøre det hver dag.
1: Ja, innimellom.
0: Og så var det en tid tilbake, så var vi på seminar, og det var veldig koselig. Det var jo vinsmaking til og med i det seminaret. Og ja, det gjør jo noen
2: med tenner. På slutten av seminaret da.
0: Ja, det var så gøy.
2: Ja, det var veldig gøy. Men det er det da som skjer når man da setter seg sammen, ikke sant? Har hatt et godt seminar, man er liksom kreativ, man er sånn, faen, hva skal vi gjøre? Vi skal finne på noe gøy,
0: liksom. Alle logrer og...
2: Ikke sant? Er der da. Og så er det jo ganske mange glass vin innabords etterpå. Og så er det, vi vet ikke helt hva som har skjedd, men i løpet av den samtalen så har vi fått en idé. En av oss har sagt, hva om vi lager dansk radioteater?
0: Ja. Hva med å gjøre det? Og så sier alle ja, og så sitter vi og holder på og prater dansk, og i det hele tatt så tenkte jeg at det får vi gjøre, for vi hadde morgenklubbens radioteater. Hadde
1: ja,
0: vi
1: det,
0: en,
1: vi har hatt tidligere.
0: Det vi har hatt. Og så snakket vi så mye sånn tulledansk at det kom jo for en dag da.
2: Og så men, er det jo gøy da når man sitter der litt børst og bestiller ting fra den avdelingen på huset som lager disse jinglene.
0: Ja, som lyder og jingler og sånt nå.
2: Og så kommer vi tilbake etter så noen uker, så får vi den i retur her da, ja. Og så lurer vi på hva er det?
0: Men, og det er mer til denne historien. Men vi kan jo høre denne kjenningsmelodien aller først her da.
3: Morgenklubbens danske radioteater.
0: Og så skulle vi og så skulle vi snakke dansk og lage en eller annen situasjon i Danmark. Så går det, for jeg kan jo fortelle at dette er jo ganske mange år siden, så går vi gjennom forskjellige ting og, sånn, som ligger i arkivet, og så er det, spiller vi, hva er dette her for noe? Og så spiller vi den her sånn.
3: Morgenklubbens danske radioteater.
0: Og så er det ingen som husker noen ting av det.
1: Og det kommer jo nye folk som jobber i redaksjonen her og går gjennom disse her lydene og lurer på hva er det jeg driver med her da?
0: Ja, og det vet vi egentlig ikke sånn,
2: da, det er ingen av oss som husker hvem som har bestilt.
0: Nei. Og vi har aldri brukt det.
2: Men det var fra det seminaret.
0: Ja,
1: har vi aldri brukt det?
0: Nei, vi har aldri brukt det. Vi har aldri laget dansk radioteater.
1: Ja, men hvorfor ikke?
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Hva skal vi lære nå?
0: Vi skal...
1: Vi kan heller...
2: Fader, verdens dårligste idé.
0: Ja, men det var jo på det nivå her da. Er det mulig? Kjempegøy.
1: Vær litt dansk, Kim.
2: Nei,
1: jo, kom igjen her.
2: Jeg kan ikke. Hvordan sier man klarer? Jeg kan ikke tell dansk.
0: Nei.
1: Snakker man så på.
2: Men jeg liker nettpadder.
0: Nettpadder. Og du, hva er det for noe igjen?
2: Det er sånne sjokolade.
0: Sjokolade, ja.
2: Med romkrem.
0: Ja.
1: Romkrem.
0: Det tror jeg ikke er lov å si lenger.
2: Romkrem. Nei, det er ikke lov å si romkrem.
0: Nei, hva er
1: det? Romkrem.

0: ingenting,
1: har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Rispilglass.
8: 0909. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
10: Nei, bare sitt! Hør!
9: Og bestevenninnen din.
11: Elsker hva du har gjort her.
9: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
11: Ja, så det var plass I år, ja.
9: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
12: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Elise.
14: Hallo, jeg har gifta meg.
13: Gratulerer.
14: Ja, takk, I dag.
13: Oi.
14: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
13: Så hyggelig.
14: Ja, det 2026.
13: Ja.
14: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
17: Kjeks! Hot! Jeg fikk veldig lyst på...
18: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
19: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Ja, moteloven, ja. Hva er det vi skal spørre om? Skjønte at det var et eller annet...
1: Ja, vi skal snakke om noen helt nye truser som har kommet her til lands også. Det er Kim Kardashian som har merket Skims. Hun har nå lansert en ny tanga-kolleksjon.
0: Ikke Kims altså, Skims?
1: Nei, Skims. Ja. Det som er litt spesielt med denne tanga-kolleksjonen er at den har bush. Altså, den er med kjønnshår.
0: Åh, hva er det du sier nå?
1: Så det er en tanga som er hudfarget, så det er bare to sånne tynne streker på en måte som går over hoftene, så man skal liksom ikke se at man har den på seg, men akkurat foran tissen så er det hår. Og her kan du velge mellom alle farger, altså alle farger i hele verden, og alle typer frisyrer. Du kan ha krøllete hår der nede, du kan ha rett hår, rødt hår, altså alt.
0: Alt.
1: Det er alt. Det som er litt fascinerende er at dette ble lansert og ble utsolgt på 24 timer. På 24 timer så er det ikke

0: Hvis det er skinn, ja, men det er sikkert ikke skinn selvfølgelig, nei.
1: Ja, men du tør ordentlig... å dra til det lokale renseriet mm. med den.
0: Og det er ikke noe som har måttet skalpere, holdt jeg på å si.
1: Om det er ekte hår?
0: Ja, det er jo ikke det.
1: Det er ikke ekte hår. Nei, fordi, ikke sant, hvis du går med ekte pels, så får du kastet rødmaling på. Ikke sant? Du ja, ja. Blir kritisert overalt. Så dette er falsk hår, ja. Det er fuskepels. Har du fuskepels på knaggen?
2: jeg kom på det gamle diktet, kjergana på puddelusken sin, fire merkeveide ula. ja. Kanskje nok til hoser og sokk.
1: Men ok, men da... jeg skjønner at ikke dette her er helt down your alley.
0: Ja, nei, nei, det
1: men
0: er det ikke.
1: Men hvis du skulle valgt den, hvilken ja. Hårfarge velger du? For her kan du velge liksom helt fra hvitt, og så går det over i litt mer sånn oransje.
0: Ja, men jeg ser det jo her, nemlig, i all verdens land.
2: Du må ta en av dem.
0: Nei. Nei. Den ene er verre enn den andre. Nei, vet du, jeg kan ikke si stopp på noe. Det var litt artig.
1: Ja, hvem var det da?
0: Nei, jeg sa det bare for gøy.
1: Ja, ok, du synes ingen av de var gøy.
2: Nei, jeg tror nok den primært er for damer, så ikke ballerasken tyter ut.
1: Men det er jo litt, jeg synes det er litt humor også.
0: Ja, det er jo litt, jo, det er litt humor, det er det. Mm. For jeg husker jeg da...
1: Men hvis Toren hadde kommet hjem med den på fredag, blir du flau nå?
0: Ja, ikke, det, nå er vi langt over. Ja,
2: nå må du bare fortsette, Kim. Nå. Ja,
0: nei.
1: Alt, liksom, hvorfor det? Bare å dratte opp skjørtet liksom, ja. Og så var det sånn, buff! Den busken der, i sånn rødt hår.
2: Det er ikke sikkert du hadde sett med en gang at det var truse, eller du som trodde at sønnen din bare hadde tusja seg på armene når den hadde tatuert seg, så kan det være at det...
0: Nei, men dette er veldig rart, ja.
1: Men du,
0: du da, Kim, hva skulle du gjort?
1: Jeg føler det hadde vært gøy med noe rødt.
0: Noe rødt, ja.
2: Rødt rett.
0: Greit. Skal vi si at det er nok prat nå, eller? Men du får altså kjøpt da undertøy med ferdig dot på.
1: Ja, altså, nå får du ikke kjøpt det, for det er utsolgt, men Kim Kardashian har i hvert fall lansert tangar med kjønnshår.
0: Bruce Springsteen, elegant og...
2: Bruce?
0: Jeg går over til noe helt annet igjen nå.

0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe tre Nescafé til prisen av tre Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
16: Radio Norge.

0: tynne.
1: Si.
2: Husk å drikke masse da. God bedring.
1: Med morgenlevering.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi, den der til overs?
3: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
5: Sekken er opp for grabselen.
3: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
6: Det kanskje du kan bære disse for meg.
3: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
6: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på
13: kjeks.
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
15: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
21: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me. Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
22: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleire.
26: Og advokater.
27: Og alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
31: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
32: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
33: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
34: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi har jo snakket tidligere i dag med ganske mange rundt omkring i landet, nord, sør, øst og vest, om tipsing på restaurant. Og folk tipser jo, men ikke alltid, og kanskje bare hvis det bra service. Nå skal vi bak i kulissene, dere.
3: Ja.
2: Med en som absolutt en av...
3: Som har følt det litt på kroppen.
2: Ja, han ble til og med hovmester som 20-åring. Han har vunnet kongepokal i bransjen i 2023. Han vinkelner, han fagbrev som servitør, han også nordisk mester i servitørfaget. God morgen til deg, Mathias Thoresen.
4: God morgen, god morgen.
5: God morgen.
2: Ja, voldsomt mye titler og greier, da.
4: Ja, ikke sant? Ja. Ja, det fælt. Jeg rødmer litt her et år, faktisk. Ja.
2: Men Mathias,
4: på den måten.
2: Du tar dette med servitørfaget veldig alvorlig, og jobber jo nå Oslo Militære Samfunn. Men hva betyr tipsen for servitørene? For du lærer jo også opp lærlinger. Hvor mye fokus er det på tips, og hva tenker du om dette?
4: Altså, i opplæringen av lærlinger så jo ikke akkurat tipsen sånn kjempeviktig å ta med. Men tips generelt for en enkel servitør, og for så vidt en kokk og en oppvaskhjelp på restaurant også, jo egentlig ganske viktig. Mm. Det litt sånn, hvordan gjorde vi det? Hvordan presterte vi? Et bevis på det, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og spesielt da på de litt bedre restaurantene.
2: Ja. Men man innforstått med at det, på en måte det skal smitte over til trønketipsen, husker jeg det hette i gamle dager, at man delte med kokk og skrubbo i det hele tatt i en viss prosentandel, men det jo servitørene ute blant gjestene som eventuelt skal være ansiktet utad da.
4: Ja, det sant det, men likestilling veldig viktig da. Vi har jo kommet ganske langt i 2025 med likestilling.
2: Ja, så bra.
4: Så jeg tror jo egentlig at alle sammen ganske klare over at dette her skal deles både på, som sagt, servitør, kokk og oppvask. Altså alle som gjør at, eller alle som yter en service i restaurant, føler vi viktig da. Så vi tenker ikke bare på oss selv, vi altså.
2: Nei, men det jo veldig bra. Men skal man tipse på en bedre restaurant, eller en restaurant som på en måte har en servitør som følger opp, og i det hele tatt, når man har fått ganske dårlig service, og det er lite tilstedeværelse, lite informasjon, og at man blir oversett?
4: Ja, altså jeg hadde jo en sak i DN en gang hvor det sto som headliner at jeg tipser dårlig ved dårlig service, altså demonstrativt lite ved dårlig service.
2: Ja.
4: Og det tror jeg kanskje folk kan gjøre som et tegn, da, for jeg sier jo det at det et tegn på hvordan vi gjorde det. Mm. Hvis du faktisk har lyst til å gi en ærlig og oppriktig tilbakemelding til din servitør eller til kokken generelt, da, så tipser du dårlig ved å altså vise at servicen var dårlig da.
3: Var ikke det en sånn greie i USA at hvis du ga en cent så var det nesten verre enn å ikke gi noen ting?
4: Jo, og jeg helt enig med det. Altså, innimellom så får jeg 2 kroner, og jeg har egentlig litt lyst til å gi det tilbake, for man får litt sånn... Og jeg var såpass dårlig, ja. Okay,
2: ja. Jeg har hørt noen historier fra gamle teaterkaféen i Oslo som hadde noen yrkesservitører der som fikk litt lite tips, og så var det bare, til trikken har jeg penger selv, bare så du vet det.
4: Ja. Altså, som sagt, så symboliserer at vi eventuelt har gjort en dårlig service, så det bedre å ikke gi noe i det hele tatt, for vi vet at folk litt sånn, skal jeg tipse, skal jeg ikke tipse, og de trenger ikke å tipse, og noen kan ikke tipse heller.
2: Nei,
5: hvordan sånn... gjør man det nå? Altså, i gamle dager så var det jo cash, det var jo veldig enkelt. Du fikk lapper og mynter og delte det på en måte på folk, men hvordan gjør man det nå? Går man over kassa og ser hva som tips, og så får man det på lønn, eller får man det cash, eller hvordan funker det?
4: Det helt riktig. Det går jo inn via kortterminalen, og så registreres det jo som tips i systemet, og så det jo opp til sjefen her å kunne være oppriktig og dele dette her på lik måte da.
3: Føler du at det blir gjort ordentlig, eller det noen som lister unna litt der?
4: Nei, altså, jeg tror jo på hvert fall de stedene jeg har jobbet, og de stedene jeg snakker med, så gjør nok folk dette veldig ordentlig. Men det nok noen litt shady steder,
2: ja.
4: Jeg har nok hørt at det et par daglige ledere her som tar kanskje litt mye av den tipsen, eventuelt bruker det på andre ting som tipsen ikke skal brukes på.
5: Ja.
4: Så tipsen til de ansatte, og det på en måte det lille ekstra da, for å jobbe i servicebransjen.
2: Men når det nå terminaler, ser servitørene på kvitteringen, eller altså på regningen, hvor mye de har fått, og reagere på det underveis på jobben?
4: Ja, så her kommer det litt sånn inside information, bare for at det oss og fire som snakker her.
2: Ja.
4: Og vi gjør nok det, altså. Det egentlig det første vi ser på med en gang
2: kriteriet
4: kommer opp av terminalen.
2: Ja.
4: Det hvor godt gjorde vi det, hvor dårlig gjorde vi det.
2: Ja, ja, ja.
4: Og så har du 2 sekunder med litt sånn tankegang der, og så går det fort over hvis det skulle vært negativt.
5: Ja, ja, ja.
2: Det var bra inside der.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja. Mathias Thoresen, tusen hjertelig takk. Jeg vet også at du har skrevet en bok om å lage selskap hjemme. Det perfekte selskap, den kommer reklamere høylytt for oss, må du ha en fin dag videre.
4: Du ligger med det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det, ha det.
5: Ha det.
2: Da fikk vi litt innside informasjon da, fra Thomas Thoresen, prisbelagt servitør. Dette Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om at dersom Taiwan-saken håndteres dårlig, vil landene komme i konflikt. Det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Trump er på statsbesøk i Kina og ble tatt imot med pomp og prakt i Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deres territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Tre personer skadde etter brann i Bamble i Telemark, og de sendt til sykehus. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut. Det ble enighet i bryggerimeklingen, nesten to timer på overtid. Dermed en brus- og ølstreik avverget. 11 personer som var ombord på et propellfly som styrtet i Atlanterhavet utenfor Florida tirsdag, ble reddet etter 5 timer. De satt i en flåte og hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det delvis skya og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 12. Bodø får regn og 12. Trondheim får regn fra morgenen, deretter delvis skya og 14. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 9. Lillehammer får regn og 6. Og i Oslo blir det regn og 7 grader i dag.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Ja, vi sitter og snakker om vær og vind, og fikk jo enda flere detaljer fra overfarten til Kim, da, fra København til Oslo, midt i liksom
3: episenteret
2: for
4: Emi. Jeg visste liksom ikke at jeg hadde så mange venner før jeg fikk meldinger og telefoner fra alle, bare, men går det bra med dere? Det kan du ikke sette dere på den båten, det er jo livsfarlig.
2: Det var liksom både litt likt og litt ulikt å dra over, på en måte. Jeg kunne hadde forstått at hvis Sveinaren hadde bare satt ned foten, vi skal ikke ut her og sånt nå, eller at du hadde sagt det.
4: Ja.
2: Eller du kunne like at nei, det var samme av det vel. Altså, det kunne gå alle veier.
4: Ja, det kunne gå alle veier, men det er jo et eller annet, når de ikke innstiller, så tenker jeg sånn, de er jo over den fjorden der hele tiden, men samtidig så blir jeg sånn, det har jo ikke vært en så stor storm på 25 år.
2: Nei.
4: Hvordan kan du egentlig vite hvordan du skal gå midt ut på der? Du kan jo regne deg frem til at det er 9-10 meter høye bølger på en måte, men du kan jo ikke vite 100% hvordan det går. Hvis det kommer noen skikkelig vindkast.
3: Men tror du de kapteinene der tenker at nå skal vi få litt action her? Dette
4: er, jeg tror jo
3: det. Dette har vi gått og ventet på i 25 år. Nå må det da endelig skje noe.
4: At det er litt spennende.
2: Jeg er ganske sikker på, fordi at dette hørte jeg med skipere på både, jo det var vel Fjordline og Colorline,
4: ja.
2: Og ansatte, for at jeg har jo vært der med og underholdt noen ganger på disse overfartene. Og de forteller at det er forskjell på skiperne.
3: Det,
2: om hvordan de legger seg, for du kan jo legge deg båten litt annerledes, bruke litt lengre tid og gjøre seg, for så det er forskjell på både hvordan de legger til og hvordan båten oppfører seg.
4: Ja. Men vil dere bli litt solgt av hva som skjedde på danske båten?
2: Ja, få høre.
4: Okay, vi hele familien melder oss på partyquiz på kvelden.
2: Nei, så gøy, partyquiz. Ja.
4: Og det er jo musikkquiz, ikke sant? Hvem er det som vinner hele greia?
2: Nei, jettekonkurranse.
4: Det er familien Melgrenos, og ikke bare vant.
2: Dere kalte dere hva for noe?
4: Los Melgrenos eller noe sånt. Ja. Det som er, og jeg måtte opp og
2: si. Det reagerer jeg på.
4: Det reagerer du på. Men vi vant, og vet du hva vi vant?
2: Nei.
4: Vi vant Haribo Mix. Sjokolade, ni drinker og en ny tur.
3: Ja da. Alle skal ned til helga igjen. Så gøy.
2: En ny tur.
3: Kjempegøy.
4: Vi skal på ny tur.
2: Med drinker. Ni drinker du har med deg, unge. Ja, og så bare
4: Det er gavekort da, de funker neste tur da.
2: Ja.
4: Det er gavekort. Ja.
2: Nei, det blir jo.
3: Jeg tror du kom med brett, med ni drinker og ny tur, og så en påse med sånn syntetisk godteri.
2: Los Melgrenos quiz. Nei, vet du hva.
4: Jeg visste det, jeg skulle kose deg med det.
2: Altså.
4: Vi har fått ny tur, ja.
2: Ja. Oi.
3: Når drar dere her til helga igjen?
4: Ja, Stella vil det, men vi venter til våren, tror jeg. Ja.
3: Vent, legger deg litt på været, du.
2: Nei, nå blir det bare stille og rolig fremover. Ja, det var sikkert noen andre, både med Colorline og andre båter rundt omkring fra Larvik og Sandefjord, som har fått husket seg i helgen, og ikke minst på Vestlandet. Og ferger da, som har trosset vær og vind etter hvert.

0: trafikkoppdatering.
1: Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller hendelser som skaper problemer for trafikken akkurat nå, men vi tar med at på fylkesvei 51 Valdresflyet i Innlandet blir det ikke åpnet etter nattestenging på grunn av uvær.
0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si,
5: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien. Og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
5: At det mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvor det, hvilke kommuner som troner øverst.
5: Ja.
4: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
5: Hvilke på en måte, område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
5: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva det
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Steinsprut. Spilglass.
7: 0909. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten pratet, og bålet knittret, hunden pustet, og hjertet banket. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret ventet.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
9: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til Biltema?
13: Åh!
15: Planer om å pusse opp, eller kanskje...

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi er jo veldig glad for at mange velger å høre på oss samtidig. Det er jo på en måte litt av det vi jobber for, at folk skal gjøre ting, ikke nødvendigvis gjøre seg, men de skal ha en ting til felles, det er å høre på oss, ikke sant? Mm. Det er veldig bra. Ja. Men ellers så er vi sånn at vi også går i flokk veldig ofte. Nå var jeg en tur på Geilo helgen som var, for helg. Og så er det på med Bergensbanen da, fullt av folk. Det er et venterom, det var litt sånn småsurt, så det var mange som var inne på venterommet.
3: På toget?
2: På stasjonen.
3: På stasjonen, ok.
2: På Geilo stasjon.
3: Ja.
2: Og så er det da 12 minutter, ser jeg på klokken, det er 12 minutter til toget går. Det er i tillegg 1 minutt forsinket, som er ingenting.
4: Det er jo ingenting. Det er jo ingenting. All time nesten.
2: Så er det jo god tid. Og så ser jeg på klokken, jeg vet da at det er 12 minutter igjen, så er det en, og der si at det er en 30 stykker da, som er rundt det lokale, så er det en som reiser seg opp, tar koffert inn og begynner å gå. Det som skjer da, det er at i løpet av de neste 12 sekundene, så reiser omtrent 90% av alle de som er i det lokale, og reiser seg opp og går ut.
3: Ja.
2: Det er ingenting ute å gjøre, for at det er 12 minutter til toget går, men det er bare for at en som reiser seg opp og gjør det, så tror alle at de må gjøre det akkurat det samme.
3: Ja,
2: og da blir sittende veldig og se på, det der var jævla snodig.
4: Ja.
3: Ja, men det er litt interessant, og da tenker man, å nei, nå

0: han fått med seg, nå kom toget litt tidligere, skal det stå på perrongen her, ja. Og da må du egentlig forte deg ut, for du vil jo ikke være en som ikke får den plassen, nei, nei. Eller ikke sant, du får plass til kofferten din der du ville ha den og sånn. Men ja. Jeg kjenner meg litt igjen i det, jeg tror jeg er litt sånn selv.
1: Ja, for, men du kommer jo ikke inn, for det er jo faste plasser, ikke sant? På, ja. Og så er det jo det at du, på et så, sånn som Bergensbanen og disse, og Sørtog og alt sammen, så er ja. Det er lange, svære tog, ikke sant? Så at du får jo oppleve utdelt zoner. Så hvis jeg skal i vogn 2, så vet jeg at jeg er A, B, C, D, F, G. Ja. Nedover, så da vet du at du skal ikke begynne å lete etter den, du vet jo hvor den vognen stopper.
0: Ja, men det er et eller annet med at nå plutselig, altså det er jo forskjellige grader av det her, ja. Men hvis du liksom begynner å bli, nå har liksom alle begynt å gå ut, så tenker man jo sånn, nå er det på tide å gå ut, for nå har alle gått ut, ja. Man gjør jo det.
1: Men ikke 12 minutter.
0: Nei, jeg er enig, men det er jo for at alle andre gjør det, så ja, ja. Men da er det på tide nå, ja. da har de fått med seg sånn noe jeg ikke har fått med meg, og jeg får jo ikke med meg så mye, så jeg er veldig sånn som har stole på at alle
1: ja,
0: andre
1: ja,
0: rundt
1: ja.
0: Meg får med seg ting.
2: Men det er jo sånn på flyplassen når du sitter ved gaten, ja. Og så sier jeg at da begynner vi boarding
1: ja.
2: Og da har du ikke kommet en kjeft til den skranken enda, nei. Men da så reiser jo alle seg opp ja. Og steller seg i den ja. Køen, mm. og der har jo alle plassbillett liksom.
1: Ja, ja. Så det er veldig rart.
0: Da er jeg på hjørnet og drikker hvitvin, fremdeles.
1: Det er du. Ja,
0: akkurat der.
3: Ja, vi har en melding, kan se gjennomværende passasjerer på rutene til Granca.
0: Kan Kim Dahl komme til Granca?
3: Kim Dahl, kan Kim Dahl komme til innsjekk?
1: Ikke innsjekk, det blir jo til gaten. Ja. Det var dårlig skuespill av meg, faktisk.
2: Og veldig.
1: Mm, det var det. Dette er Radio Norge, jeg må gå i skammekroken ennå. God

0: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
10: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
11: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: steinsprut og ruteskift.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
8: Ok.
9: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
8: Ja.
9: Men nå må jeg være veldig stille.
8: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
9: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde heller bare vært en knapp.
10: På lørdag det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
21: enklere. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: I dag er det grøtdagen, dere.
3: Ja.
2: Og den skal vi feire ved å snakke med verdensmester i grøtlaging. Han heter Sven Seljom, og dette skjedde da for bare noen dager siden. God morgen til deg, Sven.
4: Ja, god morgen, god morgen.
2: Og gratulerer.
4: Jo, tusen takk.
2: Hvordan føles det å være verdens beste grautkokk?
4: Ja, nei du, det er stor stas. Det er ikke tvil om det. Det har vært en vanvittig oppmerksomhet fra nær og fjern. Mm. Så dette har vært omtalt i alt fra Wall Street Journal til BBC opp til flere ganger, og The Times og The Telegraph, og ikke minst her hjemme i Aftenposten og Stavanger Aftenblad, NRK. Så det har vært overveldende.
5: Ja,
6: og nå oss.
5: Ja, det vil jeg forstå. Ja. Altså, jeg har jo et par spørsmål, for jeg har ikke hørt om grøt-VM før.
4: Nei,
5: men hvordan foregår det?
4: Jo, det foregår på den måten at man skal lage to grøter. Man skal lage en klassisk havregrøt, og i den er det lov til å bruke havre, vann og salt, that's it.
5: Okay.
4: Så har man en spesialgrøt hvor man kan lage stort sett hva som helst, bare den er basert på havre.
2: Ja.
4: I den hovedkategorien, som er tradisjonelle grøten, så kan man heller ikke bruke valset havre, som de fleste kanskje kjenner fra sin frokostgrøt. Da.
5: Ja, som bjørn og havregryn. Er det havregryn? Lettkokte?
4: Ja, ja nettopp.
5: Ja.
4: Lettkokte, eller andre store, eller det som heter store havregryn. Ja. Så man må bruke enten det som da heter stilkøtt, eller grovkvernet havre. Da.
5: Får man tak i det på butikken, liksom, eller?
4: Stilkøtt. Ja, da, det får man nå i Norge, så får man det. Så stilkøtt er lett å få tak i, så det vil jeg anbefale alle som ikke har prøvd det, å prøve nesten vi skal lage havregrøt, og kanskje da aller helst den havren som jeg brukte, den som heter svart havre.
2: Ja,
4: okay. Den er spesiell for Norge, den er veldig vanskelig å få tak i utlandet, men i Norge er den relativt enkel å få tak i.
2: Ja.
4: Og det var nok det som gjorde utslaget for meg. Da,
2: du hadde med egen havre til Skottland?
4: Ja, det har man. Man må ha med seg egentlig alt av gryter og kar og det man skal bruke. Og jeg hadde til og med også tatt med eget vann. Det trenger man jo ikke å gjøre, men det hadde alltid jeg gjort.
3: Ja. men hva er forskjellen på den her svarthavren og den vi kjøper i de bjørn havregryn og disse
4: her? Ja. Altså det som er, altså den, så å si, den kjemiske forskjellen er at den inneholder mer umettede fettsyrer, opp til 40%. Den har det er lavere karbohydratinnhold, altså lavere glykemisk indeks, som gjør at den er litt, den metter litt lenger, rett og slett.
2: Ja.
4: Fettsyrene tror jeg bidrar til en mer kremaktig, kremete smak.
2: Mm.
4: Og så er det på selve gryna, så er det en litt mer nøtteaktig karakter, og så er de litt, hva skal jeg si, litt hardere. Ja. Det er litt mer sånn al dente.
2: Ja, litt mer motstand,
3: ja.
4: Nettopp. Ja, ja. Og det synes jeg blir en mye mer spennende grøt da, enn den som kanskje man er vant til. Så jeg tror det gjorde Susan der borte.
2: Ja, der borte i Skottland.
5: Utrolig gøy, altså.
3: Blir du invitert nå på masse sånne grautfestivaler og sånn?
4: Ja, altså, jeg gjør faktisk det. Og det, i hvert fall, det er veldig mange som vil at jeg skal komme og lage grøt til det. Og det prøver jeg jo å få til, selvfølgelig. Men man har jo en dagjobb også.
2: Ja.
4: Det er jo ikke til å leve av å lage grøt ennå i hvert fall.
2: Altså, har du lyst, eller vil, eller har anledning, eller skal gjøre et eller annet, så kom innom oss gjerne her på Jernbanetorget i Oslo, så ta med deg grøt. Jeg skjønner det må lages et døgn i forvann. Jeg skal komme tilbake til oppskriften din etterpå. Men det var veldig koselig, Sven Seljom, med en liten prat.
5: Og gratulerer med grøtens
4: dag.
5: Tusen takk.
4: Ja, først og fremst så blir det nok feiring ved å snakke med folk som dere i dag, og så skal jeg vel ha litt grøt utover dagen. Jeg pleier ikke å spise så tidlig på morgenen.
5: Takk for praten.
4: Ja, i like måte. Takk i like måte.
2: Det var veldig stas.
5: Verdensmesteren i grøt der, altså. Sven Seljom, det var gøy.
2: Det var 30 kokker da, fra 14 land som deltok i dette her.
3: Utrolig.
2: Det var utrolig moro. Jeg skal komme tilbake til
3: Prøv på hvordan den smaker den på 30. plass,
2: ja. Ja, det er
3: ikke rare greier.
2: Det tror jeg du kan bruke som flislim.
3: Ja.
2: Ja, sannsynligvis.

0: Her er VG-nyhetene. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky er pågrepet. Andrij Jermak er siktet for hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Tre personer er skadde etter brann i Bamble i Telemark, og de er sendt til sykehus. Brannen er bekreftet slukket, og det luftes ut. Kuba har gått om for diesel som følge av USAs oljeblokkade, det opplyser energiminister Vicente de la Olevi. De siste ukene har det vært hyppige strømbrudd i hovedstaden Havanna, og bydeler skal ha vært uten strøm i 20-22 timer i døgnet. Øystaten Nauru ønsker å bytte navn til Nauru. De mener de fikk navnet Nauru fordi kolonimaktene ikke klarte å uttale originale navnene. Tyskland, Australia, Storbritannia og New Zealand var blant kolonimaktene før landet ble selvstendig i 1968. I dag anslår forskere at 80% av øya er ubeboelig, og de sliter med klimaendringer, høy arbeidsledighet og store folkehelseutfordringer. Det bor 10 000 i Nauru. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det delvis skya og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 12. Bodø får regn og 12. Trondheim får regn fra morgenen, deretter delvis skya og 14. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 9. Lillehammer får regn og 6. Og i Oslo blir det regn og 7 grader i dag.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Nå har Kim lest på kvinneguiden.
2: Jeg har det, og det er jo et eller annet med mine sommerferier hvor jeg ikke leser bøker. Og det er jo litt fordi at man har hatt et småbarn som må passes på hele tiden. Så du må legge den fra deg hele tiden. Da kvinneguiden et fint sted å være hvis du vil ha litt underholdning, men litt sånn kort korte seanser med lesing.
1: Ja.
2: Og jeg kom over et innlegg i sommer som jeg synes helt fascinerende.
1: Ja.
2: Vi bare leser at det en dame som har skrevet inn. Vi har en baby på 6 måneder som gråter mye på kvelden. Ekstra mye nå for tiden på grunn av tenner og litt greier. Jeg har giftet meg med en fyr som faen meg driter hele dagen.
1: Hva? En gang til?
2: Jeg har giftet meg med en fyr som faen meg driter hele dagen.
1: Står det skrevet?
2: Jeg vurderer seriøst å skille meg og ta med meg ungene og bo for oss selv. For jeg klikker helt av dette her. Det drites altså jevnt og trutt. Gjennom hele dagen. Det kan da ikke være normalt. I sted skulle han inn og trøste baby, og da har vi da avtalt at jeg ikke skal komme inn og ta over. Det varte og drakk, og babyen roet seg aldri. Det gikk nesten 1,5 time, og til slutt så klarte jeg ikke å høre på den skrikingen mer, så jeg bare gikk inn da for å avlaste. Men der var jo ikke han. Nei, han hadde jo satt seg ned for å drite ham i stedet for å passe på babyen. Uten i beskjed, sånn at jeg kunne ha tatt henne i stedet. Og han ser absolutt ikke noe galt i dette. Driting går tydeligvis foran alt annet. Og dette er på ingen måte et enkelt tilfelle. I barnehagen.
3: Nå kom jeg nå.
2: Ok, jeg skal klare. I barnehagen til 3-åringen vår måtte de sende ut fellesmelding. Til alle, og måtte være forbudt for foreldre å benytte seg av personaltoen. Dette på grunn av at min mann satt seg og drite der nesten hver gang. Og på tassen, der har de ansatte tingene sine, så de fikk ikke lagt på plass ting i skapene sine når de kom på jobb, fordi min mann satt og dreit der. Altså, han sier det meg. Og dette synes han overhovedet ikke er flaut eller noe. Når vi er hos mine foreldre, forsvinner han hele tiden. Det er kjempepinlig når foreldrene mine spør sånn, hvor Christian? Og så må jeg svare hver gang at han på do. For alle skjønner jo hva han gjør der når han borte i 15-20 minutter. Det drites altså over en lasko. Jeg orker ikke mer.
3: Det er helt utrolig.
1: Det er kvinneguiden. Skal vi... fy
2: flott. Hva skal man gjøre,
1: ja, skal man gjøre?
2: Det er skilsmissegrunnlag.
1: Ja, når du holder på sånn, det, ja. Det er noe, men da det et helseproblem.
2: Han må jo til legen.
1: Ja, han må til legen.
3: Ta det før du, send det legen før du skiller deg. Ja.

0: trafikkoppdatering.
1: Det uvær og fare for at det blir stengt på fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten i Møre og Romsdal og Innlandet. Og det sterk vind og fare for at det blir stengt på riksvei 15 Måløybrua i Kinn i Vestland. På fylkesvei 51 Valdresflyet i Innlandet det ikke åpent etter nattestenging på grunn av uvær.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmakker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmakker.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
7: Ja takk, både brød og lumpe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig mor.
6: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Si. Lykke til med eksamen da, skatten min.
11: Med morgenlevering.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Radio Norge.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
8: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
9: Alle synger vel I dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema. Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
19: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
21: Strømglad grassetter.
20: Si det med selvtillit.
21: Strømglad grassetter.
20: Selvtillit, sa jeg.
21: Strømglad grassetter.
20: Der, så.
22: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: trafikkoppdatering.
1: Det uvær og fare for at det blir stengt på fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten i Møre og Romsdal og Innlandet. Og det sterk vind og fare for at det blir stengt på riksvei 15 Måløybrua i Kinn i Vestland. På fylkesvei 51 Valdresflyet i Innlandet det ikke åpent etter nattestenging på grunn av uvær.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Du?
7: Mm?
9: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Claes Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
7: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
1: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker.
9: Spareribs!
0: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
11: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
5: Radio Norge.

0: riktig god torsdagsmorgen og god himmelsbrett. Per her på Radio Norge, og hjertelig takk til morgenklubben med Loven og Co. Og særlig det danske hørespillet der. Hvem var det handlet om igjen?
1: Elan Bodil Lundbø. Nei, ikke Lundbø.
0: Jeg må komme tilbake til en litt senere. Perret jeg og musikken fortsetter utover hele formiddagen, også på himmelsbrettene. Dette Radio Norge, nå med nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om at dersom Taiwan-saken håndteres dårlig, vil landet komme i konflikt. Det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Trump på statsbesøk i Kina og ble tatt imot med pomp og prakt i Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deres territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Shakira og Madonna skal opptre i pauseshowet i fotball-VM-finalen. Det første gang det arrangeres et pauseshow under en VM-finale i fotball. 11 personer som var ombord på et propellfly som styrtet i Atlanterhavet utenfor Florida tirsdag ble reddet etter 5 timer. De satt i en flåte og hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. Det ble enighet i bryggerimeklingen nesten 2 timer på overtid. Dermed en brus- og ølstreik avverget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 7 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 12. Bodø får regn og 12. Trondheim får regn fra morgenen, deretter delvis skya og 14. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 9. Lillehammer får regn og 6. Og i Oslo blir det regn og 7 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg og god torsdagsmorgen, Per etter jeg. Dette Radio Norge, og Frank Remi Møllen, min produsent her. Det er jo litt av en dagdag, det jo lov å si det.
6: I dag det Junk Food Thursday og Kristi Himmelfart.
0: Ja, det, og det betyr at det blir en veldig deilig lunsj i dag. Snart Midnight Oil og Kim Carnes her, sånn rent musikalsk. Men aller først, ja, det vel favorittlåta til din mor Rita, ikke det, Frank Remi? Sting, ja. Fields of Gold på Radio Norge.

For å finne, hva er det med de øynene som det er snakk om her? Og det var ikke bare bare. Og jeg skjønner godt hva Kim Carnes mener med den sangen her, altså. Betty Davis Eyes, det er en skuespillerinne fra altså 20-30-tallet og sånn. Med et blikk, altså, som... Ja, nei, vet du hva? Det er som å få lommelykt midt I trynet. Betty Davis Eyes, altså. Nå til Midnight Oil. Beds are burning.

0: Midnight Oil på Radio Norge, hvor du alltid får musikken du liker. Snart Europe, Kurt Nilsen og Tina Turner.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimist

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Sider med selvtillit.
3: Strømblank
2: selvtillit, sa jeg.
3: Strømblank gravsetter.
2: Der, sa.
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
5: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pack First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
6: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
7: It's very important.
6: Ja, du vet som jeg har sagt før at de tallene har ikke jeg.
7: Hvem det som has the numbers for the lotto trick?
6: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
7: Ja, jeg vet jo det.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

Hei, hei, hemsmykket, hei. Europe fra Sverige her, The Final Countdown. Vet du hvordan vi teller ned til himmelsbretten? Ja, for våre frelser så var det jo også den aller siste nedtellingen, det jo lov å si. For himmelsbretten, altså, den skal feires på torsdagen som kommer 39 dager etter første påskedag. Jeg hørte før at det bare helt umulig å huske det. Nå til verdens best syngende rørlegger, det Kurt Nilsen. She's so high. She's

0: Kurt Nilsen, She's So High, en låt som var sterkt medvirkende til at nettopp Kurten ble den eneste World Idol noensinne, ble arrangert bare en gang, og Kurt vant. Snart Cher og Donna Lewis her hos oss.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i

0: det der, å reise tilbake i tid, altså. Share, if I could turn back time. Det har du for så vidt gjort sånn rent kosmetisk, men mer sånn teknisk, og det har vært en drøm for menneskeheten bestandig.
1: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
0: Hvor hadde du reist hvis du kunne tatt en sånn tidsreise?

du rukket å tenke på det? Hvor hadde du tatt din tidsreise hen? En tidsreise! Ja, vi tar en nylig låt å høre på mens vi tenker på det. Donna Lewis på Radio Norge. I love you always, forever.

0: Donna Louise, I love you always forever. Og da den startet så var spørsmålet oppe, hvor hadde du reist, eller når hadde du reist som det da blir, hvis du kunne tatt en tidsreise? Og jeg fikk et godt innspill her fra en ut på gangen, og det da hadde jeg dratt tilbake 10 minutter og stikket av før du fikk stilt det spørsmålet, for det ble ikke kvitt når det kverner opp I huet. Men nå det for sent, nå har du allerede begynt å tenke på det. Snart Dance with a Stranger og Meatloaf her hos oss.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den til overs?
2: Eller han I nummer 14. Som alltid sliter med plenen.
4: Sakken opp for grabseler.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
5: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
7: Ja, det skal ikke ha noe å si
8: at
7: altså.
8: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
7: Ja.
8: At det mye lottomillionærer der.
7: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
8: Ja.
7: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
8: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
7: Nei, det har ingenting å si.
8: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger,
18: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og hvis du trodde at Radio Norges Topp 1000 arkiv var stengt på himmelsbretten, så tar feil. Der det åpent hele døgnet, alle dager, hele året. Vi skal til 1989, vi skal hjem igjen, vi skal til Norge og sette opp et sånt trekant av elgskilt i veikanten, for her fare for elg. Og det ikke hvilken som helst elg, det elg, Elgesem og resten av Dance with a Stranger, som har vært med 16 ganger på lista med den usynlige mannen.

0: Norges mest musikalske elg fra Dance with a Stranger, The Invisible Man. Er Radio Norges topp 1000 arkiv som åpent alle dager hele året, også på selveste himmelspretten. Og du verden som tida går når du har helt nye batterier I klokka, nå har det gått en time igjen. Det på tide med nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet og varetektsfengslet. Andrij Jermak siktet for hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Antikorrupsjonsdomstolen I Ukraina har besluttet at han skal varetektsfengsles I 60 dager. FRP dobbelt så store som Høyre I en ny måling fra Fri Fagbevegelse. De får 31%, og det den største oppslutningen til FRP på 18 år. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon bekymret og sier til VG at det en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten. Det har vært 2 utforkjøringer I innlandet på kort tid I dag. Politiet advarer om krevende kjøreforhold etter snøfall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skya og 7 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 12. Bodø får regn og 12. Trondheim får regn fra morgenen, deretter delvis skya og 14. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 9. Lillehammer får regn og 6. Og I Oslo blir det regn og 7 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
3: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan, Per her på Radio Norge. Og gratulerer med himmelspretten. Jeg greier ikke å ligge under. Det en sånn knapp her med den lyden der. Det et eller annet med Kristi himmelfartdag. Nei, jeg skal gi meg nå. Her får du alltid mer av musikken du liker, så også I dag. Snart både John Travolta og Olivia Newton-John fra Grease. You're the one that I want. Saibias The Day After Tomorrow. Men aller først, en låt som virkelig... Det ingen tvil om at det her lyden av 80-tallet. Alphaville her da på Radio Norge. Big in Japan.

0: Someone That I Want. Og dette er Radio Norge, og her i våre lokaler midt i Oslo sentrum så kan vi stå i vinduene og speide utover det mest trafikerte krysset i hele landet. Det er Jernbanetorget. Så derfor nå litt om trafikk. Og velkommen til deg, Frank Remi Møllen, som har stått og tittet ut vinduet nå ganske lenge.
1: Jo, takk.
0: Du, jeg synes du hadde en sånn betraktning som jeg synes var interessant, og da var, jeg skjønte det ikke helt, så jeg bad deg forklare det mens vi har opptak av det. Hva foregår utenfor her nå?
1: Altså, jeg skal prøve å forklare på den letteste måten som jeg kan, men det litt vrient over radio. Men jeg observerte et par sånn folk som drev å kalle det løp mot en bane eller trikken eller sånt.
0: Ja, vi må bare legge til her at innenfor noen veldig få kvadratmeter så er det 18 trikkelinjer og 12 T-banelinjer og alle togene i hele Norge pluss busser og altså det mye trafikk som skal avvikles i dette krysset hele tiden.
1: Ja, folk skal rekke alt selv om det to minutter neste går.
0: Og hvis de bare ligner litt på meg så de cirka 4,5 minutter for sent ute.
1: Ja, mest sannsynlig. Ja. Og jeg synes det så interessant fordi du ser at de prøver å løpe disse folka her.
0: Ja.
1: Men de veiver så med armer og det går så treigt at...
0: Skal du kritisere nordmenns løpestil?
1: Ja, men altså...
0: Du hadde en demonstrasjon for meg
1: her. Ja, men det ser ut som de vagler litt og litt pingvin.
0: Ja, det så ut som en som var litt for fullt å bedrive Riverdance.
1: Ja, men de jo edrolte på seg, og de prøver å løpe, men de løper ikke, og gir det mening.
0: Det, så det du hevder at når folk som ikke kan løpe prøver å løpe, så går det egentlig saktere enn å bare gå?
1: Ja, altså, i hvert fall, det ser ut som de prøver å jogge, men det går treigere enn gåing.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Kanskje du skal lage en sånn videopodcast hvor du står i vinduet her for at du slipper å gå ut og sitte og drikke kaffe og filme de som driver med dette her.
1: Dette Jernbanetorget minutt for minutt.
0: Ja, det tror jeg du skal... Det din nye utfordring da jeg vet du har laget ny kaffe, så da kan du sette i gang med det nå.
1: Ja.
0: Ja. Dette og andre pirrende temaer, og ikke minst mer av musikken du liker snart, både Madonna og Starship, og en liten innsikt i hva som blir pauseunderholdninger i finalen i VM i fotball, vet du det, Frank Remi?
1: Jeg har hørt av diverse artister som kommer.
0: Ja, det det. Mer spennende ting. På vei I din retning veldig snart
1: Junkfood Thursday også
0: Ja, det det altså Ja, ikke glem det Og ikke dum deg ut og spis noe nå Vent til våre lunsjforslag kommer om en liten time Radio Norge Radio
2: Norge Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder For å håndtere krav og personalarbeid Unntatt Per Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer
3: Gjør som Per Få det bedriften trenger på ett sted Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst
6: Velkommen til Klass Olsson.
7: Vi fikser det.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Starship, We Built This City on Rock and Roll. Det handler om Los Angeles. Egentlig så har hele USA bygget på rock and roll, spør meg. Og apropos det, fotball-VM-finalen, det blir 19. juli på MetLife Stadium I New Jersey. Det ikke småtterier. Og nå har det kommet en melding her om at det bestemt hva som skal serveres I pausen.
1: We have Big Macs, we have quarter pounders with cheese, we have everything that
0: nei,
1: I like.
0: Nei, nei, jeg mente ikke maten, Donald. Jeg mente underholdningen, fordi amerikanerne store på sånn pauseunderholdning. Det blir like deler av Shakira, som vi hører her, som også allerede har laget den offisielle FIFA World Cup 2026 låta Die Die, som den heter. Og I tillegg I pausen vil du også få se BTS K-pop bandet som et fenomen og ikke minst Madonna, det dama for de store anledningene. Det blir bra trøkk I pausen I finalen I fotball-VM 19. juli. Det aller viktigste at Norge kommer til å vinne, vet du hva? Jeg tror

0: Living in a material world. Madonna, et av pauseinnslagene sammen med BTS og Shakira i finalen I fotball-VM 19. juli. Og du, verden jeg gleder meg.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
7: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Si. Takk for flyttehjelp til dere
3: Med morgenlevering
9: du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der da.
11: Det der en snill grevling Det jeg 90% sikker på
12: Ja, det nok best å være helt sikker Også på nett Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk Lanserer Telenor Sikre Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler Skaff deg sikre på Telenor.no Eller I Telenor-butikken
13: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
14: Hei du, jeg sitter på stille vagn på togene.
13: Ok.
14: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vagn.
13: Ja,
14: men... Nå må jeg være veldig stille.
13: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vagnen kanskje?
14: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde bare vært en knapp.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Nekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn... Tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

Benson Boone på Radio Norge, In the Stars. Og apropos In the Stars, ikke bare det himmelspretten, men det mye annet som foregår I verdensrommet også. Og hvis du ikke har fått det med deg, så dagen I dag, en fridag, god til å se på UFO-bildene som nettopp har blitt frigitt fra det amerikanske forsvaret. Her nettsiden. Det war.gov/UFO. Ja, det ikke tull engang, det det amerikanske forsvarsdepartementet som har lagt ut alle bilder USA har av UFO-er. war.gov/UFO. Hvis det for sterk kost, så tar vi heller en togtur. Det liksom noe av 90-tallet, den låten sånn. Runaway Train og Soul Asylum her på Radio Norge. Men det var altså war.gov/UFO.

0: Soul Asylum på Radio Norge, Runaway Train, virkelig lyden av 90-tallet, spør meg. Det har vært glatte veier I morges, store deler av innlandet, altså Gudbrandsdalen, Østerdalen og I nærheten av Mjøsa, helt opp mot Trøndelag, så har det I litt høyereliggende strøk vært snø, altså, som har kommet som en overraskelse på noen. I Trysil skal en bil ha kjørt ut og havnet på taket. Kortversjonen her at hvis du har sommerdekk, så ikke kjør bil I noen av de nevnte områdene, for plutselig så det glatt I en sving, og da det for sent. Tom Petty and the Heartbreakers og David Bowie på vei I din retning om veldig kort tid. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
6: Ja, så på her av det.
5: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
5: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. Tre sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Claes Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: En av de største avdelingene her nede i Radio Norges Topp 1000-arkiv er musikkåret 1984, med bemerkelsesverdig mange evige hits, altså. Helt sikkert noen som ser, ah, den der fra 1983. Ja, det stemmer det. Men det var i 1984 den virkelig gjorde sin runddans på hitlister over hele verden. Det mitt store idol, David Bowie, sammen med Nile Rodgers, et annet idol, gjør denne her.

0: Fra Radio Norges topp 1000 arkiv, der kan du gå inn akkurat når du vil på radionorge.no og bare bade I alle låter som noensinne eller flere ganger har vært med på Radio Norges topp 1000 liste en eller annen gang siden 2008. Dette Radio Norge på selveste himmelsbretten, nå med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene kritisk skadd etter brann I Bamble I Telemark I natt. En mann I 30-årene pågrepet etter brannen. Politiet jobber med å oppklare hendelsesforløpet. En person skadd I en arbeidsulykke på Skattval I Stjørdal kommune I Trøndelag. En spesialmaskin som brukes til å frakte togskinner på jernbanen har veltet og rullet ned en skråning. Latvia statsminister går av mindre enn en uke etter at forsvarsministeren gikk av. Bakgrunnen for forsvarsministerens avgang var en alvorlig hendelse der to ukrainske droner krysset grensen fra Russland og traff latviske oljelagre. Kuba har gått om for diesel som følge av USAs oljeblokkade, det opplyser energiminister Vicente de la Olevi. De siste ukene har det vært hyppige strømbrudd I hovedstaden Havanna. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ikke en del av den norske VM-troppen I sommer, melder TV 2. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sier til VG at det helt greit, ettersom prestasjonene I det siste ikke har vært voldsomt gode. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skya og 7 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 12. Bodø får regn og 12. Trondheim får regn fra morgenen, deretter delvis skya og 14. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 9. Lillehammer får regn og 6. Og I Oslo blir det regn og 7 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Heisan, hoppsan, Per her på selveste himmelsbretten. Fikk det et par hyggelige meldinger her. Takk for advarselen. Vi har hatt dette med glatte veier, for eksempel I Gudbrandsdalen, fra en lytter som akkurat unngikk en kinkig situasjon. Det hyggelig tilbakemelding å få for meg som programleder.
6: You're a great leader, I say it to everybody. You're a great leader.
0: Og det var også veldig hyggelig å høre, og ganske uventet.
6: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend.
0: Nei, men I all verden, takk skal du ha.
6: Thank you very much.
0: Her det bare å gasse på med både Talking Heads og Van Morrison, og aller først uforfalsket sjelsvarmende idyll fra Postgirobygget. Det var så

Er det deilig bare å bryte ut I allsang Van Morrison på Radio Norge Brown Eyed Girl Og apropos musikalsk eufori Jeg gleder meg sånn til 12. juni Da kommer en av mine helter og spiller på Pipfest I Sofienbergparken I Oslo Det David Byrne fra Talking Heads Ja, det han med de store dressene Bare heng med her Han har rett opp I en situasjon han ikke skjønner noen ting av her

0: The Talking Heads på Radio-Norge. Once in a lifetime. How did I get here? David Byrne I spissen her. Og en ordentlig shoutout til folka I Pipfest som har klart å få David Byrne til hovedstaden. Og du, verden, jeg gleder meg til 12. juni. Snart Mission of High Height, Three Doors Down og Michael Jackson. Her hvor du alltid får...
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Her, her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
20: Strømglad graseter.
19: Si det med selvtillit.
20: Strømglad graseter.
19: Selvtillit, sa jeg.
20: Strømglad graseter.
19: Der, sa
21: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
22: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
23: Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
24: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Den god og varm, den.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk.

0: mer på volvocars.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
4: Ja takk, både brød og lumpe.
3: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
3: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig mor.
3: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
8: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
7: Ok.
8: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
7: Ja,
8: men nå må jeg være veldig stille.
7: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
8: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

Eurythmics på Radio Norge. Sweet dreams are made of this. Og her en bra fun fact om drømmer, forresten, for det mange som sier at drømmer, det sånn, det bare noen tiddels sekund, så har du drømt en lang historie. Det stemmer tydeligvis ikke, fordi drømmeforskere har fortalt at når du når den respektable alderen av 75 år, da har du brukt 6 av de årene på å drømme. Så det ikke gjort unna på et øyeblikk, nei. Dette Rad Norge, alltid med mer av musikken du liker nå, Meredith Brooks, som ja, det ikke noe annet å si enn at hun ganske forbannet på verden.

0: Meredith Brooks og Bitch her på Radio Norge. Og ordet bitch, det ganske internasjonalt. Og gjett hvor det kommer fra. Jo, det kommer herfra, fra våre forfedre vikingene norrønt. Bikkje har det blitt til I vår dagligtale I Norge. Bitch det internasjonale ordet. Og gjett hva det norrøne fukka har blitt til. Vi står også bak for eksempel New York, som het Jorvik I gamle England, og ble nye Jorvik, altså New York. Det så mye som kommer fra våre forfedre. Rock'n'roll også. Rysja, det rock. Det sånn der. Scorpions og Barry White straks klare her på Himmelsbretten på Radio Norge. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
18: det. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: av Radio Norges topp 1000 arkiv. Barry White, Let the Music Play. Ja, han The Walrus of Love. Og apropos love, her han, Frank Remi Møllen. Og hvilken dag det I dag, Frank Remi?
1: I dag det Junk Food Thursday. Og Kristi Himmelfart.
0: Ja, det det. Det en unik kombinasjon som I mine øyne betyr at det blir, ja, hva blir det?
1: Det blir junk food.
0: Ja, det gjør det. Jaha. Vi skal skjemme oss selv bort, fordi det jo dag som preget av ettertak og hva det for noe, eller det egentlig bare å ha fri og ja, kose seg.
1: Det en fin rød dag.
0: Her går ting litt I hverandre.
1: Vi lar ikke røde dager stoppe oss. Vi på skjærtorsdag, vi på Kristi Himmelfartsdag, ja. Vi mest sannsynlig I romjula også, det vet jeg ikke.
0: Nei, vi må ikke glemme oss selv på en sånn dag.
1: På ingen måte.
0: Jeg så spent for at det du har tenkt å gjøre, det å få tak I noe digg, det bare vet jeg, og hva blir det?
1: I dag blir det kebab.
0: Oi, oi, oi, rett etter nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økern I Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane. En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I Bamble I Telemark I natt. En mann I 60-årene kritisk skadd etter brannen. Politiet jobber med å oppklare hendelsesforløpet. FRP dobbelt så store som Høyre I en ny måling fra Fri Fagbevegelse. De får 31%, og det den største oppslutningen til FRP på 18 år. Øystaten Nauru ønsker å bytte navn til Nauero. De mener de fikk navnet Nauru fordi kolonimaktene ikke klarte å uttale originalnavnet. Tyskland, Australia, Storbritannia og New Zealand var blant kolonimaktene før landet ble selvstendig I 1968. Det bor 10 000 I Nauru. Det har vært to utforkjøringer I innlandet I dag. Politiet advarer om krevende kjøreforhold etter snøfall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 7 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 12. Bodø får regn og 12. Trondheim får regn fra morgenen, deretter delvis skya og 14. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 9. Lillehammer får regn og 6. Og I Oslo blir det regn og 7 grader I dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, ser du, ser du hatten. Dette Radio Norge I full fres I alle retninger på selveste Kristi Himmelfartsdag. Og da veldig blid. Det en grunn til det. Det på grunn av mannen som har kommet inn her. Hvem tror du det
5: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Det ikke. Det Frank Remi Møllen, fordi det
1: Junk Food Thursday. Vi skal ha kebab.
0: Ja, ja selvfølgelig skal vi feire Kristi Himmelfartsdag med kebab.
1: Ja, og så tenkte jeg sånn, går det an å kombinere liksom, hva har kebab og Kristi Himmelfast til felles. Og da begynte jeg å tenke på, noe av det lages jo av lam. Ja. Så jeg spurte ChatGPT, hva kebab laget av? Og det alt av kjøtt. Det kylling, storfe, svin og lam.
0: Men hva lam? Hva har lam med Kristi Himmelfart å gjøre da?
1: Nei, ikke det sånn der kristen...
0: La de små lammene komme til meg? Eller?
1: Nei, jeg aner ikke.
0: Jeg har ikke peiling på det I det hele tatt.
1: Men jeg har kjøpt fra Döner Bros, som midt inn på Oslo S. Ja. Så alle skal inn og ut av Oslo. Dere kommer til å se den. Ta testen ut. Vi tester om få minutter.
0: Ja. Det bare å lime seg til radioen og følge med på dette. Altså, edge of the seat excitement rundt kebab.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og det er på selve himmelspretten, hvis det er lov.
2: Det er spratt, det er spratt.
3: Det er ikke himmelskvetten.
1: Nei,
2: det var det ikke.
1: Det er spretten. Men det er jo fredag i morgen, og da skal vi vekke Norge opp til en ny dag.
2: Inneklemt.
1: Det er det blir inneklemt, Grovis.
2: Ja, det blir inneklemt.
1: Men vi setter av tid til å få besøk av selveste stortingspresidenten, Masud Gharahkhani. Det blir jo litt stas.
3: Det er stas, og så kommer Julie Bergan.
1: For hun skal jo delta i Melodi Grand Prix.
3: Som låtskriver.
1: For Sverige. Høres i morgen fra 05.59.

0: Verdens rikeste band, Coldplay, de startet av gårde med en hel milliard dårs på sin siste turné. Fix you! Men det vi skal fikse nå, det oss selv, og det fordi det
1: Junk Food Thursday!
0: Det måten å oppnå sjelelig og emosjonell lykke, det å skyve noe digg inn i fjeset.
2: Ja, og i dag har vi valgt kebab.
0: Ja, dette stemmer til Frank Remi Møllen, som har vært på Oslo S, altså rett over gata her.
2: Ja.
0: Og hva kom du det?
2: Døner Bros. De har fått kebab-shoppe.
0: Oh yeah! Ja, velkommen til klubben.
2: Så beklager knittringen, men nå må vi nesten rive opp litt folie, for nå skal vi teste kebab. Du har din liggende på siden der. Sånn, da min klar.
0: Ja, dette
2: lukter veldig godt.
0: Det en sånn ordentlig sånn... ja, den minner jo på... Ja, hva skal jeg si? Å Gud, det lukter jo godt da.
2: Og den var skikkelig god. Oi!
0: Ja, bare hør på lykken som... Mm.
2: Oh, shit!
0: Nå skal vi kose oss med denne kebaben, og det håper jeg at de alle som lytter på også gjør.
2: Mm.
0: Ta deg en bab og feir Kristi Himmelfartsdag.
2: Det en kebab, ja.
0: Fordi det
1: Junk Food Thursday.
0: Jeg kommer tilbake så fort... Det ikke veldig fort, nei, men om ikke så lenge.

0: Dette er Radio Norge med ABBA og Waterloo. Og Waterloo, det kjenner vi jo til, fordi der var det jo at Napoleon til slutt ble beseiret av britiske styrker. Men det var ikke I Waterloo, det en misforståelse. Slaget fant sted på et sted som het Mont Saint-Jean. Det var der soldatene var og kriga, men like I nærheten, på det stedet som heter Waterloo, der var sjefen for de britiske styrkene, hertugen av Wellington, på pensjonatet sitt med noe godt I glasset, og skrev brev da hjem til London om at nå har vi vunnet over Napoleon. Og så der står det Waterloo, og datoen, og dermed så ble det liksom slaget ved Waterloo. Det var ved Waterloo, ja, men det var ikke der. Det var Mont Saint-Jean, der det egentlig. Men det hadde ikke vært så bra som en sangtitel for eksempel ABBA, da. Snart Toto og Billy Idol her på Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
7: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
10: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
12: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
15: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Billy Idol og White Wedding på Radio Norge. Det et jubileum dag, det 28-årsjubileum. Husker du du hørte dette her? Det gjorde du sikkert.
1: The second button is the key button. It literally makes or breaks the shirt. Look at it, it's too high. It's in no man's land.
2: Haven't we had this conversation before?
1: You think?
2: I think we have.
1: Yeah, maybe we have.
0: Det den aller siste dialogen i den aller siste episoden av Seinfeld som gikk på denne datoen for 28 år siden i 1998. Jeg trodde det skulle fortsette, det kommer flere episoder. Der tok jeg feil, gitt. Men det 28 år siden, og det virker også litt rart da. Men du, verden som det har holdt seg. Komedie, det har omtrent samme holdbarheten som kefir vanligvis. Men Seinfeld, den sitter fremdeles. I hear the

0: Hvis du har litt tid til over, så er litt eventyrlysten, så kan du ta deg en spasertur, litt usikker på hvor mange mil, men det ganske mange, inn i ørkenen i Namibia i Afrika. Der vil du kunne finne et kunstverk, det en kunstinstallasjon, det 8 høytalere som står i sirkel, som solcelledrevet, og spiller denne låta, Toto's Africa, på uendelig repeat. Ja, hvis du finner om dit, så det god, men det også... Så godt valgt låt, jeg tror det verdens beste radio-låt, jeg mener det. Snart Shania Twain og The Connells på Radio Norge. Ja, du vet, her får du alltid...
1: Hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
9: Si. Gratulerer til verdens beste mamma.
10: Med morgenlevering.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er det til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken ned i veien.
14: Ja, så?
11: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
16: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

0: The Connells på Radio Norge. 74, 75. Nei, hva sier du, Shania Twain? Skal vi ta en tur?
1: Let's go.
0: Oh yeah. I'm gonna get you good. Det faller så lett for noen flirting på platte. Hva vil du ta her, egentlig?

0: Og nå kommer hun og tar deg, Shania Twain. Snart Toploader og Bee Gees her hos oss.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
3: Ja, det skal ikke ha noe å si,
4: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
3: Ja.
4: At det mye lottomillionærer der.
3: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
4: Ja.
3: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
4: Hvilket på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
3: Nei, det har ingenting å si.
4: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og her fra Radio Norges Topp 1000-arkiv til en låt som jeg bare kan beskrive på en måte. Det den utrolig fin. 10 ganger har den vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Og det et band som heter Top Loader. Du husker sikkert ikke de, men du husker garantert sangen Dancing in the Moonlight, som så upbuilding og så varm og så fin og deilig å høre. Tenker det hver gang jeg hører den. Bakgrunnen for sangen gjør det hele mer interessant. Sherman Kelly, vokalisten i Top Loader, han skrev den sangen mens han var rekonvalesent etter å ha fått rundhjuling av en gjeng i England og liksom karret seg tilbake igjen til livet. Det den der joie de vivre når du hører i denne låta. Fra Radio Norges Topp 1000-arkiv, Dancing in the Moonlight.

0: Top Loader, Dancing in the Moonlight. Per etter, jeg tilbake igjen her I morgen klokka 11. Jeg. Nå har Dan-Rikard Hagen kjempet til seg studio her, så da tar jeg min egen himmelsprett. Jeg. 1, 2 og...
1: Ja, det alltid litt ekstra jobb altså med å få lempet Per ut av studio, men nå har jeg endelig klart det, som betyr at resten av denne Kristi Himmelfartsdags torsdags ettermiddagen, og det var et langt ord, den klar for deg og meg. Og som vanlig, en hel rekke med deilig og selvfølgelig variert musikk. Dan-Rikard Hagen heter jeg, før vi kjører det hele gang, da skal vi få litt grann nyheter.
2: Her VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økeren I Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet.
3: Han siktet for medvirkning til drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane.
2: Reporter var Miriam Alsvik. En person skadd I en arbeidsulykke på Skattvall I Stjørdal kommune I Trøndelag. En spesialmaskin som brukes til å frakte togskinner på jernbanen har veltet og rullet ned en skråning. Den tidligere stabsjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet og varetektsfengslet. Andrei Jermak siktet for hvitvasking og har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Antikorrupsjonsdomstolen I Ukraina har besluttet at han skal varetektsfengsles I 60 dager. Og Latvias statsminister går av mindre enn en uke etter at forsvarsministeren gikk av. Bakgrunnen for forsvarsministerens avgang var en alvorlig hendelse der to ukrainske droner krysset grensen fra Russland og traff latviske oljelagre. Shakira og Madonna skal opptre I pauseshow I fotball-VM-finalen. Det første gang det arrangeres et pauseshow under en VM-finale I fotball. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det delvis skya og 15 grader. Tromsø får en del sol og 14. Bodø delvis skya, litt tordenvær og 14. Trondheim får delvis skya og 16 grader. Bergen delvis skya, litt regn utover dagen og 13. Stavanger får noen regnbyger og 11. Kristiansand regn og 10. Lillehammer får regn og torden og 11. Og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Ja da, da det bare å si riktig god Kristi Himmelfartsdag, riktig god torsdag 14. mai og snart 17. mai, folkens, og ikke bare det, det selvfølgelig også delfinalen hvor Norge deltar I Eurovision I kveld. Jeg sitter klar og heier foran TV-apparatet mitt. Men det ikke det det skal dreie seg om nå. Nå den gode varierte musikken på Radio Norge vi skal konse mest på aller først denne timen. Alana Myers med

0: Ja da, en låt som relativt godt beskriver Kristi himmelfartsdagsværet rundt omkring I Norges land. Det grått og regntungt over det meste av landet I dag, så vi får kalle dette her en innedag, og det jo helt greit, for da det jo ekstra enkelt da, å sitte og kunne nyte den gode varierte musikken her på Radio Norge gjennom hele ettermiddagen. Jeg sitter I hvert fall her og holder deg med selskap, og jeg heter Dan-Rikard Hagen og frister med både Roxette og Ina Wroldsen om bare noen få strakser.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Herlig, herlig,
2: men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Si.
5: Jeg tror på deg. Dette klarer du.
4: Med morgenlevering.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
15: Der det bare å legge over gass, gass, gass ikke bra Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Stranger, Stina Bråsen på Radio Norge. Alt hyggelig å kunne spille norske artister også på Radio Norge, og apropos norske artister, I dag gjelder det. Det vil si, I kveld nærmere bestemt. For vår egen Jonas Love og låta Ja, Ja, Ja, som jo som kjent representerer Norge under Eurovision, altså siste artist og siste låt ut under kveldens semifinale, det vil si nummer 18. I rekken, så da det bare om å gjøre det, da, krysse fingrene og håpe for at verdens befolkning som følger med på Eurovision og forhåpentligvis også stemmer ikke har gått musikklei. Men jeg tror man kan si sånn erfaringsmessig at det ikke nødvendigvis så dumt å komme sent ut, for da liksom den låta man husker best også. Ja, vi kan I hvert fall håpe på det, og uansett så krysser jeg både fingre og bein og ønsker Jonas Love massevis av lykke til på kveldens Eurovision. Vi får da endelig håpe at han går videre, for det ikke noe som så kjipt å se på Eurovision-finalen uten at Norge med. Men det skal ikke skje, det skal bare skal ikke skje det. Survivor nå for å, ja, rett og slett skape litt treningsmotivasjon på Kristi Himmelfartsdag. Trengs det. Dette Eye of the Tiger.

0: det ekstra tøft å komme seg ut og gjøre den nødvendige treningsøkta når været som det over det meste av Norges land I dag regntungt og grått og kjipt. Så tenkte kanskje at Survivor's Eye of the Tiger kanskje kunne hjelpe litt da. Hvis ikke så da har man et annet problem, tror jeg. Mer av den gode varierte musikken straks. Se opp på både Pointer Sisters og ikke minst stangegruppa Return.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
17: Strømglad grasseter.
16: Der, sa.
18: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
2: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare
19: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge. Mye varier.

denne gangen med Jump For My Love på Radio Norge med den gode varierte musikken som alltid. Vi skal ta turen til innlandet, hvor det også flere steder I morgentimene var snø og slapp. Jeg vet ikke om det det fortsatt, men det har vært en del utforkjøringer I den forbindelse blant annet, så kjør forsiktig om det I de traktene. Return skal vi nå få på plattspilleren med Bye Bye Johnny.

0: Det har aldri blitt bekreftet slik jeg skjønte, men man kan jo tenke seg at låta her, Bye Bye Johnny, ble inspirert av en ganske så tragisk nyhetssak for noen år tilbake om en ung motorsyklist som døde da I en ulykke. Som sagt, dette bare rykter og spekulasjoner, det har aldri blitt bekreftet, men grunnen til at jeg nevner det nå, det fordi at, ja, som sagt tidligere allerede, vær I dag ikke så mye å skryte av, og du oppe I innlandet hvor gutta I Return kommer fra, så det flere steder man står opp til faktisk snø og slaps, som blant annet har skapt en del utforkjøringer. Så du I de traktene, så ja, kjør I hvert fall forsiktig, for det jo en viss sjanse for at du allerede har fått på sommerdekkene, og da det veldig glatt også enkelte steder. Nå vel, vi fortsetter med god musikken vi. Blant annet kommer Alanis Morissette, og ja, ABBA skal jeg hente opp fra Top 1000-arkivet, så heng med videre.
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
5: Hallo, jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk, I dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
11: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tøp, tøp! Tøp!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, vi kaster oss inn I tidskapslen og drar tilbake til 1980, og vi skal til albumet Super Trooper, som gjengen I ABBA slapp dette året, og låta hentet ut fra albumet kan vel kalles noe sånt som en slags nostalgisk tilbakeblikkshistorie om en sommerromanse I Paris. Og det det vel sikkert flere som har opplevd. Jeg faktisk skyldig selv. 9. klasse, da jeg gikk ut av ungdomsskolen på Ener ungdomsskole I Hamar, så tok valgfagsklassen da, som hadde fransk, en reise til Paris, og ja da, det var flere av oss gutta som ble fryktelig forelsket I den samme jenta, og hun het Rosa, og det egentlig det eneste jeg husker. Men nok om det, og mer om låta In Question. Denne låta har vært med oss I 14 av årene, og har besteplass I 2021 på plass 63. Dette ABBA, Our Last Summer på Radio Norge.

0: Or Last Summer. Om denne sommerromansen I Paris da, som Abba her beskriver Og hun Rosa som flere av oss guttene ble så forelsket I Jeg husker at vi, altså, vi gutta satt og var på gråten altså, I bussen på vei hjem fra Paris etter den uken der nede Ja, nok om det På tide å komme tilbake til virkeligheten Det klart for nyheter
1: Her VG-nyhetene Malaysia krever pengene tilbake for et nesten ferdigbetalt missilsystem fra Norge. De vurderer også rettssak etter Norges avlysning av eksportgodkjenningen med Reuters. Det beklagelig at dette rammer Malaysia, uttaler UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe innlagt på Rikshospitalet. Årsaken hjertekrampe, melder det danske kongehuset. Wes Streeting går av som Storbritannias helseminister og sier han har mistet tillit til statsminister Keir Starmer. Du vil ikke lede partiet vårt I neste valg, skriver han I brevet, som direkte adressert til statsministeren. Offrene til seksualforbryter Jeffrey Epstein ble gradvis manipulert inn I et system de etter hvert også bidro til å opprettholde. Flere av dem sier I dag at de skammer seg.
2: Offrene ble ofte tilbudt hjelp, penger eller muligheter om de hjalp til med å finne nye kandidater til Epsteins nettverk. Skammen over dette fører ofte til selvbebreidelse og taushet, noe som igjen beskytter overgriperen, sier filosof Arne Johan Vettelsen.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland en av 8 spillere som nominert til prisen som årets spiller I Premier League. Haaland har skåret 26 mål denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skya og 15 grader. Tromsø får en del sol og 14. Bodø delvis skya, litt tordenvær og 14. Trondheim får delvis skya og 16 grader. Bergen delvis skya, litt regn utover dagen og 13. Stavanger får noen regnbyger og 11. Kristiansand regn og 10. Lillehammer får regn og torden og 11. Og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ny time. Som vanlig nye 60 minutter med den absolutt beste og selvfølgelig også mest varierte musikken. Heng med for blant annet toner fra Simon & Garfunkel som kommer. Du skal få med deg litt Queen, The Script og her og nå Genesis med

The Script og Will.i.am. The Hall of Fame, du vet der hvor du finner alle heltene, og det finnes så mange musikalske helter også, og en av de, for mange, nok disse gutta her I prosjektet Eagles, som vi nå skal høre litt grann musikk fra. Nå har jo de helt siden, det vel 2023, at de startet opp sin The Long Goodbye-turné, og at de kalte turnéen for The Long Goodbye, det var vel ikke helt tilfeldig heller, siden denne turnéen strengt tatt går fortsatt, nå 3 år senere, nå da mer I form av et sånt såkalt residency show da, på stedet The Sphere I Las Vegas, men Don Henley og flere har jo da uttalt at året 2026, det nok det aller siste året hvor Eagles I det hele tatt holder på, men først etter altså at denne residencyen over I løpet av året. Her til deres absolutt beste, til min mening, Eagles på Radio Norge, Hotel California.

0: Kilos med Hotel California på denne inneklemte fridagen før den inneklemte jobbdagen I morgen. Før en litt spesiell helg, må man vel kunne si, med både Eurovision-finale på lørdag for de som interessert I det. Jeg, og selvfølgelig 17. mai da på søndag, jammen meg litt av en helg vi har I vente. På Radio Norge nå, så skal du få med deg akkurat hvordan det ser ut ute I torsdagstrafikken, før godmusikken fortsetter med blant annet Sinead O'Connor og Simon & Garfunkel, for å nevne noen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 578 og E39 I rundkjøringen ved IKEA Åsane I Bergen det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell. Fylkesvei 51 Valdresfli I innlandet åpnet for trafikk på grunn av bedre værforhold enn tidligere. Det samme gjelder Garli bygdin.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
9: Strømglad grasseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad grasseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad grasseter.
8: Der, sa
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
14: Oi, den der til overs?
13: Eller han I nummer 14. Som alltid sliter med plenen.
15: Sakken opp for grabselen.
13: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
16: Det kanskje du kan bære disse for meg.
13: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg.
13: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse. Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10,000 dager, det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV fasit.
21: Oi, var det...
20: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det er det det blir inneklemt, Glovis.
3: Ja,
2: det blir. Men vi setter av tid til å få besøk av selveste stortingspresidenten, Masud Gharahkhani. Det blir jo litt stas.
4: Det stas, og så kommer Julie Bergan.
2: For hun skal jo delta i Melodi Grand Prix.
4: Som låtskriver.
2: For Sverige. Høres i morgen fra nu.

0: Cecilia, Simon & Garfunkel på Radio Norge med den gode varierte musikken selvfølgelig. God Kristi himmelfartsdag, hyggelig at du med. Jeg heter Dan-Rikard Hagen. Og nå skal jeg gi deg en liten innblikk I noe som ingen har hørt før. Ja, det nemlig slik at det alle snakker om, podcasten med Siri og Kim, slipper ny episode I natt, altså, natt til I morgen. Og du skal få høre et lite utdrag allerede nå, du, fra denne podcasten, og den dreier seg om den litt spesielle fredagen I morgen, denne inneklemte fredagen.
1: I dag inneklemt fredag, og fredag har vi jobbet inn, og torsdag vi fri. I dag inneklemt fredag,
2: Skal. Så inneklemt som det går an å bli altså, I dag
3: Tror du det mange land
4: Det så inneklemt da.
3: Tror det mange land I verden som kjører inneklemt?
2: Nei, annet enn Norge
3: Tror du, jeg tror det hele kontinenter som, Hvor det blir vanskelig å forklare konseptet inneklemt Har vi skjønt om vi har fri den dagen Så fri dagen etter, det blir for dumt å jobbe I midten Det blir for dumt Så da kjører vi fri der også Det så mye fri at da tar vi bare med fri
0: En liten forlytt altså på episoden av det alle snakker om som kommer ut I løpet av natten, så du kan høre hele episoden da I morgen der, hvor du finner podcast selvfølgelig.

0: I Want to Break Free. Queen på Radio Norge. Jeg så forresten Bohemian Rhapsody, du vet denne. Det blir ikke feil å kalle det dokumentaren om Queen sist uke, sammen med 13-åringen min hjemme. Og det en utrolig bra film, altså. Så hvis du, som den trofaste Radio Norge-lytter du selvfølgelig litt sånn småleiva å høre Queen I tide og utide, se den filmen, så kan jeg nesten love deg altså, at Queen får en slags ny renaissance også hos deg, for det gjorde den, eller dem da, hos meg. Vi skal få en kjapp nyhetsoppdatering før både Maroon 5 og Take That blant annet kommer din vei.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Si. Glad I den nusse moms.
7: Med morgenlevering.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Rispilglass.
10: 0909.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer. Eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
14: Norsk Tipping på Hamar.
15: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
14: Ja, det skal ikke ha noe å si,
15: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
14: Ja.
15: At det mye lottomillionærer der.
14: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
15: Ja.
14: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
15: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
14: Nei, det har ingenting å si.
15: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
20: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En 18-åring siktet for medvirkning til drap etter skytingen på Økerne I Oslo. To svenske ungdommer allerede siktet. Malaysia har betalt nesten hele regningen for et norsk missilsystem. Nå krever de pengene tilbake og truer med rettsak. Danske dronning Margrethe innlagt på Rikshospitalet I København. Årsaken hjertekrampe, melder det danske kongehuset. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Love. Det er jo en Love som skal på scenen I kveld også. Jonas heter han. Mann som skal bringe Norge videre fra kveldens semifinale som siste artist og låt ut, nummer 18 I rekken. Jeg leser her nå under dagens VG, for det jo slik at fagjuryen, de vurderer jo ikke opptreden, skjønner jeg, I kveld. Derimot så gjorde Jonas da sin gjennomførsel I går, såkalte offisielle juryprøver. Og disse juryprøvene, det teller da 50%, så det viktig opptreden dette her. Og da var det visst nok slik at under opptredene så skle Jonas på catwalken foran publikum, men kom seg raskt opp igjen. Og så, han sier det jo som... Du kan tenke deg at Jonas Love Han sier at brandvesenet måtte selvfølgelig rykke ut Fordi vi var brennheite på scenen I ekte Jonas Love-stil Akkurat sånn som vi liker det Lykke til I kveld, Jonas Love Og måtte ja, I hvert fall gå videre til lørdagens finale Take that på Radio Norge da Dette Back for Good På Radio Norge selvfølgelig

0: Back for good. Take that. På Radio Norge, med mer god variert musikk liggende og vente. Etter vi skal sjekke trafikkforholdene, så kommer både Eric Carmen, og vi skal også ta tur ned I topp 1000-arkivet om noen strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 520 Sauda-Røldal, ca. 500 meter fra E134, har det gått et snøskred. Her veien stengt. Og på fylkesvei 578 E39 rundkjøringen ved IKEA Åsane I Bergen det redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Kom mai, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Hot!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
17: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det!
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge mer av musikken du

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, og da vi nede i Topp 1000-arkivet her på Radio Norge, og denne gangen skal vi til en låt som har en tekst kanskje ikke så alt for mange av oss kjenner oss igjen i, for teksten fortelles fra perspektivet til en tidligere makthaver. I used to rule the world, og da tror jeg kanskje de aller fleste skjønner hvilken låt det dreier seg om også. Det også en konge eller en diktator dette her som rett og slett har mistet alt, og nå ser tilbake med anger og selvinsikt. Ja, du har kanskje gjettet det. Det Coldplay det dreier seg om, og dette en av deres kanskje mest ikoniske låter som har vært med oss i alle årene, og fikk beste plass i 2016 på plass 33 i fjor, 252. Og låta, det Viva La Vida det.

0: Der var de også, gutta I Coldplay som jeg hentet opp fra vårt lille, nei det ikke så lite faktisk, det ganske svært topp 1000-arkivet vårt. Det mange gode låter der. Flere av dem skal du få ut over ettermiddagen også, men som vanlig på denne tiden av døgnet når du hører på Radio Norge, ja da skal du få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer ble sendt til sykehus etter boligbranden I Bamli I Telemark. Nå en av de tre siktet for drapsforsøk, opplyser mannsforsvarer til VG. En mann I 60-årene kritisk skadd og får behandling på Haukeland sykehus. Den siktede en mann I 30-årene. Malaysia krever pengene tilbake for et nesten ferdigbetalt missilsystem fra Norge. Nå vurderer de også rettssak etter Norges avlysning av eksportgodkjenningen, melder Reuters. Det beklagelig at dette rammer Malaysia, uttaler UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe innlagt på Rikshospitalet I København. Årsaken hjertekrampe, melder det danske kongehuset. I 2023 kunngjorde 86-åringen at hun ville fratre rollen sin etter 52 år på tronen. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon bekymret.
2: De sier til VG at det en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skya og 15 grader. Tromsø får en del sol og 14. Bodø delvis skya, litt tordenvær og 14. Trondheim får delvis skya og 16 grader. Bergen delvis skya, litt regn utover dagen og 13. Stavanger får noen regnbyger og 11. Kristiansand regn og 10. Lillehammer får regn og torden og 11. Og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Dan Rikard Hagen I studio, og vi gjør som vi pleier å gjøre vi når vi står helt på starten av en ny time. Rett og slett dose på. Flere hitter og klassikere ligger og venter fra Mike Oldfield, fra Bruce Springsteen og ikke minst R.E.M. aller først.

Springsteen, eller kongen som mange kaller den. Denne gangen med Glory Days på Radio Norge på en torsdag. Det 14. mai og snart 17. Og så det jo Kristi Himmelfartsdag. Og med andre ord, fri for mange, håper du nyter torsdagen. Litt senere denne timen for øvrig skal du få et litt gjenhør fra en av topp 10-listene til morgenklubben med Lån & Co tidligere denne uken. Men nå, den aller største fra Mike Oldfield med god hjelp fra Maggie Reilly. Dette Moonlight Shadow.

0: til stadionets største hiten fra Mike Oldfield Sammen med Maggie Reilly fikk til Moonlight Shadow på Radio Norge Hvor vi nå skal sjekke torsdagstrafikken før vi om noen strakser Skal få med oss en topp 10-liste altså fra morgenklubben med loven og ko Og lista heter topp 10-tegn på at du bedagelig anlagt Heng med for den
1: Trafikkoppdatering
2: På fylkesvei 520 Sauda-Røldal, cirka 500 meter fra E134 har det gått et snøskred. Her veien stengt, og på fylkesvei 578 E39 rundkjøringen ved IKEA Åsane I Bergen det redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig, hos Ekstra.
4: Produkter
5: lagret. AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes. James Moriarty.
7: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke ærlig?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra,
21: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Radio Norge!

0: Gladlåta fra prosjektet Men at Work heter altså Down Under. En kjapp liten nyhetsoppdatering skal du få med deg på veien, og så koser vi oss straks videre med både Mr. Mister og Crowded House, bare for å nevne noen.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
2: Ja, det skal ikke ha noe å si,
3: at
2: altså.
3: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel,

0: exempel har jeg hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
0: At det mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvor det, hvilke kommuner som troner øverst.
0: Ja.
1: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
0: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
1: Nei, det har ingenting å si.
0: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilglass 0909.
5: Bonjour. La mer. Amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En 18-åring siktet for medvirkning til drap etter skyttingen på Økern i Oslo. To svenske ungdommer allerede siktet. Malaysia har betalt nesten hele regningen for et norsk missilsystem. Nå krever de pengene tilbake og truer med rettsak. Danske dronning Margrethe innlagt på Rikshospitalet i København. Årsaken hjertekrampe, melder det danske kongehuset. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

fra Crowded House. Dette Weather With You på Radio Norge selvfølgelig. God torsdag 14. mai, og dermed klart for andre delfinale I Eurovision, som jeg selvfølgelig også regner med at du følger med på, ikke sant? Ja, jeg mener om at jeg Eurovision-fan, altså jeg synes det kjempegøy. Og I kveld skal du I hvert fall følge med, for det jo dag det gjelder. Det jo dag vi skal heie frem Jonas Love da, til lørdagens finale. Ifølge oddsen så det ikke sikkert at vi går videre. Love ligger I øyeblikket på en 22. Plass totalt, og ifølge da bettinglistene så han da egentlig bare så vidt med videre til finalen på lørdag hvis bettinglistene holder stikk med en hårfin 10. Plass. Vi krysser fingrene I hvert fall, og selvfølgelig ønsker vi å heie frem Jonas Love til finale. Selvfølgelig skal det bli finale med ja, ja, ja, skulle da bare mangle forsvingende.

0: Tack till Mr. Kyrie fick du på Radio Norge strax med mer av den goda varierade musiken och inte minst en tur ned I topp 1000 arkivet. Sir Elton John, han är klar för det.
1: Trafikuppdatering.
2: På fylkesvei 520 Sauda-Røldal, cirka 500 meter fra E134, har det gått et snøskred. Her veien stengt, og på fylkesvei 578 E39 rundkjøringen ved IKEA Åsane I Bergen det redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell.
3: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10,000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
15: take. Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det jo det.
15: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
17: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi altså nede her i Topp 1000-arkivet. Og jeg har funnet frem en låt som nok mange vil både headbange og spille luftgitar til. Kanskje du til og med var på Bjerkefjord sommer og fikk med deg gruppa live, for da dukket de opp der til en fullsatt Bjerkestadion. Låta, den har vært ganske så opp og ned på topp 1000-lista vår. Den har faktisk vært helt nede på en 954. plass. Det var i 2023. 10 år tidligere så var den helt oppe på en 27. plass, mens fjorårets liste brakte den frem da til plass 115. Der altså AC/DC jeg snakker om, her fra topp 1000-arkivet, Back in.

0: Ja, da var det AC/DC jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen, og godlåta Back in Black. Opplar en deilig avslappende torsdag. Nyheter før godmusikken straks fortsetter. Dette Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økern I Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet.
2: Han siktet for medvirkning til drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En mann I 60-årene skal ha klemt fast armen I et transportbånd I en arbeidsulykke I Bergen, melder politiet. Mannen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus I luftambulanse. Skadeomfanget ukjent. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud. Sjøfartsdirektoratet har nemlig avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake I trafikk så snart som mulig. Anmelderen til Svenske Aftonbladet slakter Norges Eurovision-bidrag Jonas Love og sceneshowet. Markus Larsson gir Norge 1 pluss på en skala der 5 plusser maks, og skriver at brokkoli mer rock enn dette. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skya og 15 grader. Tromsø får en del sol og 14. Bodø delvis skya, litt tordenvær og 14. Trondheim får delvis skya og 16 grader. Bergen delvis skya, litt regn utover dagen og 13. Stavanger får noen regnbyger og 11. Kristiansand regn og 10. Lillehammer får regn og torden og 11. Og I Oslo blir det regn og 12 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Da når vi kan ta igjen I studio, la oss sammen ta en kjapp liten titt på hva du kan vente deg sånn rent musikalsk I løpet av de nærmeste minuttene da. Jeg kan for eksempel skimte Lionel Richie der borte I det fjerne. Jeg har litt Roxette klar for deg, Led Zeppelin, Kygo og her og nå Bill Medley med Jennifer Warnes. Radio.

tenkte å gjøre det veldig enkelt, ja. Stole the Show heter låten her fra Kygo og AG. La det være hyllesten til Jonas Love da, som skal representere Norge I kveld. La det være han som stjeler showet og dermed får en solid god plassering som elegant bringer ham videre til lørdagens Eurovision-finale. Sånn må det bare være. Uansett, her og nå på Radio Norge skal vi roen helt ned. Dette Led Zeppelins fantastiske Stairway to Heaven.

0: låta som fortjener legendestatus. Fra Led Zeppelin, Stairway to Heaven har du hørt på Radio Norge. En kjapp titt tar vi på torsdagstrafikken før Roxette klare på platespilleren.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 53 Geithustunga, Årdal I Vestland har det gått et steinsprang. Her det et stengt kjørefelt, og det fare for stengt vei på E6 Hålogalandsbrua I Nordland på grunn av sterk vind.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
10: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Hop!
12: Jeg fikk veldig lyst på...
13: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
18: Hva med Volt?
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Variert musikk.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Vi har morgenklubben her på Radio Norge, og det er på selve himmelspretten, hvis det er lov.
2: Det er spratt, sorry, jeg spratt opp.
3: Du er ikke himmelskivetten.
1: Nei.
2: Nei, det var det ikke.
1: Det er spretten. Men det er jo fredag i morgen, og da skal vi vekke Norge opp til en ny dag.
2: Inneklemt. Inneklemt,
1: det er det det blir, inneklemt, Grovis.
2: Ja,
1: det
2: blir inneklemt.
1: Men vi setter av tid til å få besøk av selveste stortingspresidenten, Masud Gharahkhani. Det blir jo litt stas.
3: Det er stas, og så kommer Julie Bergan.
1: For hun skal jo delta i Melodi Grand Prix.
3: Som låtskriver.
1: Som låtskriver, for Sverige. Høres i morgen fra 05:59.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Ja, mann som på ingen måte kan kalles noen ungføl lenger. 78 år ble han altså i februar i år, men holder det fortsatt gående og skal spille masse gigs utover sommeren og høsten. Og selvfølgelig for alle oss nordmenn så det bare å glede seg til Tons of Rock-festivalen i sommer, for han dukker nemlig han opp på denne festivalen på Ekebergsletta da, som vil gå stablen mellom 24. og 27. juni. Bare å glede seg. Dette var Poison det. Straks Kings of Leon og Lene Marlin, bare for å nevne noen selvfølgelig.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er den til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken ned i veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom. Byggmaker.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si,
5: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
5: At det mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
5: Ja.
4: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
5: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
5: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En 18-åring siktet for medvirkning til drap etter skyttingen på Økern I Oslo. To svenske ungdommer allerede siktet. Malaysia har betalt nesten hele regningen for et norsk missilsystem, nå krever de pengene tilbake og truer med rettsak. Danske dronning Margrethe innlagt på Rikshospitalet I København, årsaken hjertekrampe, melder det danske kongehuset. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18, nyhetene får du alltid på VG.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio Norge.

Kings of Leon på radioen din som synger Sex on Fire. Heite saker der altså for å si det mildt. God torsdag, god Kristi Himmelfartsdag, 14. mai det. Og dermed den 134. dagen I 2026, da det 231 dager da som gjenstår av året. Lene Marl.

0: Unforgivable Sinner, takk til Lene Malen. På denne Kristi himmelfartsdagen så det for øvrig Kristian, Kristen, Karsten og Kristian med CH. Ja da, både Kristian med K og med CH har navndag I dag sammen med Kristen og Karsten. Heter du det, eller kjenner du noen som heter det? Ja, da får du ringe og gratulere til ekstra med navndagen. Jeg har en liten mistanke om at de kanskje blir litt overrasket. Det på tide med en liten titt på trafikken, og straks skal vi ned I topp 1000-arkivet også og hente opp en slager derfra, men Kiss kommer før det. Crazy, crazy nights.
1: Trafikkoppdatering.
2: På grunn av fare for sterk vind kan det bli stengt på E6 Hålogalandsbrua I Nordland. Det samme gjelder fylkesvei 27 Venabygdsfjellet I Innlandet.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Oi, hjemmelaget lasagne.
14: Ja, men det bare Toro, altså.
15: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
16: Du, hagefesten.
17: Ja?
16: Alt klart, eller?
17: Ja, må bare en liten tur på biltema.
18: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
21: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal ned i Topp 1000-arkivet for å runde av da våre fire tilmålte timer sammen denne torsdag, selveste Kristi Himmelfartsdagen, har funnet frem, og da kan man vel si at det strengt tatt runder av med brask og bram, for dette min favoritt Bob Marley-låt, som heter Could You Be Loved? Og for den slipper til, så skal jeg selvfølgelig takke for følge, og bare minne om at jeg tilbake igjen her i samme studio til samme tid i morgen, altså klokken 14, og da vet vi også hvordan det har gått med Jonas Love under dagens andre delfinal. Alle I Eurovision. Lykke til, lykke til. Dan-Rikard Hagen heter jeg, takk for følge altså, og selvfølgelig ønsker deg videre en ordentlig, ordentlig deilig torsdag, Kristi Himmelfartsdag, selvfølgelig med Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Viaplay-kommentator Kasper Wikestad skal være NRK-vikar under fotball-VM. Det får flere til å reagere internt, noe som bekreftes av leder for redaksjonsklubben Frode Søreide, kommentator Christian Nilsen og Andreas Stabrund-Smith. Vi har ikke registrert intern misnøye, skriver sportsredaktør Espen Olsen Langfelt til VG. Offrene til seksualforbryter Jeffrey Epstein ble gradvis manipulert inn i et system de etter hvert også bidro til å opprettholde. Flere av dem sier i dag at de skammer seg.
1: Offrene ble ofte tilbudt hjelp, penger eller muligheter om de hjelper til med å finne nye kandidater til Epsteins nettverk. Skammen over dette fører ofte til selvbebreidelse og taushet, noe som igjen beskytter overgriperen, sier filosof Arne Johan Vettelsen.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake i trafikk. Stemmelege og akupunktør Dag Nergård ble i går kveld flyttet inn fra Norge til Wien for å berge stemmen til Norges Eurovision-håp Jonas Love. Stemmeproblemene stammer fra et pre-party i London tidligere i vår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: I Alta i morgen blir det delvis skya og 15 grader. Tromsø får en del sol og 14. Bodø delvis skya, litt tordenvær og 14. Trondheim får delvis skya og 16 grader. Bergen delvis skya, litt regn utover dagen og 13. Stavanger får noen regnbyger og 11. Kristiansand regn og 10. Lillehammer får regn og torden og 11. Og i Oslo blir det regn og 12 grader i morgen.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Radio Norge.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Dere er våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
1: Steinsprut.
2: Rispilglass.
3: 0,99.
4: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20.

0: sommeren billig hos Ekstra.
1: Norsk Tipping på Hamar.
2: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
1: Ja, det skal ikke ha noe å si,
2: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
2: At det mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvor det, hvilke kommuner som troner øverst.
2: Ja.
1: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
2: Hvilke på en måte, område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
1: Nei, det har ingenting å si.
2: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269 900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
6: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
15: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
20: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinny burger,
24: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
26: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
27: Du, hagefesten.
28: Ja?
27: Alt klart, eller?
28: Ja, må bare en liten tur på biltema.
29: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Her er VG-nyhetene. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny rapport. Rapporten Silence No More beskriver stor grad av både voldtekt, seksuell tortur og tvungen nakenhet. Den bygger ifølge forfatterne på over 2 års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer med overlevende, helsepersonell og rettsmedisinske eksperter. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon er bekymret.
1: De sier til VG at det er en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Lazio-trener Maurizio Sarri truer med å boykotte Roma-derby førstkommende søndag. Myndighetene vil nemlig flytte det på grunn av tennisfinalen i Italian Open i samme kompleks som Olympiastadion senere samme dag, noe Serie A nekter å gjøre. Stemmelege og akupunktør Dag Nergård ble i går flydd til Wien for å berge stemmen til Norges Eurovision-hopp Jonas Love. Stemmeproblemene stammer fra et pre-party i London tidligere i vår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: I Alta i morgen blir det delvis skya og 15 grader. Tromsø får en del sol og 14. Bodø delvis skya, litt tordenvær og 14. Trondheim får delvis skya og 16 grader. Bergen delvis skya, litt regn utover dagen og 13. Stavanger får noen regnbyger og 11. Kristiansand regn og 10. Lillehammer får regn og torden og 11. Og i Oslo blir det regn og 12 grader i morgen. Radio Norge.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
0: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
1: It's very important.
0: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
1: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
0: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
1: Ja, jeg vet jo det.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
5: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
6: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
5: Når?
6: Ja.
5: Når?
6: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
4: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
7: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bump, byggmaker.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Vi har morgenklubben her på Radio Norge, og det er på selve himmelspretten.
2: Hvis det er lov. Det er spratt.
3: Det var ikke himmelskivetten.
1: Nei.
2: Nei, det var det ikke.
1: Det er spretten. Men det er jo fredag i morgen, og da skal vi vekke Norge opp til en ny dag.
2: Inneklemt.
1: Det er det det blir, inneklemt, Grovis.
2: Ja,
1: det
2: blir inneklemt.
1: Men vi setter av tid til å få besøk av selveste stortingspresidenten, Masud Gharahkhani. Det blir jo litt stas.
3: Det er stas, og så kommer Julie Bergan.
1: For hun skal jo delta i Melodi Grand Prix.
2: For Sverige.
1: Som låtskriver, ja. For Sverige. Høres i morgen fra 05:59.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Lykke til med eksamen da, skatten min.
10: Med morgenlevering.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
0: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
15: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
16: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk. I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, hva det?
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bom, byggmaker.
17: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
18: 0909. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

0: Her er VG-nyhetene. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over to års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg vill. Hun skal befinne seg ved Dunseidvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som har kommet til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt jeg på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i sal så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Si, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det delvis skya og 15 grader. Tromsø får en del sol og 14. Bodø delvis skya, litt tordenvær og 14. Trondheim får delvis skya og 16 grader. Bergen delvis skya, litt regn utover dagen og 13. Stavanger får noen regnbyger og 11. Kristiansand regn og 10. Lillehammer får regn og torden og 11. Og i Oslo blir det regn og 12 grader i morgen. Variert.

0: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Tap, tap! Tap! Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
23: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
24: Strømglad graseter.
23: Si det med selvtillit.
24: Strømglad graseter.
23: Selvtillit, sa jeg.
24: Strømglad graseter.
23: Der, sa jeg.
24: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt.

0: mindre faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
13: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
1: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo. Du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si,
8: at
4: altså.
8: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
8: At det mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
8: Ja.
4: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
8: Hvilket på en måte område geografisk det som best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
8: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Steinsprut. Rysprut.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Her, her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you, yeah, you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og det er på selve himmelspretten, hvis det er lov.
2: Det er spratt, sorry.
3: Det er ikke himmelskvetten.
1: Nei,
2: det var det ikke,
1: det er spretten. Men det er jo fredag i morgen, og da skal vi vekke Norge opp til en ny dag.
2: Inneklemt.
1: Det er det det blir, inneklemt, Grovis.
2: Ja, inneklemt.
1: Men vi setter av tid til å få besøk av selveste stortingspresidenten, Masud Gharahkhani. Det blir jo litt da.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Byggmax! Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt.

0: Sabequick barneplaster gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10,000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.

0: du?
1: Mm.
0: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
6: Jeg ser på her av det.
5: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
5: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Norsk Tipping på Hamar.
13: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
12: Ja, det skal ikke ha noe å si,
13: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
12: Ja.
13: At det mye lottomillionærer der.
12: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
13: Ja.
12: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
13: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
12: Nei, det har ingenting å si.
13: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det ikke?
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
19: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bump i bom, byggmakker.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
23: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middag.

0: Blod. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblod.no nå.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
5: Oi, var det...
4: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du er så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
13: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
14: It's very important.
13: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
14: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
13: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
14: Ja, jeg vet jo det.
15: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og det er på selve himmelspretten, hvis det er lov.
2: Det er spratt, sorry.
3: Det er ikke himmelskivetten.
1: Nei,
2: det var det ikke.
1: Det er spretten. Men det er jo fredag i morgen, og da skal vi vekke Norge opp til en ny dag.
2: Inneklem.
1: Inneklem. Det er det det blir, inneklem, Grovis?
2: Ja,
1: det
2: blir. Inneklem.
1: Men vi setter av tid til å få besøk av selveste stortingspresidenten, Masud Gharahkhani. Det blir jo litt stas.
3: Det er stas, og så kommer Julie Bergan.
1: For hun skal jo delta i Grand Prix.
3: For Sverige.
1: Som låtskriver. For Sverige. Føres i morgen fra 05:59.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kisj. Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
15: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
14: For den ble jo lånt videre til...
15: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
14: Og så til...
16: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
14: Og videre til...
15: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
14: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Storebrand presenterer et bekreftende...
21: Ja.
22: Er det sant?
21: Mm.
22: Pappa kommer til å overleve.
21: Ja, det har gått bra.
22: Takk.
20: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
23: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
22: Hæ?
23: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
24: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
25: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
26: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
4: Ja,
5: kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Nå trommer Kiwi sammen til Mai-fest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
11: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
10: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
11: It's very important.
10: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
11: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
10: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
11: Ja, jeg vet jo det.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Her ute finner du roen.
6: Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Plus ekstra.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
19: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
20: Hotel El Amor Grande Premium.
21: Klart det, baby. Glenn spennende.
19: Men da de ankommer resepsjonen.
22: You have no reservations here.
21: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
19: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
6: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
11: Oi, en stemme fra oven!
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269 900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
16: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
20: Hæ?

0: Men er det for at vi snakker om opppøsing?
1: Ja, det er jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
1: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
2: Nei.
1: Får du bestilt en ny?
2: Ja. Sånn.
0: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
3: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det gull. Det gull.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
21: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
20: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
21: It's very important.
20: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
21: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
20: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
21: Ja, jeg vet jo det.
22: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
24: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
25: Å skape resultater sammen med andre.
24: Ja, ikke sant? Så bra.
25: Ja.
24: Siste ting bare.
25: Ja.
24: Det ikke du som den der kaninmannen?
25: Jo.
23: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
26: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: En podcast fra Podplay.
2: Okay. Hei alle sammen, dette Alex og Per og wow. Alex. Ja, du klar?
3: Yes!
2: Trenger du å varme opp stemmen?
3: Nei. Jeg kjempeklar.
2: Men har du en sånn der stemmeoppvarmingsprosedyr? Sånn
3: ja, holdt det. For det veldig viktig å synge fra bunnen av diafragma, det vil ja. Si sånn rundt bjellene. Og da skal du riste
2: i
3: bjellene.
2: Du måtte rett i gang med griseprat, ja.
3: Og da slipper jeg å ha sånn gruff.
2: Ja, det har vi ikke noe av som helst av. Vi har derimot veldig julestemning her I dag, føler jeg.
3: Ja, god litt, jul, Pedro.
2: Ja, litt sånn julemusikk, kanskje.
3: Og, du begynner å ligne på nissen.
2: Ja, hør nå. På Glomma sto kaffetyste karer I frostrøyken. De hogg seg gjennom isen og forbante sprengkull og klaka vassrør. Når vaskvetten kom I olka, så skjøv de seg opp at det gala med nedisa kjelker og kald vaskvetter opp etter låra. Nei, klima I Alvdal var for eskibor og sau med ull på.
3: Riktig.
2: Riktig julestemning.
3: Og ute gikk det forvirra elg.
2: Ja, elgen forvirra, men det mange elger som ordblinde, vet du, eller dyslektikere. Og vet du hva de gjør da? Da henger de etter en sånn fot oppi et tre, for de tror at de skogens kongle.
3: Helt riktig, og hvis de ser en bjørn, så legger de seg ned og spiller død.
2: Ja, da setter vi I gang, da alt på plass her, og nå skal jeg si dere en ting, alle som har enten frivillig eller ikke endt opp med å høre på dette her, det at det skal handle om både fotball, dasspapir, lyspærer, og Syria
3: og Pedro.
2: Jul og gode triks og tettsteder
3: altså. Og Pedro,
2: ja.
3: Og, Pedro det. Og det perfekte byttedyr
2: bare vent
4: Første sak Noen ganger det vanskelig å huske hvilke reality-serier man har vært med I
2: Hei alle sammen, og av de lange iskremkøene så skjønner vi at det Alex og Per, og jeg vil kalle dette en bonusepisode, Alex, fordi det rett og slett så mye rykende aktuelt innhold.
3: Ja, bonus alltid bra.
2: Ja, det det.
3: Altså, det et godt ord.
2: Jeg synes det, ja. Nei, du har jo mange...
3: Mye bonus!
2: men du har
3: husker du bonus på flipperspill I gamle dager?
2: Nei, det husker jeg ikke.
3: Jo, det var alltid ekstra spill.
2: Ja, ja sånn, ja. Nå mistet jeg tråden selvfølgelig med en gang.
5: Nei, det var det. Alex har jo så enormt mange jern I luften og baller I ilden,
2: og ja. Det som nå har blitt sluppet som en nyhet at du skal være med I nok en reality-serie, og denne gangen så det, hva var det igjen da?
3: Vokteren.
2: Vokteren var det, ja.
3: Vokteren.
2: Ja, hva du vokter? Jeg regner med at det som har skjedd at du har prøvd å vokte krona til Napoleon I Paris, eller hva?
3: Ja, men du vokter ting hele tiden, egentlig.
2: Ja, men fortell, du skal være med I reality-serien Vokteren.
3: Ja.
2: Hva går det ut på?
3: Det går ut på å unngå vokteren, faktisk.
2: Og det hele
3: forklaringen. Vokteren, det jo et spøkelse. Det minner litt om Månebaronen, hvis du husker Månebaronen når vi var små.
2: Nei, ikke det helt tatt, men jeg husker I sommer... Dette jo noe som spilt inn allerede og som kommer til neste år, da.
3: Husker du Blueberry?
2: Ja, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
3: Jo, det har det. Fordi at det slik fremstår vokteren.
2: Blueberry, hva...
3: Vet du hva det
2: Det de telefonene?
3: Tegneserie.
2: Ja, vel. Du har, altså, referansene dine jo... Du kunne like gjerne sagt det på serbo-kroatisk. Det helt umulig å skjønne sammenhengen.
3: For det eneste... Hello...
2: Ja, det jo Larry Mitchell, det det eneste universelle språket vi har.
3: Okay,
2: det jo musikkens esperanto, det jo Larry
3: Mitchell.
2: Jo, men ok da, denne jævla vokteren, jeg prøver å spørre deg hva det går ut på. Så ikke snakk om tegneserier.
3: Vokteren, hva det vokteren gjør da?
2: Ja, det vet jo ikke jeg, sannsynligvis.
3: Men hva ligger I ordet, hvis du analyserer ordet?
2: Vokteren jo en som...
3: Passer på.
2: Ja,
3: passer på fjellet.
2: Det, altså, du, det her jo ikke...
3: Han passer på.
2: Ja, men... Passer på fjellet.
3: Ja. Og vi I Vokteren på vei mot fjellet.
2: Takk til Alex Rosén for tidenes beste pitch på hva den nye tv-serien går ut på.
3: Ja, men du så lite
2: Du må lese tv-serien. Det tegneserien Blueberry fra... Nei, det så uklart. Herregud, for noe surr. Men hvem med da andre enn deg? Så kan jeg ringe dem og spørre.
3: Jeg prøver å gi deg litt sånne referanserammer.
2: Ja. Hvem andre med?
3: Det jeg ikke helt sikker på, faktisk.
2: Jeg regner med at Chartersveien med. Eller, nei. Han ikke?
3: Nei, jeg jo med. Men du har ikke med to som helt like.
2: Da, altså, du husker ikke det engang.
3: vår staude med.
2: Vår staude med. Alex og vår staude skal vokte. Følg med, dette får vi komme tilbake til når du har... Ja. Du får blå litt I gamle meldingene ja,
3: det dritspennende da, for å si det sånn.
2: Ja,
3: like og, du tar helt, da, og du helt uten mat og helt uten kontakt med omverden.
5: Det er, akkurat, det er jo Big Brother. Nei, det er jo sånn er jo alle disse seriene.
3: Ja, ikke sant? Du har ikke peiling.
5: Nei.
3: Det er ikke, jeg skal prøve å forklare det.
5: Nå skjønner jeg castingen. Vi trenger noen som ikke har peiling. Vi ringer...
3: deg.
5: Ja,
3: det blir Pedro.
5: Ja, det var ikke meg direkte, det var deg.
3: Men, men du skal ikke gi ut boken. Ja. Reality-serier.
5: Ja. Men heldigvis...
3: Pedro og Gianfranco Luca de la i stedet.
5: Den nye tv-serien Vokteren, det kan være akkurat hva som helst. Altså, for alt jeg vet, så handler det om kanonball. Men samme det, betryggere nok, så har Alex da fått et ansvar for Norges beredskap, og det skal vi komme tilbake til.
3: Jeg tror researchen her i det programmet må skjerpe seg litt. Altså.
5: Ja, det er selvfølgelig ikke din skyld.
4: Andre sak. Hva må du huske hvis du står nær en eksplosjon?
5: Vi lever i en omskiftelig og forvirrende hverdag, og det eneste vi vet er at problemet lurer rundt neste sving. Og vi husker for noen måneder siden så ble det presentert en stor beredskapsrapport, eller hva det heter for noe, hvor det var Støre, tror jeg, som la frem den, og det viser seg at vi er ikke forberedt på noe som helst hvis det blir noen invasjon eller et eller annet problem. Og beredskapen i Norge er, jeg lurer på om det ble kategorisert som R for ræva. Så, neida, men det var litt sånn
3: det var litt skummelt.
5: Ja, jeg vet det. Men uansett da, så er det sånn, det er jo ingen som har den der pakka med knekkebrød og fyrstykker og stearinlys og vann, ikke sant?
3: Jo.
5: Men beredskapen, og så har vi jo...
3: Nå må du holde grisebraten for deg selv, Pedro.
5: Ja, da gjør jeg det, og så sier jeg da at jeg har nå hørt at du har nettopp vært i Horten og holdt beredskapsforedrag.
3: Jeg holder det rett som
5: er. Hvem har du holdt det foredraget for?
3: Det var for Jern og Metal.
5: Fagforeningen?
3: Ja, eller de var fagforenings der.
5: Ja, vel, men uansett da, du blir jo derfor ansett
3: Spira.
5: For å være sånn
3: Spira, var det det?
5: Jeg vet ikke, det burde du vite da, du som holdt foredraget.
3: Jeg tror Spira, det er liksom det nye norske Hydro i Holmestrand.
5: Ja.
3: Før var det Hydro, og de jobber med aluminium.
5: Ja.
3: Og når det gjelder gutta som jobber på gulvet, så funker jeg veldig bra med dem, for jeg har vært der selv.
5: Ja. Så Alex holdt foredraget for Spira og var ganske gira, og hva forklarte du om da?
3: Da forklarer jeg om forskjellige måter vi kan redde oss ut av kjipe situasjoner på.
5: Ja, nevn de tre viktigste tingene for beredskap i Norge.
3: Ja, det er for eksempel rent vann.
5: Ja.
3: Det er viktig. Ja. Varme.
5: Ja.
3: Og mat. Altså alle primærbehovene.
5: Ja.
3: Og så er det hvordan komme seg da i le fra for eksempel eksplosjoner.
5: Da tar vi det som eksempel. Og nå skal Alex forklare hvordan skal du komme deg i le fra eksplosjoner, vær så god.
3: Det er for eksempel en skyttegrav. Det er veldig bra.
5: Da det har vi jo mange rundt der jeg bor. Ja. Nei, vi har ikke det, vi har ingen.
3: Jo, det spørs hvor du bor da.
5: Jeg bor jo på Gaza i hvert fall, men hør da,
3: du bor jo ikke i skyttegrav.
5: Altså, skyttegrav mener du liksom egentlig bare bak en eller annen sånn der sementblokk eller noe da?
3: Nei, ja, for eksempel et tilfluktsrom.
5: Ja,
3: det er jo kjempebra. Det er det veldig ofte i forskjellige bygninger i Oslo. Hvis du bor i Oslo, så har du kanskje det i kjelleren.
5: Ja, men dette er jo sjokkerende dårlig råd, for at du rekker jo, altså hvis det først eksploderer, så er det for sent å begynne å tenke på hvor
3: det
5: er.
3: Det spørs hvor du er igjen da. Så hvis eksplosjonen kommer, så kanskje det er smart å være i kjelleren.
5: Ja, men, altså, hvis eksplosjonen kommer overraskende på, så er det jo allerede for sent.
3: Da er det for sent, og da har du ikke så mye du kan egentlig gjøre med det.
5: Ja. Hvor mye
3: men,
5: du betaler for
3: du
5: dette forelaget egentlig?
3: Men vanligvis, altså, for eksempel i Ukraina,
5: ja.
3: Så går en flyalarm da, cirka et kvarter før det smeller.
5: Ja.
3: Og da har du et kvarter på deg da, til å komme deg i kjelleren.
5: Ja, da, ja og den sånn, du, kjelleren der jeg bor, den er jo ikke akkurat.
3: Og så må du lytte på radio, ja. Og så gjerne ha noe vann.
5: Ja.
3: Og ha det i kjelleren også, for veldig mange har en bod i kjelleren.
5: Ja.
3: Og da må du ha en 25 liter der nede.
5: Men det er sant, altså, kanskje tenke litt gjennom det. En ting er jo det, de tingene du bør ha hjemme uansett, men, fordi det kan jo bli blokkade, og man får ikke det man trenger, og mat og så videre. Men hvis det blir flyalarm, da, for det, ja, det kan vel teoretisk sett skje, og tenke ut på forhånd sånn, hvis det skjer, hva gjør jeg da? Jo, da, jeg tror ikke jeg hadde dratt i kjelleren der hvor jeg bor, for den kjelleren er liksom så grunn, men kanskje beinflyt opp på nærmeste T-banestasjonen, og gått ned der, er det lurt?
3: Ja, det er absolutt lurt, for de ligger jo ganske dypt.
5: Ja.
3: Sånn at, og det gjør de jo også i Kiev, så ligger de jo på...
5: Og der er jo Narvesen kiosk og et bakeri på veien opp, så kan du ta med litt gnegg også på veien.
3: Ja, hvis det er åpent. Det er ikke alltid det er åpent hvis det er...
5: Det trenger ikke være noe der, bare raske med meg det fortaket. Ja, men det var en bra plan.
3: Plyndring er jo veldig vanlig.
5: Ja. Så som Alex sier altså, hvis det eksploderer i nærheten av deg, så husk å løpe fra eksplosjonen og kom deg en skyttegrav.
3: Ja, men skyttegrav, da kan være et tilfluktsrom.
5: Ja.
3: Jeg har det, jeg har atomsikker safe.
5: Ja.
3: Så jeg putter folka opp i safen.
5: Ja, og den safen har du mistet nøkkelen til.
3: Ja, det har jeg faktisk.
4: Tredje sak. Hvor mange lyspærer trenger du å skifte for å skjønne at hele lyspærebransjen er korrupt?
5: Dette er Alex og Per, og Alex, du jo glad i god lyspære.
3: Ja, absolutt, lyspærer kjempefint, fordi jeg leier ut en kåk, og da måtte jeg bytte lyspærer fordi de skulle ha sollys hele døgnet. Så jeg måtte ha sånn 2000 watt.
5: Ok, ja, det...
3: Sånn at du kan lese en avis hvor som helst hvor du i kåken. Ja.
5: Men det vi skal, nå skal vi bade i nostalgi her, fordi at spørsmålet i grunn var alt bedre før. Vet ikke helt
3: det, det var ingenting nesten
5: nei, som var bedre. Nei, det ikke mye som var bedre, det sant. Men vi sier allikevel, fordi at vi liker å si det tungene, så de skal tenke at de har gått glipp av noe. Men det altså en sak her da, fra, jeg tror det NRK som har skrevet om at det er en kamerat som heter Frode Haga Olsen. Han 72 år, hei til deg Frode. Han har en lyspære som har lyst helt siden 1921. Så 104 år da.
3: Hvor gammel han?
5: Jeg sa nettopp 72 år.
3: Ja, men da vet jo ikke han om den har lyst så lenge.
5: Du tror Frode levd, er en bløffmaker?
3: Ja, det høres jo sånn ut.
5: Ja, vel, det kan jo
3: hende at han har lyst mye lenger enn jeg har levd.
5: Jo, men altså dette er en lyspære som har gått i arv da, får vi tro. Men uansett da. Det lyspæret var jo ikke 100 år
3: vanligst. Nei, de gjør jo ikke det. Så det er noen muffins.
5: Ja. Så, men lyspærene var bedre, altså, de lyste dårligere, men de varte lenger da før i tida. Og jeg husker på gården der fra mine besteforeldre i låven der, der var det altså en lyspære som var fra like gammel som loven, altså slutten av 1930-tallet, som nå, etter hva jeg vet, lyser enda. Nå er det kusina mi som bor der, det skal jeg huske å spørre henne om. Men så det var sånn lyspærene, men så er det en eller annen konspirasjon her, Osram eller noen har lagd med vilje lyspærer som går, for det ville jo være idiotisk å lage noen som varer evig, for da får du ikke solgt noen flere.
3: Ja, men veldig mange av lyspærene som kommer i dag, de som fast installerte og som ikke har pære, men hvor liksom lyspæren sitter i lampa, altså du kan ikke bytte den.
5: Nei.
3: De varer faktisk veldig, veldig lenge, og flere av de prøver å garantere at de skal vare i 50 år.
5: Ja, det står det på. Jeg pleier å kjøpe de som aller dyrest.
3: Det står ikke på pakken,
5: sånn, nei, hør nå. Det står, det, jo, det gjør det. Det står sånn 10.000 timer og sånn står det.
3: Ja, men det...
5: Men hør nå, her, la meg snakke ferdig nå for en gang skyld. Da står det oppført i timer. Hvor lenge er 10.000 eller 50.000 timer? Hvor lenge er det ingen som orker å regne ut det? Men den pæra, den har gått om et år, altså, det kan jeg love deg, og det er ikke så lite som 50.000, så det lurer jeg.
3: Ja, men du misforstår litt at jeg snakket om lamper som hadde pæren montert i lampa, hvor du kan ikke bytte pæren.
5: Nei.
3: Så når du har montert lampa, så er det umulig å bytte den pæren. Og det gjorde jeg for eksempel i mancaven min, så satte jeg en masse sånne fete lys i veggen.
5: Ja.
3: Og de har ikke gått, de har stått der i 10 år nå, eller 15 år.
5: Men så du må bytte hele veggen
3: da, hvis du bytte veggen på
5: det. Det er liksom å kjøpe en bil, og hvis du skal tom for bensin, så må du kjøpe en ny.
3: Ja, men det er det jeg mener. Det er noen sånne lysting nå, som har sånne datapærer, som ikke skal gå da.
5: Ja. Her er det lurig, men jeg har også, det er dette vi kommer frem til tipset da, om pærer, og det er hvis du lager sånn crispy duck, som er noe av det beste jeg vet, da er det veldig godt med pære, sammen med det tipset mitt da.
3: Ja. Du har helt rett at veldig mange av de pærene som ble produsert på 60, 70 og 80-tallet ble jo bare dårligere og dårligere etter hvert. Ja. Og det var fordi at de skulle selge flere pærer.
5: Ja.
3: Men så kom leddpæren.
5: Ja. Vet du hva, Alex? Nå vil jeg gjerne at du går og henter en stige til meg.
3: Ok.
5: For jeg skal sette et kryss i taket fordi du sa at du var enig med meg i noe.
3: Ja, så bra. Det første gang faktisk.
5: Ja, gå og hent stigen nå.
4: Fjerde sak. Vi må overliste Frankrike i fotball-VM, og da må vi øve på å få dem til å bli fornærmet.
5: Dette er Alex og Per, og den eneste jeg kjenner som er oppført i det der spillerregistret Norges fotballforbund.
3: Ja, nå
5: det er deg, Alex.
3: Ja, nå sponset av Limbånd.
5: Herlig. Og ja, etterhånd skal du jo ha kneskålene festet med.
3: Og,
5: ja, han spiller på Sauherad idrettslag, men la oss da bare gå litt mer internasjonalt, for nå ble det jo trukket av hvem vi skal spille gruppe med fotball-VM neste år.
3: Ja, for nå er jeg faktisk i manntallet over fotballspillere i Norge.
5: Ja, det var det jeg nettopp sa.
3: Ja, så jeg kan da faktisk havne på landslaget.
5: Teoretisk sett så er det faktisk riktig, men ikke veldig sannsynlig. Og så er det da sånn at vi har trukket følgende land. Frankrike, Senegal, og det siste da, enten Irak, Bolivia eller Surinam.
3: Jeg tror at de kan sette sammen et samlet lag, Irak, Bolivia og Surinam, og bli Irbosu.
2: Det høres jo skummelt ut.
3: Men det er tre lag som vi absolutt har muligheten til å slå. Surinam er veldig gode, fordi de er alliert med Nederland, så det blir i den... Altså, nesten hele nederlandske landslaget er jo fra Surinam.
2: Så at de... Åja, det visste ikke jeg. Er det en gammel nederlandsk koloni, det da?
3: Ja, så der kan det bli veldig spennende. Altså, Surinam kan være veldig gode, akkurat som nederlandske antiller, hvis de er fra Aruba eller Bonaire eller noe.
2: Ja, Curaçao har jo
3: konfidert seg. Ikke sant, de er dritgod i fotball.
2: Ja, det er selvfølgelig kombinasjonen med Nederland, ja.
3: Ja, ja, ja, de har noe å se opp til
2: der. Jeg er sikker på Johan Cruyff av hytte der.
3: Det har han helt sikkert, i hvert fall i Surinam.
2: Det hadde jeg hatt hvis jeg var han.
3: Det var jo der Tangvall bygde båten sin.
2: Ja, ja, ja, det er lang historie, men uansett, der er det fint Karibien.
3: Bolivia er også dritbra, fordi altså, La Paz, eller hva den hovedstaden heter, ligger så høyt opp i himmelen.
2: Ja, de har bra oksygenopptak, de gutta derfra. Ja.
3: Når de kommer ned i lavlandet, sånn som det er i USA, der det skal spilles finaler og sånn, da blir de hengende litt etter.
2: Ja. Irak er jo også bra, men det er mest fordi Drillo var trener for dem en periode.
3: Ja, der har de jo rivet den statuen av Saddam og satt opp en statue av Drillo.
2: Ja, ja. El Stato, det er gummiper der.
3: Men det der med Irak, jeg frykter ingen av det egentlig. Nei, men altså, aller mest Surinam.
2: Ja, men altså først og fremst da kanskje Frankrike da, liksom, som åpenbart er et veldig bra lag. Og, men det som er med Frankrike, der tror jeg psykologien blir viktig. Fordi hva skal man gjøre for å sette ut en fransk mann? Hva er trikset der?
3: Det er egentlig å ha med Jostein Flo. Ja, han er jo litt gammel nå. Ja,
2: som bare brøyter ned bakken.
3: Du må ha med noen sånne som tør å ta hockey-taklinger.
2: Men husk at altså, Frankrike er ledende i verden, eller kanskje på delt førsteplass med England, når det gjelder en ting, og det er arroganse.
3: Ja, også, men de også, har jo også kanskje VMs beste spiller da, i Kylian Mbappé.
2: Ja, det er sant. Ja,
3: og det, og han skal, den matchen mellom han og Haaland kommer nok til å bli lagt merke til. Og det er jo veldig bra, for det kommer til å bli sånn, Hvem blir VMs største spiller?
2: Du har hørt den sangen, til han Mbappé? Han heter jo det.
3: Ja, er det også med han som hadde den
2: her? Hansen.
3: Hello.
2: Ja, det er Lionel Richie, men Hansen er dritt. Nå prater vi selv bort igjen. Men poenget er, for å sette ut en fransk mann, så må du spille på den der, de blir furter veldig lett, akkurat som italienere. Så det tror jeg, på litt sånn der kjip ert, med Frankrike, for å bare gjøre dem sure. Det tror jeg er nøkkelen.
3: Sure og innadvente.
2: Ja. Og så var det jo veldig hyggelig at Trump endelig fikk en fredspris på den fotballtrekningen.
3: Ja, det var helt jævlig.
2: Ja, men det er så, nå er det så teit at det er morsomt igjen. Ja, ja, nå kom det. Vi vinner VM, det har vi i hvert fall slått fast.
3: Det gjør vi.
4: Femte sak. En ikke så liten ting til. Vi har allerede banket Brasil med rekordtall.
2: Dette er Alex og Per, og vi har slått fast at Norge kommer til å vinne VM, og det varmer mitt kalde hjerte å høre deg si, Alex, det du nettopp sa, at
3: Ødegaard bør være i form, for han kommer til å være balleverandør.
2: Ja, til det så vil jeg bare si, Drammen! Ja. Nei, du vet hvor han er fra, ikke sant?
3: Og jeg er Drammen.
2: Ja, ja.
3: Men du er jo ikke fra Drammen, du er fra Konnerud.
2: Jeg har endret genpulen i Drammen, skal jeg si det. Der du er fra, det er der du bor når puberteten inntreffer, og det var Drammen for min del.
3: Var det det?
2: Ja. Jeg er jo ikke født der, men jeg har ikke mye sagt nere.
3: Hva var det Herodes kalte Drammen?
2: Det husker jeg ikke.
3: Men, ikke Norges endetarm?
2: Ja, kanskje det. Men, og folk i Drammen har jo kalt han mye rart også. Men jo, Brasil gikk ut denne uken og sa at de ønsker seg Norge som motstander. De vil gjerne også spille kamp, altså sånn vennskapskamp antagelig, mot Norge som oppvarming til VM.
3: Ja, det er bra, jo ærefullt. Brasil er så svimmel på en måte. Det men, ikke sånn trekningen har vært, og de er jo ikke. Det går ikke an å ønske seg Norge lenger nå.
2: Men Norge, det norske landslaget, satte en rekord mot Brasil også denne uka.
3: Fikk hva var det? Det?
2: Og det er det norske kvinnehåndballlandslaget.
3: Ja.
2: Som i VM spilte mot Brasil. Og da er det da Katrine Lunde, vår keeper, satte da en rekord med redningsprosent på 67 mot Brasil.
3: Ja, det er bra. Og var over 60%.
2: Så, men vet du hva, altså, kvinnehåndball, det er et trøkk, ass.
3: Ja, det er
2: helt rått. Altså, det er helt fantastisk, altså, se hvordan, det minner meg om sånne, du husker på 80-tallet så var det mye sånne filmer fra kvinnefengsler, hvor det var slåsing hele tiden, og litt annet. Og det er litt sånn her, de håndballkampene, de er så rå,
3: altså. Ja, så har de klart å utvikle seg skikkelig bra som håndballag. Jeg har aldri sett de knuse så mange med så mange siffre før.
2: Ja, ikke sant? Så først da, så vinner kvinnehåndballlandslaget,
5: Nå i desember, også om et halvt år igjen, så vinner fotballlandslaget herrene VM i fotball.
3: Altså. Ja, det utviklet seg helt siden 80-tallet, bare blitt bedre og bedre og bedre og bedre og bedre. Ja, og nå har de aldri vært så bra som nå.
5: Og forresten, det er de der kampene som skal spilles i USA. En av dem, jeg håper vi skal spille der, altså, for det en som skal spilles i Bergen.
3: I USA?
5: Ja, det et sted i New York State som heter Bergen. Der ligger en av banene.
3: Det bra, da ja, blir det...
5: Det mulig at... Ja.
3: Det blir bra, det blir regn der også.
5: Ja. Nei, vi orker få hjerteklapp igjen da.
3: Ja, det blir for mye følelser.
4: Sjette sak. Sett av fredag 12. desember. Her kommer en invitasjon.
5: Nei, sånn opp sånn, ja. Dette er... Ja, hva heter dette showet her?
3: Dette her heter Alex og Per. Eller Alex og Pedro Gianfranco Locca de la Vestados Horn
5: Norvège 12 points. Og så er det jo sånn at innimellom alle andre ting så gjør også Alex innimellom noe som er inspirerende, synes jeg.
3: Karateshow for eksempel.
5: Nei, ikke det. Du skal, ja det blir jo da i morgen i forhold til den dagen dette blir publisert, i går i forhold til når radioprogrammet går, men samme det. Du skal redde barn.
3: Ja.
5: Ja. Fortell hva planen er der.
3: Nei, det vel egentlig bare å redde det.
5: Det altså sånn at Redd Barna har et arrangement på Cosmopolit.
3: Ja, Redd Barna, ja. Det var det.
5: I Oslo, ja. I 12. desember.
3: Så det da skal det være til inntekt for Redd Barna.
5: Nettopp.
3: Så for Redd Barna redde de barna.
5: Ja, det et show som det både humor og nostalgi og musikk. Og Markus Neby, Sval, Tore Sagen, Boys Voice gjenoppstår der, Oral B, og de som døbber Disney-filmer skikkelig bredde på det, og også deg, Alex.
3: Ja.
5: Så det jeg tenkte å si da, det at der det bare å møte opp, altså.
3: Ja, jeg skal møte opp der.
5: Ja.
3: Skal sikkert geite meg til. Og.
5: Jo, men altså, det jo en god sak, og det noe man sier da, men dette jo faktisk det. Så.
3: Ja, man prøver å gjøre det i jula da,
5: ja.
3: Og gi litt sånn gaver her og der.
5: Men,
3: og de barna må reddes, ja. Så da det greit å være med og gjøre det.
5: Ja, og de som har mulighet til å dra på Cosmo da, på, altså 12. desember, for å gjenta det fredag, bør gjøre det, synes jeg. Fordi ja. En ting at du får jo lett av samvittigheten din litt, men det ser jo veldig gøy ut da. Jeg har lyst til å høre, altså Boys Voice, I wanna be your father Christmas. Nei, hva heter den sangen igjen? Ja,
3: ja det aner jeg ikke.
5: Nei, men hva skal du synge da?
3: Blue Christmas med Elvis.
5: Hvordan den igjen?
3: I have a blue Christmas without you.
5: Ja, han følsom også.
3: Ja, den veldig, veldig følsom, fordi at den jo litt sånn trist.
5: Ja, det blir trist, så fælt for å være alene i jula, det han synger om da.
3: Ja. Alene også. Decorations of red on a green Christmas tree.
5: Ja, hvis du vil ha delta i denne festivalen av følsomhet, så gå oss på Cosmopolit fredag 12. desember.
3: Blue, blue, blue Christmas.
5: Ja, det fint, Alex. Gratulerer.
4: Syvende sak. En god juleribbe skal bade i whiskymarinade.
5: Dette Alex og Per, og det forbløffende kort tid igjen til jul, og mye skal forberedes og gjøres, og selv så skal jeg nå med en gang bare skryte av at jeg kjøpte alle julepresangene på Black Friday og sparte masse spenn. Og hvordan ligger det med deg, Alex, og dine juleforberedelser? Hva gjenstår?
3: Alt klart.
5: Er det det?
3: Ja, det sandkaker og kromkaker og pynta tre og...
5: Har du det?
3: Fått opp, ja.
5: Yes.
3: Så tre helt nydelig nå. Nå det virkelig julestemning.
5: Og alle gavene er innkjøpt?
3: Nei, ingen egentlig.
5: Ja, men da du ikke ferdig da.
3: Nei, men jeg ferdig med juletre, sa jeg.
5: Juletre?
3: Ja, men... ja. Alt det der andre. Altså, det jo rett før jul kjøper jeg ribbe også.
5: Ja, og så drar du på den butikken som har alt i Bærum og kjøper alle gående.
3: Ja, og det på julaften.
5: Ja.
3: Fordi da det ingen der. Det bare meg. Og så det av og til en eller annen kar som ser ut som han ikke har rekke i flyet. Men det så greit, for det jo ikke kø eller noe.
5: Nei.
3: Og så har de det de har igjen, da.
5: Ja.
3: Det ofte litt ullskjerf og litt sokker. Og.
5: Ja, de minst populære varene er igjen.
3: Ja, men så det en veldig populær sjappe, da, som unik, som ingen vet om.
5: Ja.
3: Så det greit.
5: Ja, ok, men kakene, ja, hvilke kaker det? Har du 7 ulike?
3: Ja, veldig mange kaker.
5: Sandkaker.
3: Pappekaker, sandkaker, ja. Og forskjellige typer kaker da, jeg vet ikke hva de heter engang.
5: Nei, men du sitter og skryter at du har bakt
3: dem. Kromkake, ja. Kromkake veldig viktig.
5: Ja.
3: Og så riskrem og...
5: Ja.
3: Og så gadde jeg, og så lagde jeg whiskyribbe, beste som
5: Oi, alright, nå ble jeg interessert. Hva, hvordan kobler du sammen whisky og ribbe?
3: Enten Strøm Larsen i Oslo, eller ut på Høvik I Bærum, så har de ordentlige slakter. Så du vet at de grisene du kjøper der, de kjelt med. De har bare spist nøtter, ikke sant? Nei, det så bra gris.
5: Ja, okay. Ja, men...
3: Så jeg kjøper da en svær ribbe, som jeg lager helt vanlig, og så kjøper jeg en litt mindre ribbe, som skal bli whiskyribbe.
5: Fortell.
3: Da tar jeg masse salt, gnir inn hele ribba etter å ha skjært liksom dette her rutenettet oppå svoren da. Og masse salt og pepper under, men veldig mye salt
5: på toppen. En dag eller to I forveien da, eller?
3: Ja, gjerne det.
5: Ja.
3: Og så tar jeg en helflaske med singelmalt whisky. Og det må være den som lugger mest.
5: Ja, okay.
3: Som jeg egentlig bruker som ankerdram. Det et par av det, og de ofte gamle, og så har de ikke blitt blenda, ikke sant? Der. Det ekte vare.
5: Ja, det den der mest trøkk
3: I. Og så slenger jeg det opp I hele ribba, hele flasken går.
5: Men du må skylle av saltet først, eller?
3: Nei, saltet der.
5: Åja, ok.
3: Saltet må bare være, men du bør ikke også ta ribba. Ribba legger du opp ned, og så snur du den sånn at den blir liggende litt I vannet.
5: Sånn eller visken.
3: I visken, ja. Som det visky, og så blir det bare helt indoktrinert I visky.
5: Ja.
3: Og så mer salt opp på toppen. For at når, etter at den blitt helt sånn soka av whisky, så må du ha det saltet for at svoren skal bli ektet, så du skal langt inn steken.
5: Ja.
3: Så 7-8 timer på sånn 140-160 grader et sted.
5: Ja.
3: Og så bare lands da. Og, så, og, da, det blir
5: og helt, da trekker all whiskyen seg inn I grisen.
3: Ja, ikke all whiskyen, men det blir såpass burnout at det blir sånn smoked smak på kjøttet. Og det så digg.
5: Nå ble jeg sugen på ribbekjennet.
3: Ja, og så må du ofte, du kan skifte litt på forskjellige flasker med whisky, som fra år til år.
5: Ja.
3: For den litt forskjellig, disse whiskyene, vet du. Så det, jeg har ikke funnet helt favoritten enda.
5: Men der, da har jeg den perfekte desserten til deg, som den mest sjokkerende gode og enkleste desserten du kan tenke deg. Og det den døpt av, ja du kjenner jo Jan Tørresen du også, det han som har komponert denne desserten, og da det sjokoladeis, men det skal være, retten heter sjokoladeis og whisky, altså sjokoladeis da, og da skal ikke det være noe sånn jordete, noe sånn italiensk, nei, det skal helst være sånn Henning Olsen, bare den brune.
3: Ja, men den jordete den da.
5: Nei, men den der enkle tressen, vet du, med den en brun og en hvit og en rød strek, sånn brun sjokoladeis, to kuler av det, og så en klunk med whisky, og så litt whisky til. Og da skal det ikke være sånn der dyr whisky, det skal helst være sånn Jim Beam eller Upper Ten eller et eller annet sånt, men og ikke for mye, og så skal det stå I 4 minutter og 36 sekunder, for, altså til at det liksom får, at det ikke sånn helfrostent da.
3: Ja. Men og Jim, da Beam Jim Beam jo da en bourbon, ja. Og Upper Ten en whisky.
5: Ja, det gjelder så ikke være pirkete da, som jeg prøvde å si. Så whiskyribbe og sjokolade som whisky til dessert, det perfekt.
3: Vet du hva det snart nå?
5: Jeg gjetter på lunsj.
4: Ja. Åttende sak. Noen har rappet julegaver som var på vei I posten. Noe som åpner for et genialt julegavetips.
3: Pedro.
5: Det
3: deg.
5: Ja. Følg med her nå, Alex, fordi... Et bestialsk og uforklarlig innbrudd har funnet sted I Sør-Trøndelag, nærmere bestemt Stjørdal. Stjørdal. Der hjerteløse og ålesleipe banditter har tatt seg inn på en sånn pakkesentral, sånn postpakke- og distribusjonssentral, og stikket av med 150 pakker, mest sannsynlig julegaver, som på vei til snart skuffede mottakere som ikke mottar noen ting. Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker at det må ha vært et vellykket robberi.
5: Ja, så noen har da stikket av med andre sine julegaver, og det tar seg ikke ut, synes jeg.
3: Men hva det posten driver med?
5: Nei, det ikke stort, men saken da at her må man jo se noen muligheter, for det kan jo skje at det viser seg at du har dritt deg ut, ikke sant, I romhjula.
3: Men ble de rana?
5: Nei, de snek seg inn på natten da, ikke sant, og altså, stripet genser og maske, og nei, det vet ikke jeg da, men noen har stjert disse pakkene I hvert fall. Så går det an å tenke at hvis det viser seg da I romhjula eller på nyåret at oi, det var noen jeg glemte å sende pakke til, da jo den beste unnskyldningen å si, åh, ja, den må jo ha blitt rappet på skjøleren da, på det innbruddet der.
3: Ja.
5: Så bruker det som unnskyldning. Det bare, dette mitt beste julegavetips I år.
3: Ja, men alle pakker går ikke via skjøleren.
5: Men jo, fly blir, det kan jo fortsette.
3: Det kan, ja.
5: Det er akkurat som bagasje på fly, vet aldri hvor ender opp hen, ikke sant?
3: Ja, ja. Det er, si det til bestemor som bor på Majorstad. Altså, det ble jeg nok borte i Stjørdal.
5: Ja, men altså, det er akkurat som flyet, for at det er sånn frokost i Stockholm, lunsj i London og bagasjen på Bermuda. Så det vet aldri. Nei, så julegavetips, si at pakken forsvant på Stjørdal. Det er vårt tips.
3: Kjempebra.
5: Ja. Veldig nært hell, vet du.
3: Ja.
4: Niende sak. USAs krigsminister Pete Hegseth er visst nok av norsk familie. Sånn går det med de som forlater Norge.
5: Dette er Alex og Per, og som vi var inne på litt tidligere, så har jo da USA blitt så bizarrt og usammenhengende at vi slutter nesten å le. Det er så koko, alt som foregår der. Men det er jo, nå har vi klart oss helt til nå, da, uten å egentlig ta opp, men det er en ting, og det er han, Pete Hegseth, vet du, han er jo ikke...
3: Han er krigsminister.
5: Ja, riktig. Department of War. What is it good for?
3: Oh, absolutely nothing.
5: Ja, nettopp. Nei, så saken er at...
3: Edwin Starr.
5: Det er mannen, vet du. Men Pete Hegseth er... tydeligvis, hevdes det, har norske aner. Ja, ja, Hegseth med TH til slutt, det er klart.
3: Du heter jo Hustad.
5: Ja, men det er et annet navn.
3: Ja, men det er jo samme type navn.
5: Ja, det er jo sånn at genetisk så har forskeren nå bevist at de som har etternavn med samme forbokstav er i slekt, er det det du skal frem til?
3: Ja.
5: Ja. Men uansett, er du stolt av Pete Hegseth at han har kommet så høyt på strå?
3: Nei.
5: Nei, bra.
3: For jeg, han er jo nazi, holdt jeg på å si, han er jo helt ute. Og det verste de har gjort, det er jo egentlig den der skytingen av alle de der... Passbåtene nede utenfor Venezuela.
5: Ja, det er helt...
3: Og den ene skulle ha kurs for Amerika, så visste de at den hadde jo ikke det helt tatt. Den hadde en helt annen kurs, og så bare tok de knekken på den. Og de tok til og med de gutta som hadde dette utenfor, og skjøt en gang til.
5: Ja. Kill them all, sa Pete Hegseth.
3: Ja. Og det er jo...
5: Og nå er det spørsmålet å tro i skylda for det.
3: På et eller annet tidspunkt så må han satt i ansvar for det. Og det er en full oppvask som skjer nå i Capitol Building.
5: Ja.
3: Så hele senatet sitter og går gjennom disse greiene her nå, og det kommer en sak der, det en annen høyesterettsdommer som ikke orker det.
5: Ja, for det er en krigsforbrytelse, og det er egentlig bare å ta den i nakkeskinnet og dra den til menneskerettsdomstolen i Haag. Og altså, hvorfor kan ikke for eksempel Støre anklage han for brudd på Genève-konvensjonen?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Ja, i hvert fall han.
3: Ja, han kommer til å brenne.
2: Ja, han trenger en klem.
3: Nei.
2: Han får ikke det.
3: Det får han.
4: Tiende sak. Hvis du diktator, blir styrtet og klarer å stikke av i tide, Russland et glimrende reisemål.
3: Pedro Lactaro.
2: Dette Alex og Per, og det altså en voldsom julestemning her. Og Alex, du sånn assadist?
3: Hva vil det si?
2: At du tilhenger av Syrias tidligere diktator Assad?
3: Nei, ikke, på noe, ikke på noe nivå, Pedro Gianfranco.
2: Ja, det altså, tida går så fort, men det ikke mer enn et år siden at Syrias diktator Assad måtte stikke av, fordi folk begynte å skjønne at han var pilleråtten fra innerst til ytterst. Men han rakk jo da, dette et år siden, det husker jeg vi snakket om også, da husker jeg ikke tallet, men det gikk i hvor mange kilo med dollar han hadde med seg som han hadde lurt ut av Syria da han stakk av.
3: Ja, det var noen konteinere.
2: Ja, det var enormt mye, men det visste nok også. Altså et sted mellom 2 og 3 milliarder i norske kroner var summen, tror jeg. I tillegg masse gull og kunst og alt som ikke var bolta fast i Damaskus, det tok han med seg. Så det som har skjedd da med Assad, fikk vi høre om nå. Han har altså overtatt da 20 leiligheter i et sånt ordentlig fjongt, tenk Trump Tower i Moskva egentlig, altså en skyskraper da, hvor han tilbringer herrens glade dager under beskyttelse av Vladimir Putin, han gladlaksen vet du, og spiller dataspill og shopper og spiser asiatisk mat, det driver Assad med, og poster litt på sosiale medier. Og,
3: nå har det faktisk kommet ut masse bilder av folk som torturert over en lav sko.
2: Ja, du kan si mye om Assad, men han var litt som tyskerne, hadde et veldig sånn arkiv over det han hadde kverka. Over 10.000, ja, som du sier, og med bilder og kartotekkort for hver enkelt. Og, så det ikke sånn at man lurer på om mannen var helt for jævlig.
3: Men, ja, men det her blir jo en sak da i rettssystemet.
2: Ja. Og det, ja, gjør det det? Det det som egentlig spørsmålet. Han virker som han har slippet unna, at det jo ingen som... Altså hvis noen beskyttet av Vladimir Putin, da han jo trygg, han ikke det?
3: Jo, så lenge han i Russland.
2: Ja.
3: Men det kommer jo an på da, det jo... Slobodan Milosevic da, fra Serbia og nede der under den krigen, som drev med folkemord og alt mulig, han havna i rettssaken, han.
2: Han gjorde det, det var uventet, men...
3: Og det kommer nok til å skje med Assad, tenker jeg. Altså, selv om han ikke der, så må de bare opprette en sak på han, for han jo folkemorder.
2: Ja, altså, det beste for han, det ville jo vært å bli benådet av... Trump, sånn som han var det Honduras, han diktatoren derfra, som satt inne med en dom på, var det 45 år eller sånn, for ekstrem korrupsjon, så fant Trump ut at nei, han synes jeg litt kul, og vi kan ikke ha det sånn at tidligere presidenter kan bli satt inn, han tenker vel litt på sin egen fremtid, tenker jeg.
3: Ja.
2: Så han benådet jo, for altså, dette var jo en mann som da hadde blitt fengslet i, og dømt i USA da. Men Putin skal vel vise at han like god på å ta vare på diktatorer, sikkert.
3: Ja, men jeg tenker at menneskerettighetene i den der rettssaken da, som kan komme til å skje her i Europa, den driter i diktatorer.
2: Ja, men problemet er jo at Russland vil jo aldri utlevere han til menneskerettighetsdomstolen i Haag eller Strasbourg, eller hvor sånne ting blir tatt opp. Så lenge han i den der luksusskyskraperen sin, han, eller det vil si, så lenge han i Russland egentlig. Men hvorfor?
3: Men saken gjennomføres uansett, og så har vi god tid.
2: Ja, ikke sant, så er det bare å vente på at han ikke klarer å si nei takk til en sånn langvikend på Magaluf, så bare snapper vi den opp der.
3: Yes.
2: Ja, det det som må til.
3: Det det som må til.
2: Ja, fader altså.
3: Magaluf, ass.
2: Ja, du fikk lyst på en pina colada du nå. Ja. Det gjorde jeg.
4: 11. sak. Hvilken perle blir denne ukens tettsted?
2: Dette Alex og Per, og om du trodde at det hadde vært julestemning frem til nå, bare vent, for nå det... Det det emosjonelle høydepunktet i den norske podcastfloraen hver eneste uke, hvor Alex tilkjennegir hvilket nytt tettsted han har kastet sitt lyseblå blikk på.
3: Jeg har hatt noen sånne utrolige opplevelser i det norske land.
2: Du har det, ja, og det ikke alle du har tiltalt for heller.
3: Nei, men det

0: Noen er jeg det. Men det noen opplevelser som står sånn tindrende klart for meg oppe I hodet.
1: Ja.
0: Og det spesielt sånn når jeg blir hyllet av det norske folk ved, når jeg har gjennomført heltedåder.
1: Ja, selvfølgelig. Når du skal hylle noen så det fordi det noen som har hyllet deg. Det alltid den der...
0: Ja, men det noe med at når kjærligheten rammer meg, og jeg ser innover landet, og folk står med flagg I hånden og gråter, da blir jeg sånn... Da blir jeg øm.
1: Ja, ja, det forstår jeg. Ja, ordentlig, men ja, du, nå skal du sikkert frem til en sterk opplevelse du har hatt et sted.
0: Ja, en sterk opplevelse. Ja. Sammen med en val, faktisk. En svært sånn pattedyr ute I havet.
1: Ja, jeg kjente til begrepet val, ja.
0: Og da seilte jeg innover.
1: Hvor var vi da?
0: Jeg kom tilbake fra Nordpolen.
1: Ja.
0: Jeg hadde vært oppe I Isøde I månedsvis.
1: Ja, og her skal jeg legge til, for det faktisk en ekte bedrift, og det var jo at ombord I skuta Berserk, hvor Jarle Andøy kaptein, der, det på land nå for øvrig, så satte dere jo verdensrekord. Ingen hadde vært så langt nord I seilbåt noen gang.
0: Ja, I åpen seilbåt, altså en ikke isforsterket seilbåt.
1: Ja, ja så, ikke sant. Men, så det,
0: altså, en fjordkrysser kan du kalle det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men på vei tilbake derfra, med liksom skjegg på en halv meter, og jeg lukta høgg,
1: ja.
0: Og jeg hadde liksom ikke sett en dusj på flere måneder,
1: Nei.
0: Så seiler vi inn I Nord-Norge, ikke sant? Ja. Kommer da inn blant øyene, og fjellene står tindrende opp mot himmelen, og det snø på dem, ikke sant? For vi kommer ganske sånn sent I året, jeg kan tenke meg at det var oktober.
1: Fikk du sånn nasjonalfølelse da?
0: Ja!
1: Ja.
0: Det var akkurat det jeg fikk altså, ja. Med disse vakre fjellene og vakre Nord-Norge
1: ja.
0: Og så det dette her og skal du seile innover mot Tromsø ja. Så må du liksom gjennom mange forskjellige øyer og de dukker opp der og det så mange av dem du har ikke sant, Kvaløya, Sommarøya
1: ja.
0: Ringvassøy Vannøya Karlsøya altså, det øyer altså, det så bra sted å komme inn
1: ja.
0: Og så hadde det akkurat blitt sånn vinter selv om det var liksom seinhøstes så var ja. Det den vinterfelt og så seiler vi forbi det nydelige tettstedet
1: ah.
0: Og det var sånne flagg som vaiet I vinden og,
1: ja, var det første landkjenning etter Nordpolen det da?
0: Ja, men det var sånn jeg sto jo vinket, for jeg trodde jo de vinket til meg men de sto jo bare og vinket til hverandre egentlig
1: men, alle men, de som vinker kan de kommer ifra vinkeland
0: ja. Ja, det var men det var så bra bare se det altså,
1: ja.
0: Har jeg liksom aldri glemt det til stedet helt
1: nei
0: så tenker jeg sånn at det I min evige vandring rundt I tettstedjunglen I Norge så dette her et sånt tettsted som jeg bare har lyst til å hylle fordi det ingen andre som har hyllet det før
1: men, nettopp, men du gikk I land der og opplevde noe
0: ja og spesielt da kjerka
1: Uventet utvikling her nå men
0: ja, men den var så gammel den Der har det vært kjerke siden 1400-tallet eller 1300-tallet Veldig gammel da
1: ja, okay.
0: Også, Og det bor nesten ikke folk der Så jeg skjønner ikke hvem som I den kjerka
1: Ok
0: Men og øynene rundt jo bare sånne hippieøyer Sånn som,
1: ja.
0: Som Karlsøy for eksempel
1: ja.
0: Så det rett ved da Ukens tettsted der Vannvåg
1: Vannvåg? Ja, men det jo fabelaktig Jeg har aldri hørt om vannvåg Men
0: Vannvåg, nydelig tettsted Det veldig tett, og det veldig lite Men det tett
1: Der ja, der fikk jeg, de har svømmebasseng
0: Ja, og hele øya der
1: Herregud, da var det fint Ja, nå skjønner jeg hva du mener altså Sjekk vannvåga
0: Ja, ta deg en tur dit Jeg tror du går ferget ditt også altså, du kan komme deg til den øya liksom
1: Ja, der, hva sa ressursavdelingen?
0: 186 Ja, vi bommer litt
1: Ja, det 14 for lite
0: Det 14 testet. For lite, ja
1: Men
0: dette ikke tett nok da blir det egentlig definert som bygd
1: Nei, ja, men altså, Alex, vi ikke så pirkete Vi sier at det nært nok 200
0: Ja, jeg synes det
1: For det jo
0: Det mangler liksom meg og familien min
1: Ta med noen av de som har blitt blåst på havet de siste årene Og så vi oppe I 200
2: Hadde kirke en gang også
1: Ja, hadde kirke, ja, den der blåst på havet
2: Siste gang I 1625
0: Ja
1: Ja, her det
0: Kjerka
1: Det et yrende liv på vann, men det utrolig fint.
0: Men det sånn, du på ferie oppi der, så må du jo stikke inn en vannvåg. Jeg på å bygge et monument, jeg der.
1: Ja.
0: Så når du kommer ut fra Lyngsalpene, ja. Så får du vannvåg midt I fjeset.
1: Men ta gjerne turen innom Nordpolen først I seilbåt, og kom ned til vannvåg for å få den rette opplevelsen når du seiler inn til landet.
0: Ja,
1: du
0: må lage vannvågsfestivalen.
1: Ja, og da avslutter vi med vannvågsangen. Ja. 1, 2, 3.
0: I vågen, hvor det mye vann.
1: Det eneste jeg lurer på til slutt det hvis, altså, dette er jo Nord-Norge. Hvorfor heter det Vannvåg og ikke Vattenvåg?
0: Vattenvåg, det for at det ikke der hvor du fra.
1: Det stemmer. Da fikk jeg flettet inn Drammen der også. Hei.
0: Åh, noen i Nord-Norge, vet du.
1: Her det så god stemning. Vi sitter og feirer Vannvåg. Vi nå det feirer ja, vi ikke med. Vann, for å si det sånn.
0: Ja, men det så bra med våg? Ja. Vært i kabelvåg og...
1: En sjømann elsker havets våg.
0: Jeg husker jeg, sønnen min, jeg sa alltid, hver gang vi kom til Åsgårdstrand, da var bitteliten, da var 4 år, så jeg, se her, Thomas, her havets våg. Og det beste var liksom, når vi var der for tredje gang, så kommer Thomas fra baksetet. Havets våg.
1: Det er bra opplæring da.
0: Ja, tingleier.
1: Men er det, våg, er ikke det bølge?
0: Jo.
1: Ja, det var det jeg mente. Altså, vannvåg, ja. Nei da, så ja da, så jo da. Så det var jo litt av en overgang egentlig. Fra Assad i Moskva til vannvåg i Nord-Norge. Jeg vet hva jeg foretrekker. Og så har vi da finnet ut at det beste julegavetipset i år, det å påstå at den julegaven du glemte å sende, den ble rappet opp et pakkemottak i Stjørdal. For der har det vært innbrudd. Og så lyspærer, de var ikke, de var bedre før.
0: Alt nei, de er bedre, bedre nå, Pedro. Det er bare at du ikke har skjønt det.
1: Ja, du jo sånn akkurat passet hele tiden. Skal vi se. Og så bruker vi, den glemte jeg å nevne forresten. Hver av oss bruker 4239 dassruller i løpet av et liv. Det ja, cirka 50 par år.
0: Det kommer an på hvor renslig du er.
1: Ja, det
0: er altså, hvor, når du blir møkkete, Pedro, ja. Hvis du skitner deg skikkelig til, tørker du deg regn da?
1: Det er altså en hel prosess. Det er, ja, det starter med papir, og så starter det med omtanke, og så fortsetter det med bidé, dusj og salve
0: ja,
1: og talkum.
0: Ja, da vil man prate.
1: Så det er så rent
0: at... Jeg har ikke bare bildet av deg i bidéen.
1: Det har du allerede fått, men har du glemt det. Nå ble jeg skuffet. Og så skal vi da slå rotta, så ta, VM skal vi vinne. Og gratulerer til håndballjentene som satte verdensrekord ja. I redninger. Altså, eller, ja, det synes jeg fantastisk. Det så mye positivt, det helt nytt. Og så må alle huske å gå på Kosmopolit i Oslo 12. desember og se på Redd Barna har vi som Alex en del av, for det fortjener Redd Barna. Eller barna da. Og så Pete Hegseth kan gå og kysse seg ræva. Det i grunnen hele innholdet.
0: Veldig bra oppsummert. Og forsterket julestemning. Og vi må takke deg, Pedro, for ja. Eminent programledelse.
1: Ja, og vi takker
0: Kenny.
1: Ja, han har bidratt med mange ting, blant annet at sist Vannvåg var omtalt et eller annet sted. Når var det?
0: 1625.
1: Så nå synes du det blir maset at vi kommer på banen nøyaktig 400 år senere da.
0: Ja, så, så blir det så blir forbanna i Vannvågen
1: da. Ja, men nå blir det omsetning av nervetabletter siden det blir så mye mas. Men
0: vi kommer oss opp og så får vi se om ikke Vannvåg skal vinne en Joka-palme, tenker jeg.
1: Det ser ikke jeg bort fra nå. De har jo veldig gode vekstvilkår der ute på Karlsøy. Ja.
0: Det ikke Karlsøy, det rett ved da.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: det veldig
1: ja.
0: Viktig. Det må være på plass det her, Pedro.
1: Ja, da, men det sier seg selv at det øyset vann rundt. Ok, nå holder det. Dette Alex og Per, og det, eller det ikke det lenger, for nå vi ferdig. Hei.
3: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
18: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
17: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
18: It's very important.
17: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
18: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
17: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
18: Ja, jeg vet jo det.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
21: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
21: Ja, vi elsker dette forslaget.
20: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
22: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
23: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
22: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
24: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
25: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
24: Mm.
25: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
26: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
28: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
28: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ok? Ha det.
28: Ok, ha det.
27: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
29: Talkmore.
30: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
31: Momentum. Den amerikanske bekymringen jo at det skal oppstå flere konflikter samtidig I verden. Altså en konflikt I Stillehavet, en konflikt på Koreahalvøya mellom Nord- og Sør-Korea, samtidig som det en krig I Midtøsten og det krig I Europa. da vil USA være strekt, og det har vært påpekt lenge, og derfor må alle land, ikke bare i NATO, men også for eksempel Australia og Japan, som også blir utsatt for det samme, presse om å bruke enda mer på forsvar og sikkerhet. Det nettopp på grunn av samtidigheten I sånn verste fallscenario.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har gjentatte ganger siden Russlands krigføring mot Ukraina startet I 2022 sagt at han stoler fullt og helt på USA som alliert. Men krigen den går snart inn I sitt fjerde år, og den nye amerikanske sikkerhetsstrategien som vekker oppsikt, den peker mot mindre engasjement I Europa. Velkommen, Eirik Kristoffersen.
31: Takk.
1: I hvor stor grad signalene som kommer fra Washington og Trump-administrasjonen en slags oppsigelse av NATO?
31: Det ingen oppsigelse av NATO. Tvert imot så står det også I den strategien at Europa en viktig alliert, at NATO viktig, og at USA også står ved sine sikkerhetsgarantier. Men det som USA har påpekt I helt fra president Kennedy egentlig, jo at Europa, altså deres NATO-allierte og partnere ellers I verden, må gjøre mer for egen sikkerhet, og bruke mer penger på forsvar og sin del av byrden I NATO. Så på militæret så ikke den strategien en overraskelse. Det en strategi som har mange forskjellige ordlyder og momenter I seg som overrasker oss, men akkurat på militærsiden så ikke det her noe som overrasker oss, fordi det hadde vært ganske tydelig hele tiden.
1: Men lar du deg ikke overraske over ordlyden og signalen i det hele tatt?
31: Altså, ordlyden I strategien jo ikke sånn som man forventer av en nasjonal sikkerhetsstrategi, men det USA sin strategi, og det jo et politisk dokument. På militærsiden så ser vi jo tvert imot at for eksempel nå I forrige uke så ble Finland og Sverige innlemmet I den felles NATO-kommandoen under Joint Force Command Norfolk, som det heter, som ledes fra USA med en amerikansk sjef. I tillegg så ble også hele kongeriket Danmark, det ble presisert, lagt inn under den samme kommandoen. Så det betyr jo at på militær side så fortsetter de å styrke både NATO og forsvaret I Europa.
1: Men hvordan tolker du disse signalene da? Dette bare ord da, eller det en form for retorikk?
31: Man skal alltid høre etter på hva en president gir ut av strategier, og man skal lytte til president Trump, han mener det han sier. Og det jo ordlyd I den strategien som beskriver et Europa som I forfall, og det kjenner jo ikke europeiske statsledere seg igjen I. Men på militær side så det jo en ordlyd som samstemmer med det vi har hørt lenge, at USA må fokusere mer på Stillehavet, de må styrke sin tilstedeværelse der, de skal motvirke Kina, de tar et større ansvar for sine nærområder, altså det vil si USA og Sør- og Nord-Amerika, og så forventer de en tydeligere økning I forsvarsbudsjettene hos sine partnere allierte.
1: Men samtidig så signaliserer jo Trump-administrasjonen et tydelig mindre engasjement I Europa, mens det pågår en fullskala krig I Europa. Og det kommer kritikk av NATO. Hvor går grensen da for din tillit?
31: Jeg stoler på mine amerikanske kollegaer, mine amerikanske militære venner, så de står bak sine sikkerhetsgarantier. Men at Europa må gjøre mer, det må vi. Altså Russland et land som har en veldig svak økonomi. Krigen I Ukraina en katastrofe for Russland. Hvis Europa samler seg, så klarer vi fint å stå opp mot Russland og gi Ukraina den støtten de trenger. Og så vet jeg at USA fortsetter å støtte Ukraina, og de gjør det på en måte som ikke så synlig. De støtter fortsatt med informasjon til ukrainerne, og de har gitt ut de pakkene med militært materiell som europeiske land må betale for. Og det en ny vridning, nettopp for at Europa skal gjøre mer.
1: Hvis vi skal komme tilbake til krigen I Ukraina og denne vinteren litt senere, men det sånn at dine forsvarskollegaer I USA har en helt annen ordlyd enn I denne sikkerhetsstrategien?
31: Ja, vi snakker jo ikke om politikk. Vi snakker jo om militære planer, behov for militære styrker, og vi må forstå at den amerikanske bekymringen jo at det skal oppstå flere konflikter samtidig I verden, altså en konflikt I Stillehavet, en konflikt på Koreahalvøya mellom Nord- og Sør-Korea, samtidig som det en krig I Midtøsten og det krig I Europa, da vil USA være strekt, og det har vært påpekt lenge, og derfor må alle land, ikke bare I NATO, men også for eksempel Australia og Japan, som også blir utsatt for det samme, presse om å bruke enda mer på forsvar og sikkerhet. Det nettopp på grunn av samtidigheten I et sånt verste fallscenario.
2: Jeg vil bare holde litt fast, litt ekstra med dette med tillit mellom Norge og USA. Hva må skje da for at du ikke stoler like fullt og helt på USA som vi alltid har gjort? De signalene som kommer nå tross alt et historisk skifte, blir det påpekt av mange.
31: Hvis USA ikke står bak sikkerhetsgarantiene I NATO, hvis USA forlater NATO, da jo en helt annen situasjon. Det gjør de ikke. Jeg snakker jo mye med den amerikanske sjefen for Europakommandoen, som også Supreme Allied Commander Europe I NATO, general Grinkevich, og vi har en veldig god dialog, og når jeg spør om for eksempel spesielt innhold I pakkene vi skal gi til Ukraina, så responderer USA på det. Og så har jeg en veldig god dialog med min amerikanske kollega, forsvarssjefen I USA, Dan Kane, og vi møtes I forskjellige fora, og vi har et ganske likt syn på de utfordringene som både Russland representerer overfor Europa, men ikke minst alt det andre som USA også skal håndtere som en del av de forpliktelsene de har, også andre steder.
2: Vi straks tilbake. Nå mot slutten av året så har det vært flere såkalte, ja, la oss kalle det fredsinitiativ da, mot Ukraina, så kan man jo diskutere hvor solide de faktisk Når du ser på de pågående fredsforhandlingene, tror du det finnes en realistisk vei til fred I Ukraina, gitt at Russland ikke viser noe vilje til å fire på sine krav?
31: Jeg ser ingen tegn på at Russland har gitt opp sine ambisjoner. Tvert imot, de fortsetter å angripe Ukraina, både infrastrukturen sivilt, men ikke minst også langs hele fronten. Så Russland tar sakte men sikkert landområder også fra Ukraina. De har utvidet sitt okkuperte område bare de siste månedene, og de gjør det til en veldig stor kostnad, så de er villige til å offre veldig mange menneskeliv, mye materiell, de er villige til å offre mye av det økonomiske grunnlaget I Russland også, for å vinne frem I Ukraina. Så jeg ser ingen reell vilje hos Russland til å avslutte denne krigen. Tvert imot så jeg blitt enda mer opptatt av å øke støtten til Ukraina for å stå imot det russiske angrepet. Og det viktigere enn noensinne når vi nå går inn I 2026, med snart 4 år siden fullskala invasjon og fortsette denne betydelige støtten som Norge gir, Og så må vi få med oss veldig mange flere på å øke støtten til Ukraina, sånn at Ukraina klarer å stå imot.
2: Kan ikke du sette ord på din største bekymring rundt krigen I Ukraina og denne vinteren?
31: Det jo flere bekymringer rundt krigen I Ukraina. For det første så det jo Russland sin vilje til å fortsette kamphandlingen med de tapene det medfører av menneskeliv, både på ukrainsk side, men også det store antall russiske soldater som blir drept, uten at det påvirker på en måte krigføringen til Russland. De fortsetter tvert imot. Og så det jo den sivile infrastrukturen I Ukraina som blir hardt rammet, som selvfølgelig går utover befolkningen I Ukraina, og som nettopp hensikten til Russland, nemlig å bryte ned hele folkeviljen. Så det må jo også sørge for at vi støtter Ukraina på sivil side, sånn at folk får det levelig der. Men hvis vi nå gjør det vi har sagt, og alle nasjoner har sagt at man skal levere, så vil jo Ukraina klare å stå imot det her russiske angrepet, og på sikt kanskje komme på offensiven. Bekymringen min jo ganske lik det ukrainske forsvarssjefen har, det jo evnen til å rekruttere, beholde, få folk tilbake igjen til fronten hvis de blir skadd. Så det er jo ikke noe tvil om at Russland har flere folk enn Ukraina, og derfor må Ukraina også gjøre alt de kan for å minimere tap.
2: Og så sier du hvis vi klarer å stå samlet og gi støtte til Ukraina, for det et hvis her, den usikkerheten I Europa med et USA nå som ikke, ok, de støtter Ukraina, men ikke på samme måte som de gjorde, og kanskje heller ikke på samme måte som de hadde gjort hvis det var en demokratisk president som satt I det hvite hus. Hvor sikkert det fundamentet når det kommer til å støtte Ukraina i mange år, som i og for seg både Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO har snakket om, og Mark Rutte snakker om,